0: ですけど、ね、私も一生懸命目を凝らして見たんですけど、ちょっとぼんやりしか見えなくて、なかなかいい天気の日がね少なかったなと思いながら、はい、でも今日最後がこんな素敵な秋晴れの日で嬉しいなと思っております。朝晩ねもう本当過ごしやすいどころか、今日なんかちょっともうあの布団1個足して昨日寝たんですけれども、あ足してよかったなと思ったんですよ。
1: 私もあの電気座布団つけて寝たんですけど、
0: う
1: ん、
0: おーそうですか、
1: はい、朝までその電気座布団に温められて 寝てました、はい、
0: いや朝やっぱりもう20度下回り16度17度ぐらいですとちょっとねひんやりね、ひんやりって言っていいかわからないですけどね、あの感じは本当1ヶ月前のあの暑い暑い言ってたのが嘘のようですけれどもね、はい、
1: 今あの最低気温を確認したんですけれども、はい、金沢 15.2 度、宇和島 12.2 度、白山河内 12.1 度、思ったより低かったですね。
0: 思ったよりね数値を見ても低いですけれどもね、はい、まあ、これからぐっとこう季節がね秋進んでいきますのでね、いい季節をね迎えたいなと思っております。私あのこの9月そして10月11月といろいろなね石川県内の学校に行かせていただく機会が多いんですけれども、今日はね、はい、あの県内いろんなところで運動会がね、運動会や遠足というが行ってるという話を聞いてますけれども、
1: は
0: い、
1: 私今日はあの通勤の時に野々市中学校の近く通ったんですけれども、はい、あのグラウンドですか、はい、テントの設営されていて、
0: えそうなんだ、
1: はい、運動会の準備、運動会かなしてるのかなと思って見てました。
0: 秋らしいですよね、
1: はい、
0: 芸術の秋、スポーツの秋、食欲の秋ということでね、本当にね今日もいい一日になるといいなって思います。まあ、そんな中私いろんな学校に指導に行くとあのちょっと傾向としてねやっぱりこのコロナ禍っていうのがありましたから、学校の中でいろんなことが変わってるなと思った中でですね、あの合奏ってあるじゃないですか、
1: はい、
0: みんなでね演奏する、その例えば他の学校他校と一緒にやる音楽会みたいな時に、コロナの前はね合奏もすごく積極的に取り入れられていたんですけど、
1: はい、
0: あの時にこうね楽器を共有するのが良くないとかね、はい、いろいろその時あったので、ね、そこで随分システムが変わって、うん、今はね各学校を、合唱曲を2曲っていう風になんか決まってるっていう地区もあるみたいで、
1: そうなんですね、うん、
0: あの昨日も聞かせていただいたんですけど、でなんかこういわゆる合唱曲みたいなものもあれば、みんなが今好きなポップス、
1: ミセスとかですか、
0: あそうそうそうそうとか、まあ、あとなんかあのうん、もうポップス、昨日何聞いたかな、泣いていいんだよっていう、
1: あ虹ですかね、
0: あ虹か、うん、虹も聞いたし、ひまわりの約束も聞いたかな、はいはい、なんかそういう子どもたちがね好きな、よくあの流れてるようなね、そういう曲も歌ったりみたいな、そういう種類の違う2曲をね選ぶ学校が多くて、でいろんな学校にこう行く中でやっぱりねポップスだとね結構言葉がいっぱいあるんですよ、今のほらポップスって一つの音符にいっぱい喋るみたいな、
1: はい、そうかもしれないですね、
0: そうそうそう、だからこう楽譜見るとねすごいいっぱい喋ってんだなと思うんだけど子供たちやっぱ耳から入ってるから本当にすごく上手にねあの歌ってて、で随分時代も変わったなと思うのはですね、フェニックスって歌なんて知らないでしょ、りょうこさん、
1: フェニックス、
0: フェニックス
1: なんですかそれ、
0: ね、こうすっごい素敵な曲で私も初めて知ったんですけど、はい、復興ソングって言ったかな、すっごい素敵な、なかなか難しい合唱曲でしたけど、あのそれを昨日聞かせていただいていた学校もあったんですけどね、とかね、調べてみますね、幸せになあれとか、多分涼子さんの頃にはなかった曲
1: と思いますね、
0: 新しい曲がどんどん出てって、で今の子どもたちのこの感性に合うようなそういう新しい曲が次々生まれてるんだなと思って、もう私もなんかあのビリーブぐらいで止まってるので、いろいろこう勉強させていただいて、でやっぱねあの、ちゃんとやっぱ今の作権大作曲家は、まあ、今の子どもたち の、まあ、あの心に沿ったようなねそういう歌を作ってるんだなと思って、はい、歌も新しく生まれるんだと思いながらね、すごくあの感動していろんなところに行かせていただいております。
1: はい、
0: 10月も、ね、引き続きあの野々市の、ね、この小学校にもいろいろ伺いますので、今からとっても楽しみにしております。さあ今日も秋の話題満載でね行きたいと思います。1時間15分お付き合いください。それでは1曲目お届けします。ミスターチルドレンでくるみ。

0: 時刻は9時12分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて窓の外気持ちよく晴れていますけれども、いよいよね明日から10月がスタートします。
1: はい、
0: 10月になるといろいろなことがね変わるんですけれども、
1: 今回変更したことで言いますと、はい、お酒が変わりますね。税制が改正するんですけれども、はい、ビール税というものの税額が統一されることでビールは減税になるんですけれども、はい、発泡酒だったり第三のビールっていうのは、まあ、増税になるっていうふうに
0: 統一されるということなんですね。だから発泡酒は増税と、
1: じゃあちょっと
0: ややこしいですけど、へえ、そういうふうになるんですね。
1: なんかスーパーなんか行くと増税前に今がチャンスみたいな、
0: 見ました見ました、
1: はい、あ、そういうことだったんですね。
0: そういうことだったんですね。まあでも10月1日からということなんで、今日まだギリギリ
1: まだスーパーに駆け込めば大丈夫、
0: 駆け込めばというね、はい、なるほど。まあ、でもなんかね、お店の、ね、方のお話なんか聞くと、まあ、他の食品の値上がりがすごいので、全体として何かね、こうビールを値下げする できるかちょっとわからないみたいな話も聞きますけれどもね。
1: そうですね、まあ、もしかしたらそのビールを飲んでる人に、はい、からしたらちょっと安くなるっていうこともあるのかもしれないですね。
0: あ、そうですね。まあ、でも本当にもう電気もね、何もかも原材料もね、本当何でもねこう値上がりしていますのでね、高騰してますので、これからは年末に向かってね、あと残り3ヶ月になってきますけれどもね。
1: はい。そっか、
0: 早いね。あっという間、この間暑いって言ってたんですけれども、
1: もうなんか
0: 急に秋めいて、ここからはもうぐんと
1: どんどん寒くなってきますね。
0: そうですね、季節がね進んでいくのかなって思いますけれどもね。はい、その他ね、明日から新しくなることありますか？
1: はい、まあ、久美さんおっしゃったように、まあ、基本的には値上げが多いんですけれども、まあ、他の制度変更的なところで言いますと、はい、政府は明日から企業に対してカスハラってわかりますか？
0: はい、カスタマーハラスメント、
1: カスハラから従業員を保護する対応方針の明確化っていうものを義務付けてあったりとか、はい、あとはセクハラなんですけれども、これはよく聞きますよね、はい、こちらは今度求職者の方でして、まあ、求職者に対するそういったセクハラ防止策を義務化するっていうようなことが明日から始まりますね。カスハラでいうと、最近私そのお店に行った時に、はい、それカスハラじゃないですかみたいなポスター
0: 見たことあります。
1: なんかよく見かけるようになったなと思いますね。
0: そうですね、ポスターね、1枚であっても、抑制になるというか、はい、目に入りますよね。
1: していないとは私思いますけどもなんかあ、ちょっと気をつけなきゃっていうふうに、そのポスター目に入ったら思いますね。
0: わかります。私イタリアにね住んでいたんですけれども、あまりこういうのなくて、すごくやっぱりね、お店にね入った時に、はい、お店の人がもう対等なんですよ。お客様神様じゃないんで、
1: はい、
0: 水どうするみたいな感じで、あ、ありがとう、こっちの方が、あ、じゃあガスなしの水でお願いしますみたいな
1: 対等、
0: 今日これないみたいな、なんかどうしてもね、なんかこう日本だとね、お客様っていう、そういうふうに
1: 大変失礼しました
0: になるんですけれども、いいと思います。本当に
1: そうですね、もう少しなんか店員さんとかも緩くなってもいいのかなって思いますけどね、
0: と思いますけど、だから私たちこのね、

0: 店を利用する方もね、
1: はい、
0: うん、もうあの店員さんにねやっぱちゃんとこう尊敬するというかね、うん、あのちゃんと
1: そ う,、ね
0: うん、そういう気持ちを持って接しないと、
1: なんかこっちはお客だから
0: みたいな、客だからこれ
1: 気持ち大きく、
0: そうそうそう大きく持っちゃダメだなってすごく思う、
1: はい、対応しちゃ良くないですよね。
0: で私本当タクシーとかね使う時もありますけれども、はい、皆さんいろんな思いしてるんだろうなと思って、タクシーの、中でもよくそういうポスター見たりしますけれどもね。
1: そうですか、うん、
0: やっぱりすごいあの私たちを、ね、利用する側もねちゃんとこう心構えが必要だなって思いますけどね、
1: はい、
0: まあ、あのそういう笠原も明日から、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: ちょっと対応がより義務付けられるっていうふうに変わっていきます。
0: はい、
1: はい、
0: 窓の外は気持ちよく晴れております、今日一日のお天気そして交通情報をお伝えします。
1: はい、それでは天気予報をお伝えします。注意報警報です。石川県能登地方、失礼しました、今日は石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率1日を通して 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率1日を通して 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より4度高い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い24度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から雨でしょう。降水確率午前0時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、昼前から曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率午前0時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は18度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の朝の予想最低気温は16度、日中の予想最高気温は27度です。天気予報をお伝えしました。続いて台風情報をお伝えします。今日の午前6時現在、台風26号は日本の南を時速15キロで東北東に向かっています。この台風の中心気圧は996ヘクトパスカル、最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。今後の進路としては、今日の午後6時には青ヶ島の南西およそ150キロを時速20キロで北東に向かう見込みです。台風情報をお伝えしました。
2: 交通情報です。
1: 時刻は午前9時20分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午前9時15分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面に200メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市三社付近、六枚方向から増泉方面に 800メートルの渋滞が発生しています。

0: は東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本午前9時21分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: それでは1曲お届けします。ジェームス・ブラントで Love Me Better。

0: クラシックと二人連れ。このコーナーでは私石川久美が幼い頃から親しんできたクラシック音楽をお届けしています。クラシック音楽はちょっと苦手、何を聞いたらいいかわからない人にこそ今お届けしたい、そんなクラシックの名曲をお届けしております。今日はね、まさに名曲中の名曲、誰でもが知っているヴィヴァルディの指揮からお届けしと思います。
1: はい、
0: ヴィヴァルディという作曲家は、1678年に生まれた作曲家で、イタリアのバロック時代という時代を代表する作曲家なんですね。で、あのバロック時代って150年くらい長い時間をかけたこの時期のことを指すので、一応あの前期中期後期みたいに言うこともできるんですけれども、後期のねバロックの有名人といえば、あのバッハ、そしてヘンデルというね、音楽室にもね、
1: そうです
0: ね、もうでもね、あの新しい学校なんか行くとね、新しく建てられた学校もうない、
1: あの
0: 飾ってない肖像が、
1: へ
0: いいよもう肖像がよく見たから、
1: あ、でもそうかもしれないですね。
0: あの私一回なんか興味本位でね、あの肖像がね、いくらぐらいするのか調べたことがあって、そう一回自分の学校に買おうかなと思ったことがあって、はい、すっごい高いの、
1: あの肖像が、
0: あの肖像、セットになってんの、そしてバロック時代から10枚現代まで
1: 1枚とかで買えないんですね。
0: 1枚で買えないのでこれ全部飾れないなと思って諦めたことがあった、ずいぶん前ですけど調べたことありましたけど、皆様の想像している以上に高いんですよ、あれ。
1: でも音楽室にずらーっと並べてあっても、なんていうか、多分
0: みんな、
1: 見たことあるぐらい
0: にしか分からないですよね、かなっていう思うんですけれどもね。そこにも必ずいるヴィヴァルディ、あのイタリアのバロックでは最も有名な作曲家ということになっております。ヴィヴァルディはあのベネチアというね、北イタリア の地区でね活躍したんですけれどもね、赤毛の司祭っていうふうに呼ばれていて、イタリア語でね、あのいるプレーテロッソ、プレーテっていうのは司祭のことで、ロッソって赤ってことで、赤毛のロッソ、いるプレーテロッソっていうふうに、あだ名がついていて、髪の毛が赤っぽかったらしいです。
1: そういうことですね。
0: そういうことです。赤毛の司祭と言われていたんですけれども、実はね、体があんまり丈夫じゃなくて、あの教会での司祭の仕事というよりはほぼ音楽活動をしていたというふうに言われております。ヴィヴァルディといえばね、協奏曲、協奏曲というのはオーケストラとあの独奏楽器、バイオリンとかソロの楽器ね、そのスタイル、この協奏曲というのをね、実に500曲以上、すっごいたくさん書いたっていうふうに言われていて、すごくね、早い部分が華やか でゆっくりした部分はすごく歌うように作るのがとっても得意だったって言われるね、そういうイタリア人の作曲家です。で、今日届けするこの指揮というね、誰もが知っているヴィヴァルディの名曲なんですけれども、あのもちろん春夏秋冬をテーマとした4つのバイオリン協奏曲なんです。ですからこの主役、ソロを弾くバイオリンとオーケストラってイメージしていただくといいと思うんですけれども、当時としてはとっても珍しく、鳥の声とか雷、犬の鳴き声とかね、そういう酔っ払いとか、そういうものをね、音でリアルに表現したということで、すごくね、その時代バッハなんかもとってもヴィヴァルディを高く評価していたっていうふうに言われています。
1: なんか今久美さんがおっしゃった中で、想像できるものもあれば、それってどうやってその音出すんだろうっていうのもありますね。
0: 酔っ払いとかね、多分音の形とかね、
1: あ、ちょっと歪んだ感じですかね。
0: そういうもので表現したりとかね、そういうことを、その後の後の作曲家はやっているんですけれども、あのそれをこう初めてやったという、とても色彩豊かな音楽をたくさん書いた作曲家だったんですけれども、実は晩年は結構不遇で、すっごく有名、当時から超有名人だったんですけれども、亡くなる前にはね、ちょっと人気が落ちて、ウィーンで最後ね亡くなってしまうんですね。ただ20世紀になってから、この今日届けする式というものを中心に、ヴィヴァルディの作品の魅力というのがね、再びこう認識されるようになって、今ではクラシックの初心者でもみんなが親しむことができる

0: 音楽家となりました。バッハも当時は全然評価されてなくて、19世紀メンデルスゾーンという作曲家によってバッハはもう一度この本当の価値を見出し、私たちにこう、まあ、見出させたというかね。
1: うん、
0: ですからまあその当時は不遇であっても、カルメンを書いたビゼーもそうですね。もう全然こんな世界中でカルメンなんてみんなが見たり聞いたりしているのに、はい、もう生きてた時代は全く評価されなかったっていう。
1: なんかそういう方もやっぱいらっしゃるんですね。
0: います、はい。まあ、ビバルディもね、そういうその魅力というか価値がね、後にこう再評価されたという、まあ、でも当時もものすごく人気だったんですけれどもね、作曲家です。今日はもちろんこの秋晴れにちなんで秋をお届けしたいと思います、はい、
1: ぴったりな曲ですね。
0: ぴったりです、本当に。秋って言ってもこの日本の秋と違いますからね、栗の実拾ったりね、うん、キノコ狩りに行ったりしませんけれどもね、ヨーロッパの秋でございます。
1: ヨーロッパの秋で、
0: はい、ヨーロッパの秋はですね、はい、よくこのイタリアのコーナーでもお話しするんですけど、とにかく収穫祭、祭りです。
1: 先週もお話ししてもらいまし
0: たね。そう、収穫祭または狩り、狩りの季節、
1: 動物ですよね。
0: 動物ですね、ノウサギとかね、そういう鹿とか、まあ、ジビエ料理なんていうのもね、ヨーロッパではあったりするんですけれども、そういう狩りね、そういう情景が描かれています。本当に情景がとても分かりやすいので、もう目をつぶってこの音楽を聴くだけでなんとなくこうね、映画音楽のように、場面がこう浮かんだり、まあ、そういうふうにするわけですけれども、今日はね第1楽章と第3楽章をお届けしたいと思っております。第1楽章は先ほどからお話ししている収穫祭がテーマとなっております。まあ、村人がね、収穫の喜び、そして酔っ払って盛り上がるみたいなね、そういうイメージを持って聞いていただけるとより楽しめるかなと思います。酔っ払いのね、こうふらつくような旋律メロディをぜひ見つけてみてください。ダンスのようなリズムがあったり、やはりこれはそこのユーモアがねとっても面白いなと私は思うんですけれどもね。そして次にお届けするのが第3楽章です。第3楽章は馬が走るようなリズムだとか、こう狩りのね角笛を思わせるような音が出てきますので、躍動感を楽しみに聞いていただけるといいなって思います。本当にまあこのビバルディの四季、どの春も夏も秋も冬もどれも素晴らしいんですけれども、自然とかね、人の動きをこう音で描いたっていう意味で、本当にこう、まあ、表題音楽ってその後の時代にいろんな音楽が出てくるんですけれどもね、
1: はい、
0: 題がついてる音楽ね、まあでもそのもっともっと前の時代の作曲家でありながら、そういう、まあ、人間的な場面であるとか、まあ、季節感とか生活感みたいなのをね、この音楽から感じることができる、本当に素晴らしい、これからもずっとずっと聞かれていくだろうなっていう、もうザ・クラシックだと思います。
1: はい、
0: それではお届けしましょう。今日お届けする曲は、ビバルディ作曲の四季より秋の第1楽章と、そして第3楽章を続けて お楽しみいただきます。バイオリンはフェリックス・アーヨ、演奏イ・ムジチ合奏団でお届けします。どうぞお楽しみください。

お送りした曲はヴィヴァルディ作曲四季秋より第1楽章と第3楽章、バイオリンフェリックス・アーヨー、演奏はイ・ムジチ合奏団でした。以上、クラシックと二人連れでした。

0: 時刻は9時46分になっています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて今日はね気持ちのいい秋晴れ、そして9月30日ということで9月最後の日です。はい、いよいよ明日から10月になりますけれども、秋もね本番になってきます。なんといっても食欲の秋ということで、これからは食の話題も増えてくると思います。今日はねお米の話題いってみましょう。
1: はい、それでは読売新聞ニュースからお伝えします。
0: はい、
1: 2025年産の米余りが深刻になっています。新米の流通が本格化する中、業者が高値で仕入れた2025年産は割高感が強く、消費者に敬遠されているためです。米の民間在庫は過去最高の水準に積み上がっており、スーパーの平均販売価格は5キロ当たり2000円台までに下がりました。消費者にとっては朗報ですが、生産者は気を揉んでいます。米余りは全国共通の悩みとなっていて、農林水産省によりますと6月末の時点で民間の在庫量は243万トンと過去最高で、適正水準とされる180万トンから200万トンを大きく上回っています。おととしの夏から本格化した米の避難と価格の高騰は、消費者の買い控えに加えパンや麺類への切り替えを促し、米の需要の減少につながりました。農林水産省は2026年産の米の需要量を最大711万トンと予測する一方で、生産量は最大で754万トンに上振れするとの見通しを示しており、需要を生産が43万トン上回る状態です。読売新聞ニュースでした。
0: ね、この狛江の問題ちょっと深刻ですけれどもね、まあでもあの私も昨日新米を食べましたけれども、やはりもちもちとした感じというかね、やっぱり、まあ、新米だと思って食べるからかもしれないです。でもやっぱり味が違いますよね。ツヤがあるし、やっぱ もちもちしてすごくやっぱりシンプルでもね美味しいなって思いましたけれども、
1: 甘みとかもありますね。
0: そうで、なんかやっぱりこの先ほどあのイタリアの秋ビバルディでしたけれども、なんかこう実りの季節っていうことで、新米っていうのはなんかこう秋らしさを感じたり、季節感をねやっぱり感じるなっていうふうにね思いますけれども、りょうこさんは、まあ、ご飯をどうやって食べること、お米ねどうやって食べること多いですか？
1: 私はもうご飯に何かをかけて食べるのが好きです。
0: 卵ご飯とか、
1: あ、卵かけご飯も好きですし、梅干しとか、
0: あ、なるほどなるほど、
1: 昆布とかも好きですし、ふりかけとか、あの白米そのまま食べるっていうよりかは何かその味付けて食べるっていうのが好きですね。
0: 私もそうなんですけど、実は私の夫はあの野々市市 あの清金というところで生まれ育っているんですけれども、あのやっぱりあの農家の、ね、お家だったので、もうあのふりかけなんぞかけてはいけないって言って
1: 私怒られますか？
0: 怒られる感じだね。それぐらいやっぱお米が美味しくて、今もそこからは私たちももらってるんですけど、あの、そんなふりかけなんてい
1: らないですか？
0: でね、だんだん狛江に近づいてくると1年がね、で1年分ドンともらうんですよ。でそれで、あのだんだんね、こう狛江に近づいてくると、あのふりかけも我が家には登場するんですけど、やっぱ新米の時はもうそのお米だけで食べろって習いました。
1: そういう感じなんですね。
0: いや、わかんない、そのうちだけかもしれないですけど、まあ、でもあのそれくらい美味しいよっていうこと、お米がね。でも確かにすごい炊き方にもなんかこだわりがあるみたいで、米はいつもそう、すごい、私は自分で炊くと怒られるんで炊いてもらってますけれども本当に美味しい。でも確かに新米はもうなんかすごいパワーを感じるね。
1: 今でも私、久美さんの話聞いて思い出したのが、あの新潟県に遊びに行った時に、そのいわゆる秋だったんですけど、もうご飯を食べる、なんて言うんでしょう、山の幸とかいっぱいあって、もうご飯を食べるような定食っていうのかな、そういうものを
0: 食べたことあります？
1: それは本当に人生で食べた中で一番美味しいお米でした、私さっきその白米だけでは基本食べないって言ったじゃないですか、もうバクバク食べちゃいます。
0: あ、本当に
1: 今久美さんがおっしゃったことわかります。はい、 白米、違う、新米は新米で食べる、
2: うん、
1: 分かります。
2: あ、本当ですか、はい、うん、だからやっぱそういうのあるなと思ったんですけど、実はね9月の頭に、あの本当短い時間ですけど韓国にね遊びに行ってたんですけど、
1: はい、
2: 私もあの韓国もうすごくやっぱりお米をよく食べるんだなっていうふうにね感じたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
2: でね、あのお友達に聞くとやっぱ韓国もやっぱり若い人ほど米をなかなか食べないっていう傾向にはある。やっぱりパンとかね、麺とか、まあ、あの外食ファーストフードのねその文化が入ってきてるんだけれども、やはりね韓国料理はね白米基本だっていうふうにね聞きました。
1: へ、
2: 例えばキムチとか、はい、あの
1: ね、
2: ナムルとか、
1: ね、
2: そう、あの焼肉なんかはやっぱりねご飯を一緒に食べることが前提になっているということで、うん、何かこの、ご飯を食べに行ったら必ずこのご飯がつくんですよ、白いご飯が、
1: うん、
2: チゲを頼んでもつくし、はい、焼肉行ってもつくし、だからやっぱりこう白ご飯を食べることが前提になっているというのがねすごくあって、まあ、ビビンバ、うん、それから最近日本でも流行ってるけどキンパ、
1: あ、はい、あのいっぱい入ったおにぎりみたいな、
2: ね、巻き寿司みたいな
1: 巻き寿司ですね、
2: そうそうそう、とかね、あとあの本当にあのおかゆもよく食べるし、餅入りのねあのスープみたい、そう、 お米を作った料理っていうのも本当いろんな種類があって、やっぱお米よく食べました、韓国に行ってた時。
1: そうなんですね、やっぱちょっとまあ地理的にも近いですし、
2: もちろんもちろん
1: 文化的なところで通じる
2: ところも、うん、通じるものがあるなっていうふうに思って、確かに焼肉だったらご飯食べたいよね白いご飯食べたいよねって思うんですけれどもね、まあ、それぞれのご飯文化ってあるなと思うんですけど、まあ、韓国ではね日本の品種のね影響を受けたお米もあるそうで、うん、あのいろいろこう改善されながらということで、日本のお米は量は限られてるけど手に入れることができるそうです。う、まあ、価格はね少しこう高いそうなんですけれどもね、でもあのやはりあのお米ね、これから、
1: はい、
2: 私たちも新米の季節、そして今はちょっと猫米の問題もあるんですけど、うん、まずは新米恵みに感謝して、
1: はい、
2: たくさん食べたいなって思います。
1: はい、お腹が空いてきちゃいました、
2: はい、お腹が空いてきました、はい、新米の話題をお届けしました。それでは1曲お届けしましょう。ウエストライフでソレダッド。

0: 時刻は9時58分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。窓の外とっても気持ちよくね晴れています。秋晴れになっておりますけれども、いよいよ明日から10月がスタートするということで、ちょうどね衣替えの季節でもあります。最近だと学校なんか見てるとね、この中間のどっち着てもいいよ、夏服着ても冬服着てもいいよって移行期間をねすごく長く取る学校もあって、
1: はい、
0: まあ、それぞれの体調やねそんなものに合わせて洋服をね変えているような様子も見れますけれども、私たちもね、うん、少しずつ秋の装いをしていかなきゃいけないんですけど、
1: そうですね、
0: なんか何着ればいいのかなって思うのがこの季節です。
1: やっぱ朝は寒いですけど、
0: そうなんか活動してるとね、
1: 日中こんな、ね、天気も
0: いいとね、
1: はい、
0: 動くとまだ少し汗ばむということでね、やはりちょっと着るものね難しいな、調整できないと難しいなと思うんですけれどもね、
1: はい、
0: こんな話題です今日は、
1: はい、今日は石川県の県立高校金沢工業高校の話題なんですけれども、はい、昨日から制服になんとパーカースタイルの制服が導入されました。そうですね、カーディガンとかベストとかっていうのは、う
0: ん、まあ、これまでもねありましたよね、
1: 来てるかなと思うんですけれども、石川県で初めてパーカーっていうものが導入されたんですね。で今回コンセプトとしてはずっと着られる制服っていうものを目指したっていうことなんですね。色はグレーのパーカーで、私もその映像で確認したんですけれども、はい、もう本当私服のような感じ、制服っぽくないなっていう風に感じたんですけれども、まあ、金沢工業高校では、まあ、生徒の防寒対策だったりとか多様性への配慮などを背景に、今年度から冬服のオプションとして制服パーカーっていうものを導入しています。
0: なるほど、まあ、制服っていうことで言うと最近は結構ねやはり動きやすさとかカジュアルさとか、
1: はい、
0: あとやっぱりこの生徒さんの個性みたいなのをこう重視して少しずつね制服にパーカーを入れる学校っていうのは全国的には増えているそうなんですよ。
1: そうなんですか。
0: そう、知らなかったんですけれどもね、多いのは、結構こうデザイン重視の私立の高校とか通信制の高校とか私服を併用している高校なんかでは結構こうパーカーで、ね、パーカー制服っていうのを導入しているところが多くて、まあ、もちろん一方では伝統校みたいなブレザー中心のところももちろんまだまだ多いんですけれども、でね、パーカーの制服の魅力っていうのがやっぱりあるそうで、
1: はい、
0: まずはねなんかこう動きやすいそうです、まあ、確かにブレザーよりね、
1: 確かそれはそうですね、
0: まあね、
1: 制服ってちょっとなんか動きづらいですもんね。
0: そう動きやすい、それから、うん、温度調整をしやすいっていうのがあるそうです。さらにね良さとしてはこう親しみやすい雰囲気とか、制服っぽさ、制服っぽすぎないということでね結構人気だそうなんですけれども、まあ、ただこのフードがねありますから、こうフードがこう邪魔になりやすいとか、こう交渉とかねこうが見にくいみたいな、そういう理由で採用しない学校も真ん中にはあるということなんですけれども、でもまあ結構韓国のね韓国風の制服っていうのが最近流行ってたりするらしいので、
1: 韓国、
0: うん、なんかこうオーバーサイズのパーカーとか、ちょっとそういう

0: のがちょっとあの流行りだったりするというところもあるそう。ストリート風っていうのかな、
1: うん、
0: そういうデザインを意識したっていうのがあるのかなと思うんですけれども、でもあの選択肢の一つとしてねあるのは
1: そうですね、
0: いいですし、さっきあの涼子さんが読んでくださったその中記事の中でもずっと着れるっていうのがあったじゃないですか、
1: はい、
0: あの私は着てないですけど、うちの夫は大学時代のそのなんかサークルの時の、はい、あのパーカー今も着てますよ。物大事にしすぎやろ何十年前だと思うんですけど、
1: はい、
0: でもあの、うん、すごい大事に着てるので、とかそのなんか高校時代の何でしたっけ、その T シャツってあるじゃないですか、その学祭の時に作った T シャツみたいのも、
1: ね、はい、
0: 結構あの年を重ねた後も大事に着てる人も多いし、だからまあその後も着れるっていうのも一個ポイントなんじゃないかなって思いました。
1: 今その高校の文化祭とかの T シャツのお話ありましたけど、うん、いや私あれ多分3年間作りましたけど、
0: うん、作ったんだ、すごいすごい、
1: 本当になんて言うんですか、うん、その着るところに困るなっていうのは思いますよあの部屋着にはできると思いますけど、
0: うん、着てどっかにね行くっていうのはなかなかね、う
1: ん、私今思い出してるんですけど、1年生の時、うん、どきついピンク、
0: あ、
1: 真っピンクの服
0: で似合いそうですけどね、
1: 似合わないと思いますけどあのクラスのみんなの名前が書いてあるみたいな、ヤオコみたいなどこにも着ていけない、
0: どこにも着て、なるほどね、はい、まあでもそのパーカーね、パーカー制服その後もこうねカジュアルに着れるっていうのは魅力の一つかもしれないですよね、
1: はい、今回金沢工業高校であの取り入れられたってことなんですけども、工業高校では校章もこのパーカーには入れていなくて、まあ長く着られる、ずっと着られる、その普段着としても長く着用して、まあ、学校への愛着を深めてほしいっていう、そんな思いも込められているっていう話なんですね。
0: というね、パーカー制服、注目してみたいなと思います。
1: はい。
0: それでは1曲お届けします。レミオロメンでコスモス。

0: FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしてきました。さて、いよいよ明日から10月ということで、FMN1 では新しい番組がスタートします。
1: はい、明日10月1日木曜日から始まる番組、まず2つありまして、
0: はい、
1: 正午から白山市新クリニックの院長新弘和さんと看護師の柿本優香さんによる、なんと主治医はあなたですが始まります。こちら、健康病気医療をテーマとしたそういった内容になっています。
0: いやー、ちょっと興味ありますね。なんかいろいろ相談したい。
1: 確かに
0: いろんなこう日々の ねちょっとしたやっぱ体調の変化とかありますから、
1: はい、ちょっとこの不調がみたいな。
0: あ、そうそうそうそうそう。で、なんかお医者さんに行くほどでもないけど大丈夫なのかなっていうね。
1: ありますね。
0: あるある、いっぱいありますから、はい、なんと主治医はあなたです、このタイトルも気になりますけど、ぜひ期待したいなと思います。
1: はい、そして同じく10月1日このなんと主治医はあなたですの後から始まる番組なんですけれども、はい、午後0時30分から野々市市在住のバンドネオン奏者庄津圭一郎さんによる音の小箱が始まります。
0: ですね、
1: 庄津さんといえば以前にこの番組にも、
0: ね、ゲストにも来ていただきました、はい、お話もとっても素敵でね、はい、知識も豊富で、ね、はい、いろんなこの、ね、バンドネオンの魅力をね、またこの番組の中でもいっぱい教えていただきたいなと思いますね。
1: はい、
0: どんな番組になるんでしょうかね、期待したいです。
1: はい、そして今度は土曜日です。10月3日土曜日の正午からは、はい、FMN1 石倉康幸によるラジオパーク白山が始まります。
0: これはどんな番組ですか？
1: あの、白山手取川ジオパークを応援する人たちの声をお届けするということで、まあ、今回今再認定のされるんじゃないかっていうふうに、あの、はい、認定調査ですね、行われていましたけれども、うんうん、その白山手取川ジオパークの集まる番組になっていますね。
0: こちらも期待したいですね。土曜日の12時から12時28分ということで、はい、ラジオパーク白山、
1: はい、ね、明日から、
0: はい、そして明日からもね、
1: ま、始まりますんでね、
0: はい、ご期待していただきたいと思います。また、石川工業、あ、金沢工業大学のウェブプロジェクトもね、はい、またあの新しくなるんですよね。
1: そうです
0: ね、こちらの方もね、
1: こちら、午後6時から KIT キャンパスウェーブをお送りしているんですけれども、火曜から金曜の番組それぞれ新しくなります。火曜日、解析 PC の仕組み界隈、水曜一旦審議します。木曜いい、ね、行くぜ地理探検隊、金曜生放送です、おかえりレシピという風になっています。
0: いや、この学生の皆さんの、ね、番組を本当に楽しいですから、ぜひまた、ご期待していただいて、皆さん聞いていただければなと思います。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしてきました。10月からもぜひ引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: お送りしたのは石川久美と
1: FMN1 荒木涼子でした。
0: この後もラジオ、パソコン、スマートフォンでも FMN1 の放送をお楽しみください。それではまた来週聞いてください。

0: の部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
7: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 9月30日水曜日です。 N1 コミュニティ水曜日担当しますのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 畑上恵です。11時15分まで生放送でお送りいたします。最後までお楽しみください。今日はもう秋晴れですよ
1: ね。え、雲一つありましたけれども、
0: はい、雲がポッポッポッとなんか、
1: う
0: ん、
1: ちょっとありますね。
0: あの爽やかな季節で、はい、うん、あの日陰というかにいたらちょっとやっぱ、うん、あの涼しいなっていうのを感じますし、
1: 秋が来つつもちょっと太陽に、ね、当たると暖かいですよ ね。
0: 昨日よりもやっぱ少しあの気温は上がりそう、
1: うん、ちょっとホッとしてます。
0: そうですよね。あの、まあ、9月の終わり、
1: はい、
0: ということで私今日朝一から、うん、あの野々市中学校で運動会が、うん、中学校の運動会が開かれるということで、はい、ちょっと行ってきたんです。
1: 早くも
0: 早くも行ってきて、うちから野々市中学校まで歩いて行って、うん、でまあ歩いて帰ってくるんですけども、うん、まあ汗だくになりましたね、
1: うん、やっぱ歩くとね暑いよ ね。太陽にさらされてね。
0: ね、あの、うん、久々に中学校まで歩いたわっていうような感じなんですけど、
1: なかなか歩かないよね。でも目的がありの、
0: うん、そうですそうです、うん、だあの本当に久々に中学校行ってそんな運動会を見るっていうので、うん、ったら今風なんですね。
1: 本当
0: 入り口って、まあ、

0: グランドの方から入るようになってたんですけども、うん、皆さん、うんうん、皆さんっていうかあの QR コードで、うん、QR コード、はい、あのスマホの QR コードかざして、うん、で中入るんです、
1: う
0: ん、
1: へー、QR コードをかざすと中に入れるわけではなく、行ったところで QR、
0: いや、入り口のところで一応、うんうん、あの QR コードかざしてくださいっていうか、その、まあ、入場券みたいな、入場券っていうんですかね、入ってもいいよっていうような、そう、まあ、あんまりあの、ね、外部の人は来ないような感じに、うんうん、
1: それをしないとちょっと入れないみ
0: た
1: いな、
0: 入れない、だからあの役員さんが立ってられてちゃんと QR コード、
1: セキュリティがはっきりしてるね、
0: まあ、そうですよね、で、車駐車場の関係の方とか、自転車で来られた方はこっちですよあっちですよっていう、やっぱりあのそういうお世話してくださったりとか、
1: すごいすごい、
0: あ、今風だなって思いました ね、
1: 本当ですね、そんな入場したことないわ、
0: そうでしょ、どこからでも行けるわみたいな感じだったけれども、そうやって入るっていうの でグラウンドの中入ったら本当にあの親御さん、保護者の方がたくさんおられるんです。まあ、平日でしょ、水曜日って。
1: 本当ですね、お父さん方もいたの、
0: お父さん方もカメラ持って、でお母さん方も、まあ、じいちゃんばあちゃんみたいな方もおられましたし、生徒さんが、校舎側から行ったら奥の方っていうか一番向こうにテント張って、子どもさんたちおられて、で校舎側の方に保護者席っていうんですかね、ロープ張ってこっからは出ませんよみたいな感じで、
1: ね、用意大変だったでしょうね、それだけするのもね、
0: と思いますよ、昨日通った時にあテント張ってあるって思ったのを思ったんですけども、そうやってきちんと分けて、で保護者皆さん今日暑いから、日傘さしてない、日傘さしてたら前見えないんですよ、
1: あ、難しいね、
0: まあ、難しいですよね、で別に座るとこがあるわけじゃないので、
1: そっか
0: そこに立って、でも、玉入れだけ見てきたんです、あ、小学校じゃないのに玉入れするのか思いながら、
1: 中学、
0: まあ、もちろんその高さ、カゴの高さは、
1: 高いの、
0: 3メートルか4メートルほど、
1: 高いね、
0: やっぱり高い、
1: で届くかな、
0: 大きな玉とちっちゃな玉で、大きな玉入れたら点数が高くなる、みたいな、大きな玉が何個かあるんですかね、そんな風に
1: 男の子は大きい玉を入れようぜみたいな、
0: そうですね、点数高く取ろうぜみたいな感じで、玉そうやってあるんだなって、
1: 最近見たことないから分かんなかったわ、
0: 単純なのがやっぱりでもみんなで参加していいのかなって、
1: キャーって言いますよ ね、応援団ね、
0: ということで
1: ご苦労様でございました、
0: はい、今日も謎々から行ってみたいと思います、はい。

0: では今日のなぞなぞです。ベルに目を描いたら飛んだよ、何になったのでしょうか。
1: ベルに目を描いたら飛んだよ、何になったのかって
0: そうなんです、ベルに目を描いてください。飛ぶんですよね。はい、メッセージお答えお待ちしております。電話番号 248-1212、 ファックスナンバー 248-8181、 メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。では今日の1曲目です。唐揚げにはマヨネーズさんからリクエストいただいておりました。ハッピーエンドで風を集めて。

0: 気ままにフリートークのコーナーです。
1: はい、まあ、今日はね9月30日、はい、9月最後、はい、ということで、まあ、放送日ですけれども、うん、はい、まあ、今日みたいな天気がずっと9月は続くかなって私ずっと思ってたんですよ、
0: はい、
1: 去年すごく暑かったから、
0: うんうんうんうん、
1: ほんでまあまあ大体ちょっと夏っぽい感じで9月を終えて10月が来るのかなって思ってたら、はい、とんでもなかったですよね。9月は、うんうん、あの8月の下旬からの大雨が来て、はい、うん、で9月入ってからもうなんか気温がぐっと下がって、
0: そうですそうです、うん、そうです、思わずなんか今年は、まあ、夏から言えばずっと9月、うん、10月って暑いんじゃないかっていう予報出てましたからね。
1: そうそうそう、そういう感じで私言ってたから、うん、ガクッと来た時にゾクッとしましたよ、はい、うんうん、でそれからなんか風っぽいかな自分はっていう時にカッコン糖飲んだりしてたんですけど、なんかあの熱が出たりとかしないんですけど、ずっとなんかそんなような感じが続いてて、
0: う
1: ん、
0: 今年でも今年というかこの今月体調不良の方よく聞きますよ、う
1: ん、私もよく聞きます、
0: うんうん、
1: でそのね、あの重篤にならないんだけれども、うん、なんか調子がいまいち、復活しないな、うん、寒いからかなとか思っていたんですよ。でなんかある人は肩が上がらないとか、うん、でずっと肩が上がらなかった人はもう2ヶ月やっぱり手術するとリハビリで2ヶ月いなきゃいけないんだって、
0: う
1: ん
0: うん、
1: で入院するわみたいに言ってる人は、まああ家族が今もうね、うん、いなくて一人の人はできるんですよ、うん、でもやっぱり家族とかやっぱり、ね、お世話する人がいると、はい、まあ、入院はできないからなんとか薬でみたいな方も、ね、いるから大変だなと思うんですけど、うん、そうそうそう、で私はなんか目が痒いというか、はい、もう目こすって見にくいし、うん、でよくよく思い出したら私アレルギーだったんですよね、鴨ヶ谷の
0: ね、え、うん、そうなんですね。9月にアレルギーっていうと結構そういう、うん、私ももう何年か前ぐらいまでずっと9月は、うんうんうん、アレルギーになってたんですけど、うん、ここ最近は、
1: あ、そう、
0: うん、大丈夫になってきてます、うん、
1: 私もここ最近は、うん、なんか結構自分は何で治ったんかなって勝手に思ってるのは、はい、トマトの肉、トマトソースをして、
0: はい、
1: トマトを生で食べないで、うん、ちょっと温めて、うんうんうん、そう成分が変わるからっていうのを聞いて、はい、でそれが調子良かったんですよ、うん、でそれがなんか最近、あ、そういえば生のトマト食べてたわみたいな

0: やってなかったわって
1: そう、うん、で生のトマトって私やっぱり耳痒くなったりとかした経験があったので、うん、明らかにアレルギーなんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: だからなあだからかなと思いながら、
0: うん、
1: でもあの今のその例えばさ主婦なんかだと、はい、あの夜ご飯食べた後に皆さんの食器洗って、
0: はい、
1: 後片付けして、
0: うんうん、
1: まあその前に作る前に買い物も行って、
0: はい、
1: で作って、うん、食べて、はい、それから後片付けじゃないですか、
0: はい
1: です
0: ねはい、
1: で後片付けの後にやっぱりこの、 あの排水口、うん、排水口っていうのかなんで、はい、あの台所の排水のところをきれいにしないと、はい、ぬめりが出る時期だったので、うんうんうんうん、あれまで全部やってたらものすごい時間かかるのよね。例えば 4,5 人分のねおかずを作って、はい、最後のそこまでやると、
0: はい、
1: で大変だなと思って。私はもう今一人なので、
0: はい、
1: もう誰もなんか文句言う人いないじゃないですか
0: 確かにね好きなようにしてくださいよって好きなように
1: そうそう、うん、でなんかソファーにゴロってなるのもいいんだけど、うん、もうベッドに行って昼のまだ、はい、あの明るい時ですけど、うん、寝た方がいいと思ったんですよ、その方が早く治るなと思って、うん、で明るい時にもうベッドのところに行ってこう、まあ、寝れないけどゴロゴロってしてたら、あの庭に、
0: うん、
1: 自分があの以前植えたあのアナベルってわかります、あの白いアジサイ、
0: アジサイ、はい、はい、そうですね。
1: で10年前に私その花が大好きになって、あの鉢植えしてたんですけど、うん、すぐダメにしてしまって、はい、うん、もう地植えだと思って地植えしたら結構ついて、はい、あの株も大きくなって、で何本か今年取れたのよね、
0: はい、
1: でちょっと残ってる 4,5 本あったのは白から全部グリーンに変わって、
0: うん、おー、きれ
1: い
0: き
1: れい、うん、でしかもあの枯れたなんていうのこうあの茶色いとこが一つもないの。だからドライフラワーにするのには、うんうんうん、あのお花屋さん行ったらそのアナベルの
0: 持ってこいじゃないですか。
1: そうそうそうそう、うん、でしかも雨多かったでしょ。そのいつの間にかつぼみだったのか、うん、9月に1個咲いてんのよ白いアナベルが。
0: 私もどっかで見ましたよ、
1: うんうん、
0: 今頃アジサイ咲いてるのっていうようなのが、ね、はい、見ら、これアジサイよねってその葉っぱとか、ね、見ながら、
1: うんうんうん、
0: 6月じゃないよねってなんかやっぱちょっと季節がちょっと変わってるよね。
1: ちょっと変わってきて普通のアジサイよりもずっとずっと細い、うんうんうん、線が細いアジサイなんですよ、
0: はい、うん、
1: であの花も細かいのがついてるから、うんうん、とても綺麗なんですよね、
0: はい、
1: で白だけが夜になってもこの反射するというか、あと全部グリーンでしょ、もう花も落ちて、うんうん、でその1本だけがずっとさ咲いててくれたのが、はい、うん、結構自分の慰めというか、
0: うんうん、
1: ね、
0: うん
1: うん、大好きだった花がさ、はい、最後に9月に咲いて、うん、なんか見守ってくれているような、
0: うんうん、そうだね、うん、見てくれてるんだよ
1: なんか葉っぱのフレディだっけ、なんかそんな小説あったじゃないですか、うんうん、あの童話、なんかそれを思い出しながら、ちょっと癒された気持ちになったというのが9月のなんかこう静かにしといてね、
0: うんうんうん、でも自分の中でそうやってほら、
1: う
0: ん、癒されるかちょっと心静かになれるっていう時間ってすごい大事ですよね、
1: うん、やっぱり8月は乗り切らなきゃと思って結構なんか、うん、まあ、辛い目にも合わず外出たりしてたんですけれど、うんうん、まあ、9月にみんなこの8月に食べたその冷たいもののね、うん、胃腸のなんかトラブルだとかが9月10月に出るので、
0: そうそう、なんか9月の終わりぐらいから、うん、乾燥っていうの、
1: はいはいはいはい、
0: なんか乾燥の時期に入っていくらしいですので、うんうんうん、保湿、まあ、うん、肌で言えば保湿をするとか、
1: そうなんだよね、
0: 胃腸を温めるとかっていうのは、はい、あのなんだ、いや漢方みたいなところでよく書いてあることなんですよね。
1: でやっぱり呼吸系のその肺を痛めたりするのも秋だから、うんうん、ちょっと秋の間養生というか、
0: そうですね、
1: うん、胃腸にいいものを食べて、
0: はい、
1: まあ、キウイだとかトマトだとか、うん、小麦オレンジなどは、はい、ちょっと鴨ヶ谷系にはダメだそうです、
0: うんうんうん、
1: だからちょっと選びながら、はい、食べ物も養生しながら、
0: そうですね、
1: うん、秋を過ごして、
0: 白いものがいいとかって言いますね、
1: 白米、
0: 例えばあのレンコンとか
1: はあはあはあ、なるほど、
0: なんだ
1: あの山芋とか、
0: そうそうそう、あのそうそう、うん、そういう風な、なんかそういうので、うんうん、養生していくといいとかって言われる、うん、大根とか、
1: 大根とか
0: ね、
1: そういうのをなんかこう取り入れながら、うん、うまく秋を乗り越えてほしいですよね。
0: はい、わかりました、ありがとうございます。
1: では1曲お送りします。私服ポンチョでラジオノイズ。

0: 引き続き気ままにフリートークのコーナーです。まあ、今月読んだ本の中の話なんですけども、はい、村田沙耶香さんっていう、はい、あの2016年に芥川賞受賞した、うん、まあコンビニ人間っていうのを読んだんですよね、
1: はいはい、うん、
0: まあ私、まあ、何を読めばいいかよくわからない時はそうやって、
1: うんうん
0: うん、あの本屋大賞とか芥川賞とか、はいはい、なんかそういうのを選んでみればいいわと思って読むんですけども、コンビニ人間ってなんだろうって思いながら、まあ、どんな、まあ、テーマとしたら普通って何なんだろうかなっていうのがテーマなのかなと思うんですけど、うん、主人公が36歳の女の人、うん、
1: はい、
0: で子どもの頃からこう変わった子やねというかっていうので育ってきてるんですよね、うん、両親は普通に愛情をかけて育ててるんですけども、うん、別に彼女にその悪気があるとかそんなんじゃなくって、うん、あのなんか世間の常識とか感情とかがこう分からなすぎるというか、うん、あの合理的すぎるっていうのか、うん、そんな風な考え方で来てるっていうので、うん、まあこの子ってそんなことするのっていう周囲がその驚くような行動してしまう、
1: うん、
0: で、まあ、どんなことするかっていうと、うん、例えばあの公園でこう小鳥が死んでるのを見つけるとするでしょう、うんうん、だからお友達なんかは かわいそういやお墓作ってあげんなんわって言って、うんうんうん、たらその彼女はあらなんかこうもう死んでるっていうのは捨てるっていうそのお墓を作るっていうのは

0: 捨てるみたいに思うんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: いやいや、せっかくこうやって死んでるんやったらお父さんすっごい焼き鳥好きやからうち持って帰って焼き鳥にすればいいやろっていう風な、そういう風な考え方をするんです。
1: は
0: あ、そうか、そんな考え方するんだ。なんかまあそれこそ普通はそんなこと考えないやんって、
1: 思いつかないよね。
0: 思いつきもしないし、うん、お父さん焼き鳥好きやから焼き鳥を食べてるし、これも焼き鳥になるみたいな風に思うのかもわからない。
1: そうなのか、鳥だから焼き鳥になるぞと、
0: 焼き鳥になるぞって、そういう風に、だからそれは持って家に持って帰ったらどうやろって思って、他の人にやっぱ驚かれるわけですよね、
1: うんうんうん、そうですよね。お父さんへの思いやりかもわかんないけれども、ね、そういうことしないですもんね。
0: そういうことはあんまり考えないですよね、うん、で一つは、もう一つは小学校の頃になんか男の子同士ですっごい喧嘩してて、うん、で喧嘩してるもんやから、他の女の子がもう止めてよ、誰か止めてよ、こんな喧嘩しとって危ないわ、止めてよみたいなことを言ったら、その彼女はそこら辺にスコップあって、
1: うんうんうん、
0: スコップ持って叩きに行ったんですよね。ただもう合理的にやめるでしょうっていう、そういう考え方、この怪我をするとかそういうことをしたらダメとか、そういう風なんで喧嘩を止めるとかっていうことを考えない、
1: うんうん、とりあえずやめさせようっていう
0: のが、 とりあえずそうしたらやめる、うん、やめさせてって言ったんだからやめさせましたみたいな、
1: それが手っ取り早いと思ったんだ。
0: そうそう、それがもう合理的であってやめましたはいおしまいみたいな。だから、まあ、やっぱりほら、うん、問題になるわけですよね、う
1: ん
0: うん、学校では。
1: あぜんとしますよね、
0: 誰がそんなこと考えるみたいなことをね
1: 、うん、変わってるね。
0: そう、本当に、まあ、なんだろう、みんな変わってるんですよ、
1: うんうん、
0: 人それぞれやから、うんうん、みんな変わってて当然なんですけども、なんかすごく突拍子もなく変わってる、人が考えないことを考える、
1: はいはい、
0: いう風にこうなって、うん、あ、なんか親がそうやって出てきて謝って、うんうん、カウンセリングにも行ってみなさいよとかいろんなことを言いながら手を尽くしてくれて、そんな風にほら育ててるつもりはないとかっていう、その親はそんなこと思ってないっていうのもはっきり分かってないんだけど、でも親を悲しませたらダメなんやなっていうのは分かるらしくって、で、まあ、それで人の自分の気持ちを抑えというか、こんなことしたらダメなんやっていうのをこう意思っていうものをこう抑えながら、小学校、中学校、高校、大学、
1: うん、
0: で大学入った時にご近所の、まあ、電信柱みたいなところに新しくコンビニができますよみたいなんで、うんうんうん、コンビニ募集っていうのがあって、じゃあそこに応募して、で行ったらコンビニっていうのは、コンビニっていうのはすごく訓練されるというか、
1: うん、
0: マニュアルがやっぱりあるわけですよね、うんうん、例えばお客さん入った時には、うん、いらっしゃいませ、はい、おはようございます、
1: 挨拶からですよね、
0: そう、まずそうやって口を開いたらそれを言う、う
1: ん、
0: で、
1: はい、
0: 飲み物はこっからこうやって入れます、これはこうなりますというマニュアルが全部あるわけですよね、う
1: ん、ありますよね、はい、
0: ただマニュアルに従ってれば、うん、生活できるんですよ。そこのコンビニでにアルバイトしてる時には全部マニュアル通りにすれば、自分の意思とかそんなんじゃなくって、みんなが喜んでくれるっていうことを
1: 基本ですよね、
0: を知るわけですね、
1: はいはい、
0: 今まで自分を抑えてたのをそうやっていらっしゃいませにっこり笑っていらっしゃ、自分がどう思っても、
1: うん、
0: にっこり笑っていらっしゃいませ、うん、いかがですか、はい、なんとかいかがですかっていう、そういうのを言ってればいい、
1: うん、
0: っていうのに気がついて、
1: うん、
0: 気がついてというか、
1: うんうん、そう言われたから、
0: そう言われたから、それをすれば、
1: うん、
0: ただみんなが喜んでくれる、
1: うん、まあ普通ですよね。
0: そうそう、それは
1: 普通通りにしてるっていう感じ。
0: そうそう、普通で、でその中でも同じようにこう働いてる人たちで人気のある人がいるわけですよね、
1: うんうんうん、
0: だ人気のある人の、あ、これは人気のある人のこの話し方、 態度っていうのを真似たら自分も、うん、あのいいのかなって、うんうんうん、そう、まあ、マニュアルですよね、うん、あの語尾をちょっと高くするとか、
1: うんうんうん、丁寧な、ね、言葉遣いでね
0: するで、そういうのを見習っていったら、うん、その中ではすごくあのうまくいくわけです、
1: うんうんうん、うまくいった。

0: なんだ
1: コンビニの中ではうまくいくけれども、うんうん、外に一歩仕事を仕事ってアルバイト終わって、うん、一旦外に行ったらまた自分はどうすればいいんだろうっていう
0: 自分の考えがね そうだよね突拍子もないことが出てくるから、うん、誰かに教えてもらったわけではないのに、うん、自分の発想力がそうだからオリジナリティなんですけども
1: そうそれがオリジナルで自分がそのもう変わってる変わってるって言われてるから、うん、そういうふうにもう自分は変わってるんだと思うんですけども、うんうん、一般的にその親とかしたらそのコンビニで働いてて大学を卒業してでみんなが就職って言った時にも自分はもうコンビニが転職みたいに思ってるから、うん、コンビニでずっと働いて、うん、36歳まで来るわけですよね、うん、だからそこになったらみんながどうして就職しないのとかどうして結婚しないのとか、うん、子供はどうするのとかっていうそういうふうなことをこう徐々に聞き始める、うん、で自分の中ではもうそれは普通に生活できてると思ってるけれども、うんうんうん世間の中では世間で言えばそういうことではない、う
0: んうんうん、女性だったらね35、6になるとちょっとそろそろみたいな
1: そろそろみんな、うん、普通に学校行って卒業したら就職して、うん、就職したら、結婚して結婚したら子供が生まれるっていうそういう常識的なもの、うん、
0: 一般的な常識ですよね
1: 一般的な常識、うんでまあ、これは、10年前ほどの小説なんですけども、うん、その頃からもうそういう常識っていうか、うん、人それぞれやっていうのは出てきてると思うんですよ、うんうん、それでもどっかで自分私の中ででもほら子供はちゃんと結婚してくれて、うん、ね就職してくれて仕事してくれてっていうそういう、うん、枠の中にはめるわけじゃないけれどもそういう風なものって持ってるわけですよね
0: 持ってるちょっとそこに枠に入らないと、うん、あの部分はどうなってるんだろうとか、うん、この子は一生どうやって過ごすつもりだろうって心配しますもんね
1: そういう心配事っていうか、
0: うん、あるある
1: あるだけども、うん、その彼女にとったらもうコンビニ以外で働くっていうことは考えられなくなってるし、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: うまくいってたから、
1: うん、でまあそこ一旦そのコンビニを離れるちょっと事件があるんです、うん、まあそこからちょっといろんなことがあってっていう、うんうん、そのコンビニ人間っていう本があるんですけれども、うんうん、その常識的っていうか自分の考えを抑えながらっていうか、うん、その普通っていうことって何なんだろうなっていう、うんうん
0: 今だいたい変わってきてますもんね、うん、その人間のその考え方が本当男女平等だし、うんうん、とか
1: ってあるけれども、うん、男女平等なのかなっていうところもあるし、うん、
0: まだまだ追いつかないですけれども、うん、ちょっと意識的には
1: そうそうなんか表立って、うん、なんかそういうことを言ったらダメみたいなところが出てきたり、うんうん、
0: いろいろありますよね
1: いろいろ
0: 国によっても格差ありますけれども、
1: うん、そうそうだからいろんなことが追っていろんな人が追ってっていう、うん、そういうのが少しずつ、まあ、浸透してる
0: そうだね10年前からは随分違うと思います
1: うん、浸透してきてるなっていう、うん、そのちょっと普通っていうことを考えてみました
0: そうだね、うん、普通とは何なのか、はい、考えますね
1: はい以上気ままにフリートークのコーナーでした
0: では一曲お送りしますユーリでリビングオンアプレイヤー

0: この番組は10時15分から放送しております N1 コミュニティです。ラジオでもパソコンでもスマートフォンでもお聞きいただけます。水曜日はポテトシスターズが担当しております。皆様からのメッセージ、なぞなぞの答えもお待ちしております。今日のなぞなぞは、
1: 今日のなぞなぞが、ベルに目を描いたら飛んだよ、何になったのでしょうか。
0: 飛んだよ、
1: はい、飛ぶんですよベルに目を描いたら。
0: あ、
1: はい、ベルを変換してください。
0: ベルを変換、
1: そこに目を描いてください。
0: はい、
1: そしたら飛ぶものに なるので
0: 飛ぶものになる。
1: はい、はい、お答えお待ちしております。電話番号 248-1212、 ファックスナンバー 248-8181、 メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。

0: 気になる
1: 気になる
0: 気になる気になるコーナーです。
1: はい、ずっと8月からね、はい、続いてきました石川動物園のナイトズーなんですけれども、
0: はい、
1: 10月に行われるの で、今回のナイトズーはおしまいとなります。
0: はい、
1: で最終日が10月10日と11日の土日なんですね。
0: はい、
1: で、5時から、
0: 5時から、
1: はい、9時まで、
0: 9時まで、
1: はい、ということで、まあそちらについていただきますとキッチンカーだとか、手作りプラネタリウムも見られるし、あとまあファイヤーダンスのイベントがあったりだとか、演奏会があったりだとかで結構楽しみながら、動物を

0: 見ることができます。
1: でもほら、うん、動物園って結構歩かないといけないんだ
0: よ。そうな、広いよね。
1: 広いですよね、
0: うんうん、で動物もなんか起きてるかわからないし、
1: そうそう、うん、
0: あの暗いからね、楽しいですよね、うんうん、いろんな動物がいて、
1: まあ、ちょっと涼しげというか、
0: うん、涼しげだし、うん、そうですね、ちょっと歩くのは結構距離ありますけれども、
1: はい、
0: 夜は夜でまたあの違う楽しみ方っていうのがあって、あの子供たち楽しいと思いますよ。10月
1: そうですね、ちょっと、うん、その5時ぐらい、5時から9時までやってるんだったら、うんうんうん、
0: その間に行けばいいから
1: 、行けばいいですもんね、
0: はい、うん、ぜひぜひ楽しんでみてください。
1: はい、わかりました、ありがとうございます。私もこれ行ってみたいと思いながらまだ行けてないのに、
0: はい、
1: 10月の3日までしかやってないっていうので、
0: うんうんうん、
1: あら、あ、もう時間ないじゃないと思うのが、うんうんうん、あの21世紀美術館で今開かれています、
0: はい、
1: 地下1階の方の、ギャラリー B っていうので開催されています、はい、加賀屋星空の世界、
0: う
1: ん、っていう、
0: うんうん、
1: イベントというか、まあ、作品展、
0: あの写真なんですか？
1: 写真です、写真と映像なんですけども、うん、星空の写真家であったりとか、うん、プラネタリウムの、うん、映像のクリエイターの加賀屋さんっていうのが、うん、あの天の川
0: 銀河
1: とか、うん、オーロラとか、うんうん、もう、うん、絶対自分たちでは見れないような奇跡的な日常、うん、日常な世界、見えないような映像なり写真なりを、うん、そこで写真で見れるっていう作品展なんですけど、
0: ね、あの星を写真で見るのもすごい綺麗だよね。
1: そ
0: これだけあるのかっていつも思うもん ね
1: 絶対あの目では見れない
0: ものを、はい、見れない、
1: 見れない、うん、なんですよね、
0: はい、
1: なんかあの本当にこう SNS で上がってくる星空を見ながら、
0: うん、
1: はあ、こんなの本当に見れたら素晴らしいなって、
0: 素晴らしいよね、寝っ転がってみたいよね、
1: 寝っ転がってみたいですしこんなの見てみたいと思いながら、
0: うんうん、
1: 時間が迫ってると思って行ってみたいと思うんですけど、
0: うん、もう数日、3日間か、
1: もう3日までなので 1,2,3 で、見れる方は見ていただきたいなと思います。
0: はい、ました、はい、
1: 以上気になるコーナーでした。
0: では1曲お送りします。アシロでステイヒアー。

0: 知恵袋のコーナーです。
1: はい、まあ、夏休みも終わって9月も終わってということで、はい、まあ、小さいお子さんなんか夏休みなんかね、絵描いたりとかするときにあのスケッチブックをお母さんが渡して、はい、まあ、描いてるみたいなことはよく聞くんですけども、スケッチブックもこうね、あ、いちいちこうちぎれるやつもあるけれども、
0: はい、
1: なんかこうなんていうの、金具が真ん中にあってこうめくりながら使うスケッチブックは大人も使ってるじゃないですか、はい、
0: あのぐるぐるぐるぐる巻きの、
1: そうそうそうそう、はい、ぐるぐるぐるぐるって巻いてあるやつ、で、まあ、まだ残りあるな、何ページあるなって ね、お母さんも見ながら、取っておくんですけど、夏休み終わった時に点検したら結構なんかもったいない使い方もしながら終わってるなってね、
0: あります、あります、
1: 思うわけなんですけど、じゃあ、もうこれ終わりだなって、落書きだなと思って捨てようとする時に、その金具を外さなきゃいけないじゃない、金具のとこだけあのぐるぐるなってんの、どうやって捨てればいいんだろうみたいに、
0: はあ、やっぱり、分別しないといけないですね。
1: 分別っていうのがね、最近出てきたので、あれをどうやって外そうかみたいに迷ってて、このうちにまあいいかみたいな感じで置き去りに、しているうちもも
0: うみんな破るしかないのかな
1: ねえって思いますよね、でもなんかこうあれはずっとこうなんかサイクルにつながってるみたいに、
0: はあ、確かにね、見えるんだけど、
1: 昔のは確かにそうだったんで、だって、
0: あ、今違うんですか、
1: なんか今はよく見ると、こう真ん中がこうか合わさって U 字みたいになんかなっているのが、連なっているような、でもつながっているんですけれども、
0: ああ、バネみたいにぐるぐるぐるじゃないってこと、
1: なんか隣にぐるぐるぐるぐるっと最後までこうつながってるんだとちょっと大変ですし、こうちぎりながらっていうことになるんでしょうけれども、今なんかこうもうね、ちょっと言うのを紹介するのがちょっとあまり上手じゃないので、どう言えばいいのかな、まあ、上から見るとちょっと U 字的な感じで挟まっているみたいなのがあって、それはこう割り箸かなんかをこうグーッと差し込んで、上にパッと上げると、
0: 開くんですか、
1: なんか簡単にザザザって取れるんだって、10秒20秒ぐらい の、 あの時間を要するけれども、そのぐらいで、
0: はあ、昔のでもったらバラバラになる、
1: いやそうではないみたい、どっかでつながっているんでしょうかね、私もわからない、スケッチブック使わないから、でも小さい子がいる、うちは それを使ってると思うので、
0: あ、まあ、分別するときはじゃあそうやって割り箸で、中に
1: 入れ て、ちょっと上にこう、
0: 持ち上げる、
1: 挟んでからちょっと持ち上げると簡単に取れるそうですので、分別に悩まなくてもいいという話なんですよね。
0: わかりました、
1: はい、お願いします、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 私あの乾電池の残量っていうか、ちょっとリモコンとかでも全然なんか押してるのに全然つかないわみたいな、
1: あるあるある、なくなったのかなと思うよね、
0: それも思わずに、なんかおかしいわ、なんかおかしいわって思って
1: 故障かなという、
0: そうそう、最終的に、あ、これは電池がなくなったんかなって思うんですよね、で電池なくなったけれども、まだ使えるんじゃないかとか、どっかから持ってきた時に、あれどうなんだろうって、電池の残量をチェックする機械っていうのもあるみたいですよね、
1: あるか

0: かもね、
1: チェッカーみたいなのがね、
0: あったかもしれない、
1: ね、でもそんなの持ってない、
0: うん、
1: どうすればいいかっていうので、うん、なんかスマホ、
0: うん、
1: スマホを出して、はい、で、一番わかりやすいのはなんか電話番号のところ丸丸丸ってほら、うん、数字書いてあるでしょ、うん、1234って、うん、そこ出して、うん、乾電池のあのマイナスの方、プラスは膨らんでるでしょ、うんうんうん、マイナスの方ってペタンコになってるね、
0: うんうん、
1: そのペタンコの方を、うん、でそこに、076222みたいな押してみるんです。そしたらそれで反応がなかったらもう全くないんです、
0: うん、あもうあの076がこう表示されないというか、
1: そうそう普通やったら表示されるでしょう、うん、でも表示されなかったらもう全くないってことなんです。
0: 面白い、なんでなんで、あの指だと表示されるじゃないですか、
1: 指ってなんでこう表示されると思う、で手袋してたらなんで表示されないと思う、
0: なんか電流、人間の
1: そうそうやっぱり静電気っていうのか電気、
0: あやっぱ
1: 電人間の中に電気が走ってるから、うんうん、それを押したらあのちゃんと反応するわけですよね。
0: なるほどなるほど、
1: 乾電池も全くなかったら反応しない、
0: うんうんうん、
1: で少し残ってるとあの076って押したら076って表示されるんですよ。
0: そしたら、うん、少し残ってるけど、うん、これあのもうないなみたいな感じじゃないですか、そこで表示されても
1: 、まあ、そこらもうほとんどなかったらあんまり表示されないのかもわからない、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 表示されにくくなっていたらもう変えると、
1: うん、そうそうもう変えるっていう、それがあの目安
0: はいはいはいはい、
1: みたいにあるのかないのかわからんねえって言ってるんだったら、ちょっとそこら辺であ
0: の電話番号のとこに
1: 電話番号のとこが一番わかりやすいかなって自分で、
0: 本当だね、
1: 本当でした
0: なかった
1: あの
0: あまり表示、
1: ま、あるのでやってみたので、
0: うん、あそっかそっか、あはっきり
1: 076って出てきましたから、
0: すごいすごい、
1: あこんな風にうちにある簡単にスマホであの残量がチェックできるって素晴らしいなって思ったので、
0: ね、スマホさえあれば何でもできるよ ね
1: そんなこともできるかしらみたいな、
0: 大活躍ですね、
1: はい、
0: わかりました、今度やってみます、
1: ということで知恵袋のコーナーでした。
0: はい、では最後の曲になります。なにわ男子でブラックアウトミッション。

0: 時刻の方はもう少しで11時10分になります。ではなぞなぞの答えを教えてください。
1: はい、今日のなぞなぞがベルに目を描いたら飛んだよ、何になったのでしょうか。
0: はい、
1: 今日は、金沢市の武田さんとたぬきさんからとお答えいただいております。
0: ありがとうございます。
1: はい、ですね、ベルは英語、はい、っていうか変換すると鈴なんですよね。
0: そうね、うん、日本語で言えば鈴ですよ ね、うん、ね、
1: はい、それに目を描くと、
0: 目を描くと鈴目、
1: はい、飛ぶのは鈴目でした。二人とも正解です。はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: メッセージです、はい、金沢市の武田さんは、今日は朝から快適爽やかな気分になる秋晴れ、うん、というかポテト晴れですね、笑顔、ね、ということでありがとうございます。
0: 本当爽やか ね、うん、
1: ね、なんか光ってるよ ね、
0: そうなんかね、雲が、そう関東の方とかずっと雨とかって、
1: そうそう、雨ずっとですもん ね、
0: ね、言われてますけど、
1: そう、こんな天気ありがたいですよね今日
0: ね、
1: うん、
0: ね、
1: 運動会も見れて
0: そうですはい、
1: はい、たぬきさんはヒントで分かりました。
0: はい、
1: 今朝涼しかった、
0: うん、
1: すっかり秋ですね、
0: はい、
1: 土曜日やっとサンマを食べました。
0: 素晴らしい、
1: ね、美味しかったです。初サンマ、
0: 初サンマ、私はまだ初サンマ見てるだけですけど、
1: うん、ま、同じです
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ね、本当サンマ手が届くようになればいいなと思いますね、うん、
1: い
0: すね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、FMN1 の番組も、
1: はい、
0: まあ、9月今日30日で、うん、来月、うん、っていうかもう明日から10月で、
1: はい、
0: 新番組が始まります、
1: はい、いよいよ
0: 始まります、うん、新番組は木曜日の、
1: はい、
0: 12時から、
1: うん、
0: これは、うん、なんと主治医はあなたですっていう番組始まります。白山市の新クリニック、あ、新クリニックっていうんですかね、あのクリニック院長と看護師さんの2人が、うん、健康と病気医療をテーマにした番組をお届けします。
1: 聞かなくちゃ、
0: もう本当に
1: 主治医は自分、
0: う
1: ん、
0: そうそう、健康のことはね
1: 今日ですよ ね、 ね、
0: うん、あるんですよ、
1: はい、明日の12時からです ね、 ね、
0: そうですね、う
1: ん、はい、
0: で、その終わりじゃない、12時から、うん、12時半まで、
1: うん、
0: で12時半からは音の小箱っていうので、
1: う
0: ん、庄津圭一郎さん、バンドネオンの、
1: はいはいはいはい、
0: 野々市在住の方なんですけども、
1: そうでしたね、はい、
0: もうあ、いい音が出るんですよね、
1: うんうん、
0: その、番組も始まります。は
1: い、ぜひ聞きたいですね、
0: ね、はい、してください、
1: はい
0: はい、10時15分からお送りしてきました N1 コミュニティ、そろそろお別れの時間です。今日水曜日担当しましたのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 畑上恵でした。ではまた来週、さよなら、
1: さよなら。

0: する大成紹介です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成紹介は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山の区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
3: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go。
5: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか？
6: なんと、主治医はあなたです。
5: 木曜日正午から、新クリニック院長新博一と、
7: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手、柿本優香がお送りします。

0: ホームタウンのの市、9月30日水曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は子育て支援センターミッテ所長の加賀さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。加賀さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、どうぞよろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。さて、ここ野々市市役所サテライトスタジオから外の様子を見てみますと、空は少し雲はあるものの、青空が広い範囲で見えていて日の光も差しています。今朝は非常に、昨日の夜からですね、非常に気温下がって冷え込んだんですけれども、今日は日の光も差していて、外に出ると爽やかな天気となっています。そんなこの天気、スポーツ日和の天気ですけれども、今日市内の野々市中学校、水中学校では運動会が開かれています。保護者の方もこの運動会楽しみにされていた、また生徒の皆さんもですね、楽しみにされていたかと思います。天気に恵まれて非常に良かったなと思うんですが、ぜひこの日頃の練習の成果をですね、今日出してもらうとともに、保護者の方もしっかりとね、記録などするかもしれませんし、たくさん見て、子どもたちいっぱいね褒めてあげていただきたいなと思います。ちなみに気象庁発表の金沢市の気温なんですが、直近では午前11時現在で、気温が 23.8%、23.8%

33.8度、湿度が 55% を観測しています。ぜひとも野々市中学校の皆さん、運動会頑張ってください。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで雨の確率 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで雨の確率 0% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は昨日よりも4度高い26度が見込まれています。能登地方輪島の今日日中の最高気温は昨日よりも2度高い24度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時19分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。午前11時15分現在、野々市市内を走る国道県道に目立った渋滞の情報はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災・減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災・減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日スタジオには子育て支援センターミッテ所長の加賀さんがお越しです。加賀さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、
2: はい、
1: 今日はすっきりとした天気で、子育て支援センターミッテにもたくさんの方、来られているかと思うんですが、いつも様々な取り組みですとかイベントを行われている子育て支援センターミッテですけれども、今日はどういった取り組み、イベントを行われているんでしょう？
2: はい、今日は水曜日なので、赤ちゃんデーとなっていまして、1歳未満のお子さんが

0: 対象に8時半から17時15分まで1日を通して遊びに来れる日になっています。
1: はい、はい、赤ちゃんで1歳未満ということですが、
0: はい、
1: こ

0: ったところでより過ごしやすい環境ということで、はい、子育て支援センター見て、来られる方も多いかと思います。
1: はい、
0: 改めてになるんですが、
1: はい、
0: 子育て支援センター見ては、野々市市の子育てステーションの中にあります。
1: はい、
0: まあ、ここでは子育て支援センター見てをはじめ中央保育園ですとか子ども家庭センター発達相談センターなど、はい、あるんですけれども、こうした施設、この中で、子育て支援センター見てのこの役割といったところ、はい、どういったことを行っているんでしょう。
1: そうですね、まず、まあ、見ては保育園に入っていないお子さんが、まあ、多く遊びに来る施設なんですけど、初めての、ね、子育てで大変なことがたくさんあって、まあ、お母さんたちが、まあ、不安でいることも多いんですけど、まあ、そういう時に保育士にちょっと離乳食がうまくいかなくてとか夜泣きがひどくてもう疲れが取れないんだみたいなそういうお話を気軽にできる施設になっていまして、でそのところからもしじゃあ離乳食だったら保健師さんに聞いてみようかとかいうふうに、お話を聞いたら、隣の発達相談センターや子ども家庭センターのところに保健師が在住してますので、そちらにおつなぎしたりとか、そういうつなぐ役割っていうのもちょっと感じています。
0: はい、まあ、何かこう気になることが子育てしていて気になることがあった場合には、ではこの野々市子育てステーションの中にある別の施設に、から来てもらったりですか、相談をしたり、ね、ということもできると、
1: そうですね、やっぱりねどこに相談すればいいかなっていうのがお母さんたちねやっぱり迷われる方が多いので、まあ、入園の相談とかいろんな相談はあるんですけど、まあ、見ての中でもできる相談ももちろん多くはあるんですけど、やっぱ専門のところに聞いた方がいいみたいな、そういう相談の時はおつなぎするようにしていますね。はい、
0: まあ、こういった一緒になっているからこそという利点があるかと思います。
1: はいはい、
0: まあ、こういった保育園認定こども園に通っていないお子さんを育てている保護者の皆さん、そういった保護者の皆さんをサポートするためにもさまざまな取り組み行われているかと思います。
1: はい、
0: そういったところではどういった取り組みあるんでしょう。
1: はい、そうですね、イベントとしてはやっぱり子育てのね分からないこともたくさん多いと思うので、まあ、離乳食講座とか子育ての講座、子どもの発達のそういうお話を聞いたり、まあ、そういう講座を開催してもいますし、まあ、ママが体を動かすの好きやけど子どもの、ね、お世話ばっかりでちょっとなかなか運動できないみたいなこともたくさん聞きますので、
0: はい、
1: ママがリフレッシュできるようなそういうバランスボールであったり、ちょっと触れ遊びであったり、まあ、ママがこうリフレッシュ運動できるような機会も作っています。でその他に、まあ、子どもと一緒に触れ合う触れ合い方がちょっとわからない方や、まあ、一緒に触れ合いたいっていうお母さんをも多いので、触れ合い遊びとかベビーマッサージみたいなそういう講師を呼んですることもあります。
0: あ、はい、そうなんですね。うん、見ての職員の方だけではなく、はい、外部から講師を呼んで、
1: そうですね、
0: そういった講座も行われているということなんですね。
1: はい、
0: またこの見ての特徴として、病後児保育ですとか一時預かりといったものもあるかと思います。
1: はい、
0: こうしたこのサポートというのも保護者の方にとっては非常にありがたいものかと思うんですが、改めてこちらについても教えてもらえますか。
1: はい、一時預かりは、お母さんがお仕事で預けたいっていう方ももちろんおいでますし、ママが時々ね、お友達とランチへ行きたいみたいなリフレッシュっていう風に使われる方もおいでますし、あとは第二子さんとか第三子さんが生まれて、上の子にうまくか、ね、関わる時間が少なくなってしまってみたいな、はい、いろんな方いるんですけど、そういうお子さんたちを一時的にお預かりするっていうことで、お母さん の育児負担軽減だったり、子どもも、家でずっとねママといるのもすごくいいんですけど、ちょっと社会に出てお友達や先生と一緒にお散歩行ったり遊ぶっていうことも経験としてなんかいいなっていうので預けられるっていうこともあります。
0: はい、
1: でやっぱお母さんたちはその、ね、子どもたちが迎えに来てすごい喜んでたら本当にお母さんたちも嬉しくて、で家のこともねちょっとできたり、 下の子

0: とゆっくり関われるっていうことですごく喜ばれています。で、病後時の方は、まあ、大体来られる方は保育園に通われている方で、まあ、お母さんたちが、ね、両親ともにお仕事されているので、まあ、病気の時にね、もう何日も2日も3日もお仕事を休むってことがやっぱ難しくっていう時に使われているので、すごく喜んでおられます。で、こちらは病後時なので、ちょっとね、お熱がある時は預けられないんですけど、7度5分以下のね、平熱よりちょっと高いぐらい のお熱になったり、あとちょっと食欲がないとか、まだね、水筒とかでブツブツが消えないとか、
1: はい、
0: うん、回復期のお子さんを預かっているので、はい、こちらも、うん、時々ね、電話あるんですけど、すごくいっぱいな時もあるぐらい、すごく活用されていますね。
1: はい、うん、そうなんですね。まあ、こういった一時預かりですとか病後時保育といった制度も使って、はい、よりこの、まあ、あまりこう大変にならないように、ところどころこう、お母さん保護者の方も、少し息を抜ける場所ですとか安心できて、はい、また仕事も、うん、にも取り組めると、
0: はい、
1: いった状況を作ってくださるサポートをしているということなんですね。
0: はい、
1: 今日スタジオには野々市市子育て支援センターミッテ所長の加賀さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みまして、引き続きお話を聞いていきます。お送りする曲はフォーシーズンズでシェリーです。

お送りした曲はフォーシーズンズでシェリーでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには子育て支援センターミッテ所長の加賀さんにお越しいただいています。音楽の前、前半は子育て支援センターミッテで今日行われている赤ちゃんデーについて、また子育て支援センターミッテの役割、保護者の方をサポートする取り組みなどについても伺ってきました。

0: こうしてさまざまなこの保護者の方をサポートしてくださる取り組み、また子どもたちが楽しめる取り組みを行われているということで、かなりたくさんの方が、来ているんじゃないですか。
1: そうですね、月曜日から土曜日までやっていますので、多い時だった80人ぐらい親子で遊びに来ていただいてますね。
0: はい、主になるのは野々市の方になりますか。
1: そうですね、野々市の方も多いんですけど、やっぱ近隣の金沢とかね、白山市の方からおいでる方もいますし、時々県外とか遠いところから遊びに来られる方もいれます。
0: 県外ですか、はい、それはすごいですね。こういった地域の制限だとかそういったものはないということですか。
1: ないですね、小学生未満となってますので、
0: はい、
1: 保育園児も来れますし、市外の方も受け入れしてます。
0: はい、そうなんですね、どうでしょう、やはりこの毎回こうイベントのたびに顔を合わせるなどで仲良くなる保護者の皆さんもいるんじゃないですか。
1: そうですね、やっぱり日々ね、毎日来られなくても、こう赤ちゃんデーだけ来るとか、決まった曜日に来る方もいますので、何回か顔合わせているうちにだんだん仲良くなって、でだんだんね LINE 交換したりしてね、なんか困ったことあったら相談したりとか、本当にもう仲良くなったら家を行き来するようなお友達もできる方もいれますね。
0: はい、そういった保護者の方同士の交流の場にもなっていると。
1: そうですね、はい、もちろんね、子供を遊ばせるっていうのがね一番の目的で来られるとは思うんですけど、そこでね、ママ友って言うんですかね、そういうお友達ができると本当にまた心強くて、お母さんたちもすごく笑顔で、職員とお話しするのもいいんですけど、やっぱ、ママのお友達ができるっていうのがすごく嬉しいようですね。はい、
0: また小学生未満のお子さんが対象ということですから、おおよそ来られる方皆さん同年代のお子さんということに。
1: そうですね、やっぱり近くにね、上も下も同じぐらいだったら声かけて、あ、一緒だねみたいな、意気投合して、もうこんなんで困っとる限定みたいな、そういうお話が、うちもうちもみたいな感じで盛り上がってる家庭もすごく多くありますね。
0: はい、保護者の方同士の交流の場にもなっているということなんですね。はい、さて明日から10月に、入りますけれども、子育て支援センター見てでは10月もどうでしょう、さまざまな取り組み行われるんじゃないですか。
1: はい、そうですね、イベントをいろいろまた考えています。ベビーマッサージであったり、子育て講座、それからママケア、バランスボール、触れ合い遊び、保護者の方に楽しんでいただける内容のものを考えています。でその他に、お母さんたちから要望がなんか多かったハイハイレースっていうものが、
0: はい、
1: 今年から開催しておりまして、午前午後の部2回10月6日に予定しています。でこれはやっぱりなんかハイハイの時期にこのハイハイレースがなかったとか、申し込んだけどもういっぱいだったとか言って、ハイハイのそのレースが本当に皆さん出たかったにみたいな声があったので、見ててもできるかねとか言って職員と考えました。
0: はい、10月の6日、ハイハイですということで、今非常にこの小さなお子さんを持つ保護者の方の間で、このハイハイレース非常に人気があるようですね。
1: ね、やっぱそういう動画を残したいのかなと思うんですけど、見てでも今年はもう3回目になるのかな。
0: はい、
1: はい、前回もすごくたくさん来てくださって、でゴールのところでお母さんがねスマホを片手にこっちこっちとかって言うんですけど、はい、子供はねなんかそのやっぱまだ、9ヶ月以降ですからね、11ヶ月とか1歳ぐらいのお子さんなので、ね、レースっていうのがわからないので、はい、何のことかなみたいな、よいスタートって言っても動かなくて、でもう 逆走というかね、後ろに行っちゃうお子さんがいたり、なんか本当に微笑ましく可愛いんですけど、でだんだんゴールなかなか来ないので、ゴールテープがだんだんねスタート位置に動いていくような、はい、なんか本当にスタートからゴールまで2分以上かかるようなレースとなってますけど、本当になんかアットホームで、周りのお母さん参加されない方も本当頑張れみたいな感じで、本当に可愛い 子どもたちをみんなで癒されるというか、大人の方が癒される。

0: れるようなあの時間になってますね。はい、
1: はい、まあ、あのお子さんとしては何をしているのかな、
0: そうですね、
1: 分からないと思うんですけれども、はい、保護者の方はそのハイハイで、うん、進んでいく様子、
0: はい、
1: まあ、写真だとか動画に収めたりですとか、またね、周りの方も応援してくださるということで、うん、今非常に人気の、イベントと、なっているということでした、
0: はい、
1: 午前午後の開催ということでしたが、うん、はい、時間は何時からになりますか。
0: はい、午前中は10時半開始になりますので、あのその10分前ぐらいに来ていただいて、予約は当日っていう形になってます、
1: はい、
0: で午後はあの2時半からってなってますので、まあ、10分前ぐらいに来ていただければ参加できます、
1: はい
0: はい、
1: 事前の申し込みはなく当日、はい、参加ということでした、
0: はい、
1: 10月の6日火曜日、午前10時30分からと午後2時30分から開催です、ハイハイレース、それぞれ10分前までに、10分前くらいに来ていただいてエントリーをすると、
0: はい、
1: いうことなんですね、
0: はい、
1: ぜひお子さんの可愛い姿、
0: はい、
1: またね写真などに収めていただければと思います、
0: はい、
1: 10月に行われるミッテのイベントを紹介いただきました、では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、加賀さん、また子育て支援センターミッテではどのようなSDGs の取り組み行われていますか。
0: はい、まあ、ミッテではあのやっぱりあの皆さんがお越しになる施設なので、まあ、あの過ごしやすいあの、ね、温度に設定して、あのお部屋も設定しています。で、まあ、9月になって涼しくはなりましたけど、まあ、1年通してクールシェアとかウォームシェアみたいな推奨していまして、はい、まあ、家庭で、ね、冷房とか暖房使うよりも、まあ、センター来てみんなで共有するってことがあの SDGs につながるかなと思ってます。またあの遊ぶ遊具もあの家にねたくさんなかなか買えないので、あの、まあ、見て の遊具をみんなで使うっていうことも SDGs につながるかな、エコになるかなと思ってます。
1: はい、
0: はい、
1: SDGs の取り組み伺いました。今日スタジオには子育て支援センターミッテ所長の加賀さんにお越しいただき話を聞いてきました。加賀さん、今日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ホームタウンの野々市、ここで音楽をお送りします。曲はルパート・ホルムズでスペシャルサンクスです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時45分になったところです。では続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。今日は午後2時から庁舎内で開かれる野々市市地域福祉計画地域福祉活動計画の策定委員会に出席、午後4時15分からは庁舎内で野々市市の感謝状贈呈式に出席します。その後午後7時からは市内野々市市民体育館で国民スポーツ大会出場選手への激励会に出席します。阿波市長の日程の中にありました、今日午後4時15分からの感謝状の贈呈式については、野々市市内の沖田徹さん、そして吉光康平さんに向けて贈られます。お二人は多年にわたって医師として、子どもから高齢者まで様々な分野において、市民の健康増進、福祉の向上のために尽力され、野々市市の地域福祉の向上に多大に貢献されたとして感謝状が贈られます。そして今日午後7時からの国民スポーツ大会出場選手への激励会ですが、10月10日から青森県内で行われます第80回国民スポーツ大会に出場する野々市市在住の選手8人に対して激励を行うものです。来月青森県で行われます第80回国民スポーツ大会、野々市市からも野々市市在住の選手の皆さんが出場します。ぜひとも応援をお願いします。阿波市長の日程に合わせてお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位、肺がん、2位、胃がん、膵臓がん、乳がん、3位、大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで、高い確率で治すことができます。

0: できると言われています。野々市生き生き健診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: ホームタウンの市、続いて明日10月1日木曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、太平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日10月1日木曜日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、太平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

小野市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、鶏肉の香草パン粉焼き、ごぼうサラダ、コーンチャウダー、牛乳です。ご飯にはかつおごまふりかけをかけます。で次に市内中学校の今日の給食は麦ご飯を使ったキーマカレー、コーンかき玉スープ、ぶどうゼリー、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。

さて明日からは10月ですけれども、明日10月1日は浄化槽の日となっています。浄化槽は1年に3回以上の保守点検と毎年の清掃、法定検査が義務付けられています。汚水が流出したり悪臭の原因、悪臭の発生などを防ぐためにも適切な維持管理をお願いします。浄化槽の点検ですとか維持管理については野々市市の市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。11時15分からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第二小坂ハイツです。全室随時リフォーム中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第二小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 声優技術研究部。
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと、一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ？
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っております。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は高尾由紀恵が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行グレース123ベリーの大家の高尾です。主人が8月いっぱいで会社を退職しました。勤続39年5ヶ月ありがとうございました。毎日朝から主人が家にいるのはどうなるんだろうと思いましたが、まだ1ヶ月今のところは平和な毎日を過ごしています。先日テレビを見ていたら、スポーツの秋に聞きたい力をくれる応援ソングを紹介していました。その中から3曲お送りしたいと思います。

ワンツの世界が終わるまではをお送りいたしました。この曲は1994年6月にリリースされた曲です。アニメスラムダンクのエンディングテーマでした。当時アニメを毎週楽しみにしていました。懐かしい思いと今聴いてもいい曲だなと思いました。

今年の夏は雨が多く、全国で冠水被害がありました。石川県でも大雨警報レベル4や5が発令されました。野々市市は確かレベル4が発令されたと思います。その日は外出は避けて自宅にいましたが、近くにあるアンダーパスが朝から通行止めになっていたため、自宅の前の道路がとても混んでいました。帰省していた学生さんの何人からか、大丈夫ですかと連絡がありました。今のところ大丈夫だよとお伝えしました。アパートのお部屋にいた学生さんからは、避難した方がいいですかと聞かれたので、避難場所が大学になるので、高橋川を越えた場所が冠水しやすいので、お部屋にいた方がいいよ、今日は外出を避けてねと伝えました。一人でお部屋にいると不安になりますよね。全国で冠水被害があって胸が痛みます。10月は秋晴れが多く見られるといいですね。

グリーンボーイズの奇跡をお送りいたしました。この曲は2008年5月にリリースされた曲です。ドラマルーキーズの主題歌でした。歌い出しの明日今日よりも好きになれるという歌詞が好きです。そうであってほしいという気持ちがあります。大学の夏休み期間は私にとっても夏休み気分でしたが、今年は主人の母の退院準備、介護と疲れがたまって足のしびれが続き、病院で検査してきました。血液検査の結果は異常なしでした。疲れと熱中症の後遺症じゃないかということでした。体調が良くないと熱中症になりやすいのかもしれません。水分だけじゃなくて、食事面でもバランスよく食事することが大切なので気をつけたいと思います。

8月のとある週末にベリーの学生さんから給湯器から水漏れしていると連絡がありました。まずは月曜日、設備屋さんが見に来てくれたのですが、ある部品から水漏れしているので電源を落としてメーカー修理になると言われました。学生さんに事情を話して、数日グレース3の下見用のお部屋でシャワーをお願いしました。4月から6月までしばらくお貸ししていた下見用のお部屋の給湯器の電源はまだ切っていなくてよかったです。暑い中グレース3まで行ってもらうのは申し訳ないのですが、自宅まで鍵を取りに来てもらい、アパートのお部屋まで案内させてもらいました。設備屋さんが来てくれた日に学生さんは海に行ったそうで、シャワーは必須です。嫌な顔もしないで鍵を受け取ってくれました。スイカ割りをしたくてスーパーに行ったけど、カットしたスイカしかなかったと聞いて、お店の人に聞いたらあったかもしれないよ、来年聞いてみたらいいよと、たわいもない話ができて嬉しかったです。エコキュートもメーカーさんが思いのほか早く2日後の水曜日に修理に来てくれました。今年の夏はエアコンの不具合がなくてよかったですが、エアコンの次に困るのが給湯器なので、次がないことを祈っています。

世界の終わりのサザンカをお送りいたしました。この曲は2018年2月にリリースされた曲です。2018年開催のピョンチャンオリンピック・パラリンピックの NHK のテーマソングでした。夢を追う君へ、語る歌詞がじんときました。夢を追って頑張っているあなたへの歌詞をメロディーが素敵な一曲です。

山の大家さんの松山さんが、大家さんは見守り隊を卒業されました。松山さんとはアパートの下見の際に受付のお手伝いをしていた時にお話しするようになりました。下見に

ゆけいちゃんはあんなんでもちゃんと考えてると言われたと松山さんが真顔で言われたことです。あんなんでもとはどんなのと思いながら話が弾んだことはいい思い出です。お手伝いが終わった後も立ち話が長引いたこともたくさんありました。学生アパートを数年後閉めるとお聞きしました。とても残念で寂しいです。先月久しぶりにお会いできて挨拶できてよかったです。いつかスーパーで偶然お会いできたらいいなと思っています。今までありがとうございました。お疲れ様でした。8月初めからグレース1-2の外壁塗装工事が始まりました。当初の予定では9月25日ごろに足場を撤収する予定でしたが、9月の9、10で足場の撤収が終わりました。元の外壁の色に近い色でとお願いしたのですが、最初テカテカして見えてがっかりしていたのですが、最近見慣れてきました。色よりもひび割れの補修をしてほしかったので、きれいに補修できていて安心しました。学生さんには塗料の匂いでご迷惑をおかけしてしまいましたが、事故等もなく終わってよかったです。聞いてくださった皆様ありがとうございました。よかったらまた聞いてくださいね。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク振興の大家、グレース123ベリーの大家の高尾幸恵がお送りしました。来週は木野道夫さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します FMN1 石黒かのんです。日に日に寒くなってきていますが、皆さんは体調を崩していませんか？私はこの時期の食材が特に好きなので毎日もりもり食べています。中でも梨を食べることが多く、最近はいろんな種類の梨を食べ比べしています。皆さんもぜひ秋の味覚を楽しんで、体調管理に気をつけながらお過ごしください。のんのん巡り歌巡り。それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停野々市駅北口を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート20番そして27番のバス停です。このバス停は名前の通り野々市駅の北口を出てすぐの場所にあり、ノッティのバス停の他にも北鉄バスや白山市のコミュニティバスメグールのバス停があり、合計3つのバス停が野々市駅北口に並んでいます。住所でいうとここは二日市1丁目です。二日市1丁目は143人88世帯が暮らしています。野々市駅には北口と南口の2つありますが、駅のそばに野々市北交番がある方が南口で、野々市市公有車がある方が北口です。今日はこの野々市駅北口や南口そして公有車で行われるイベント駅前むすビートについてお話を伺っていこうと思います。野々市駅北口から2分ほど歩いて野々市市公有車に到着しました。今日はこの場所で10月に開催される野々市駅前むすビートについて野々市駅前にぎわいづくり委員会委員長の大脇さんからお話を伺っていこうと思います。大脇さん、よろしくお願いします。
1: はい、大脇です。よろしくお願いいたします。
0: まずはこの駅前むすビートなんですけれども、どういったイベントなのか教えていただけますか。
1: はい、野々市駅前はもちろんね、野々市市の顔の玄関口であります。まあ、そういったところがですね、少し駅前が元気ないなというようなことを、まあ、前々から、まあ、私ら清塚の住民の方は思ってたんで、まあ、それをなんとかにぎわいを戻そうということで、5年前から、駅前のにぎわい作りのイベントを開催しました。はい、
0: 5年前からということで今回5回目の開催になるということなんですね。始まるまで大変だったことなどはありましたか。
1: そうですね、最初5年前の1回目は私たちお清塚まちづくり会が主催者で、いろんなそのどういったこと

0: どうすればいいかとか、こういった手続きとか、私らも初めてなんで、まあ、そういったいろんなことが人を集めたり案内したりで行政との調整とか、まあ、そういったことは初めてだったんで、いろいろと、まあ、工夫しながら、まあ、市の支援も受けながらやっていけたと思ってます。
1: もう5回目にもなるとだんだん慣れてきたという感じですか？
0: そうですね、去年4回目が一つの節目かなと思って、まあ、当然各周辺の町内会の、ね、役員の方も代表に集まっていただいたり、まあ、市の方もそういった集まっていただいたり、その委員会をですね、まあ、年3回ぐらいやって、じゃあこの地区この駅前をどうすればいいかというのはいろいろ議論しながら、まあ、その結果イベントに開催、とりあえずイベントをしようということになったんですけど、まあ、そういったところがですね、まあ、今4回目である程度こういったことしたら人が集まるなということで、まあ、去年は1200人ほどの、天候はあんまり良くなかったんですけど集まられて、まあ、午前中とその午後の、ね、使い分けというかそのイベントの内容を整理できて少しずつ見えて、5回目はもっと充実できるようなことになりつつあります。
1: その5回目は今年いつ行われるんですか？
0: はい、10月の10日土曜日なんで、まあ、これの1日なんですけど、前は 2日やってたこともあったんですけど、今回、まあ、去年一昨年ぐらいから1回にして、10月10日土曜日10時から、はい、で、最後の少女酒場ってあるんですけど、そこが、はい、20時なんで、まあ、結構長丁場で1日楽しめるかなと思っております。はい、
1: 朝から夜まで楽しめるイベントということなんですね。プログラムとしてはどういったものを予定されているんですか？はい
0: はい、プログラムとしては、まあ、盛りだくさんなんですけど、まず公有車の中では、まあ、例年の鉄道模型の走行とか、あとは地区の変遷の写真のパネルとか、あと今年は新しい試みとして積み木で建築遊びっていうのは、そういった木のブロックでなんかみんなでその同じ個数で高さを競ったり、デザインを競ったり、まあ、そういった子どもたちを対象にしたゲームが、まあ、公有車でやります。あと石の広場ですね、公有車の前なんですけど、これはいつもの通りコンサートなんですけど、まあ、今回は、小学校6年生のお子様が4名で司会をしてもらおうかなと思って、まあ、お子様もやる気満々なんですごく楽しみかなと。あと、まあ、例年のことなんですけど、お京塚ジョンガラということで、今年は市の文化財の指定を受けたので、まあ、そういったのもありて結構盛り上がって、皆さんにも見ていただけるかなと思っています。はい、あとキッチンカーもね、いつもの通りなんですけど、今年は南口の方にたい焼きのノッティたい焼きもなんか型が間に合いそうで販売できそうということで、まあ、野々市とね、そういったコラボしながら、みんな美味しいものを食べていただければなと。あと南口の方で、まあ、この野々市市で今回初めて、導入されたシェアサイクル街乗り体験、それも今年ここの南口の方で、10時から15時まで、やって、まあ、もっと街乗りを使っていただきたいなということで、そういう登録の手続きの仕方とかもやっていきたいと思います。で、あと もちろん引き続き去年も能登の農産物販売すごく去年は好評だったので、今年もぜひ能登の方からこちらの野々市まで来ていただいて、お米とか野々栗とか野菜漬物とかを販売して、また皆様にそういった美味しいものを提供したいなというふうに思ってます。
1: はい、今年から新たに先ほど積み木で建築遊びというお話もありましたが、その他にも新たに行われるものなどはあるんですか？は
0: い、あとこのお京塚の、まあ、地区内の、まあまあ、往復ですか、2キロぐらいのコースを設定して、このジョギングしながらゴミを拾う中、このスウェーデンのこの発祥の SDGs のそういうスポーツなんですけど、プロギングっていうような言い方をするんですけど、そういったものを今年10時半から、12時まで

0: 5、6人のグループでそういったあお経塚の地名名称みたいなところを、まあ、3カ所ぐらいですかね、まあ、大体、回ってですね、まあ、せっかくなんでそのお経塚の観光施設を巡っていただければなと思って、企画してあります、はい、
1: 駅前だけじゃなくお経塚の街並みも楽しめるということなんですね。私たち今日は公有車の中でお話聞いているんですけれども、まあ、天候的に今日も少し小雨が降っているような日ですが、雨の場合でも公有車の中で行われるようになるということですか？
0: はい、あ、去年もですねちょっと天候悪くてコンサートをね外でやれないかということでこの公有車の中の大ホールでコンサートをやりました。まあ、そういった意味で、天候が悪くてもなんとかこういった公有車とか北口プラザみたいな施設があるんで、十分に、このイベントは実施できるので、まあ、ご安心して来ていただければと思います。
1: 天候に関わらずこういったコンサートなども楽しめるということなんですね。大脇さんが思う駅前ムスビートの魅力、最後に教えていただけますか？
0: そうですね、やっぱりこの市民が最初にこうやろうということで、最初お経塚まちづくり会でこの5年前にこういったイベントを企画して、まあ、どっちかというと社会実験的なことでアンケートなりデータなり取って、ここの駅前には何が必要かということも分析して、それもまた市に報告したりで、こういった積み重ねて、やはりこういったところに必要な施設、まあ、例えばカフェとかそういった公共交通の充実とか休憩する場所とか、そういったのはだんだん見えてきて、まあ、そういったのを実現していける、そういう可能性のある場所で、まあ、1日 の、 その乗降客 IR の乗降客4,300人、まあ、今はもっと増えてるかもしれないんですけど、かなり多いんで、まあ、そういった地の利を生かした今後のにぎわいづくりをできればなと、まあ、どちらかというと住民と行政との市民共同の、まあ、村づくり、町づくりですか、町づくりができればなと思ってます。
1: 新しい駅の在り方を提案しているということなんですね。ありがとうございます。今日は10月10日土曜日に行われます野々市駅前ムスビートについて、野々市駅前にぎわいづくり委員会委員長の大脇さんからお話を伺いました。大脇さん、ありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市公有車で10月10日土曜日に開催される野々市駅前ムスビートについて大脇さんからお話を伺いました。実際に会場となる公有車でお話を聞くことで、よりイベントの様子をイメージすることができました。またこれまでの歴史もお聞きして、イベントを始めることの難しさや努力の積み重ねを知ることができました。今年新しく始めるイベント内容もあり、朝から夜まで楽しめる盛りだくさんな一日となっています。ぜひ10月10日土曜日は IR 野々市駅周辺でお楽しみください。のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今回は駅前ムスビートについて会場となる公有車でお話をお聞きしましたが、野々市駅前ムスビートは IR 野々市駅全体を利用して開催されます。IR 野々市駅北口プラザでは今年も商場酒場が開かれ、駅前で美味しいおつまみと一緒に野々市自慢のお酒、日本酒商場などを楽しむことができます。ぜひ夜は皆さんで乾杯しましょう。今日はそんな乾杯にぴったりな盛り上がる一曲をお送りします。2017年平成29年の作品です。嵐、乾杯ソング。

0: 楽しんでる、
1: 盛り上がってる、
2: まだまだいける、
3: あ、もうこんな時間、
4: 本当だ、
5: 終電ですね、そろそろ帰りますか、
2: もう少し飲んじゃう、
6: まだまだ一緒に盛り上がってる。

お送りした曲は嵐乾杯ソングでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停野々市駅北口を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、コミュニティバスノッティは2003年平成15年から運行が始まりました。そんなノッティの8月の合計利用者数は16,535人でした。そして8月までの合計利用者数は3,948,866人です。400万人にも近づいてきましたね。ぜひこれからも野々市市内の移動はコミュニティバスノッティをご利用ください。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の2歩目もノッティのバス停を目印に行ってきます。

0: のんのん巡り。今日の2歩目はノッティのバス停下清金を目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート6番のバス停です。このバス停は住宅街の中にあり、北側に進んでいくと田んぼが広がっています。住所でいうとここは清金2丁目です。清金2丁目は193人62世帯が暮らしています。清金は1丁目から3丁目までありますが、3丁目が一番人口世帯数ともに多く、清金の中では特にたくさんの住宅が並んでいます。私が今いる清金2丁目そして清金1丁目は清金の中でも田んぼが多い地域になります。今日は清金1丁目2丁目の東側中林4丁目にも行ってみようと思います。下清金のバス停から700メートルほど歩いて明和特別支援学校のバス停に到着しました。ここは黄色ノッティ南部ルート9番のバス停です。住所は中林4丁目です。中林4丁目には32人32世帯暮らしています。バス停があるのは石川県道189号ぬかだに三浦線沿い藤平西交差点の西側です。名前の通り石川県明和特別支援学校の前にバス停はあります。中林も清金と同じく田んぼや畑が多い地区です。今年はお米の収穫時期も終えましたが、田んぼの様子からも季節を感じることができますね。ぜひ皆さんもこの地区に訪れた際は田んぼや畑の様子にも注目してみてください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停下清金を目印に、そして今日の3歩目は明和特別支援学校を目印にのんのん巡りをしました。
1: のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日はだんだんと寒くなってきたこの秋の夜にぴったりな一曲をお送りします。2018年平成30年の作品です。キノコ帝国、金木犀の夜。

お送りした曲はキノコ帝国金木犀の夜でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算139歩目はノッティのバス停野々市駅北口を目印に、今日の二歩目、通算140歩目はノッティのバス停下清金を目印に、そして今日の三歩目、通算141歩目はノッティのバス停明和特別支援学校を目印にのんのん巡りをしました。今回でノッティのバス停すべて巡り終えました。これからも引き続きのんのん巡り歌巡りをお楽しみください。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実。また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

ろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN 版荒木涼子です。 FMN 版第1スタジオサミットから

現在野々市市高橋町のココスタジオサミットから外を見ると、空には雲もありますが鮮やかな色の 青空が広がっています。金沢の最高気温はここまでで、午後0時13分に 26.0 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 15.2 度、輪島で 12.2 度、白山河内で 12.1 度を記録しました。さて、今日まで秋の全国交通安全運動が行われています。秋の全国交通安全運動は今月21日から行われていますが、この期間中に石川県内では3件の死亡事故が相次いでいます。運動の重点は歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進、自動車の夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解遵守の徹底となっています。最近は日が暮れるのも早くなっているので、交通安全にはより気をつけて過ごすようにしてくださいね。よろしく、スタジオサミット。この後もどうぞお付き合いください。

よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。先ほどは間違った BGM を流してしまい大変失礼しました。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より4度高い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い24度です。

0: 変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から雨でしょう。降水確率午前0時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、昼前から曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率午前0時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より3度高い18度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より4度高い16度、日中の予想最高気温は27度です。天気予報をお伝えしました。続いて台風情報をお伝えします。今日の正午現在、台風26号は日本の南を時速15キロで北東に向かっています。この台風の中心気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。今後の進路としては、明日午前0時には青ヶ島の南西およそ90キロを時速15キロで北北東に向かう見込みです。台風情報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は間もなく午後1時12分です。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、百万石通り金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面に200メートルの渋滞が発生しています。海側環状線です。金沢市小畑町南付近、今町方向から環状倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午後1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、物価高が続く中、10月になる明日からも値上がりする商品も発表されていますが、大手コンビニではお得感のある商品の販売を始めているといいます。読売新聞ニュースからお伝えします。コンビニエンスストア大手など小売各社がお得感のある商品を相次いで打ち出しています。長引く物価高でコンビニなどの来店客の数は減り続けており、財布の紐が固くなりがちな消費者を呼び戻す狙いがあります。 ローソンは今月22日から来月5日までの期間限定で、ご飯の上に乗せる具材を一つの品目に絞り、同じサイズの弁当と比べて価格を最大5割抑えた弁当の販売を始めました。米の量は変えず、仕入れ量が多い具材を使うことで価格を抑えました。新たに投入した弁当は4種類あり、鮭とキーマカレーと焼きとうもろこしは税込み297円、ソーセージは税込み397円で販売します。弁当は通常500円台後半の商品が多いということですが、商品本部の担当者はお得感を味わえる商品を通して消費者の来店につなげたいと話します。ファミリーマートは朝食の需要に狙いを絞ったセット割引を今月15日から始めました。午前5時から11時の間にパンやおむすびといった主食とお茶やコーヒー、紅茶といった飲み物の対象商品をセットで購入すると、バラバラで買った場合よりも最大145円安くなります。セブンイレブンジャパンは来月1日から4日までおにぎり合わせて11品を順次最大税込み73円値引きします。消費者との接点が多いおにぎりを値引きして、会社員や学生らの来店頻度を増やす狙いがあります。帝国データバンクによりますと、今月値上げした食品や飲み物の品目数が前の年の同じ月に比べ3倍の4923品目に上りました。コンビニなどでは値上げの影響で客単価が増える一方、来店客の数は減少が続いています。読売新聞ニュースでした。私も先日コンビニに行ったところ、おにぎりの価格を値下げしたという広告を見かけました。それでもまだやっぱり高いなという印象は受けましたが、少しでも安くなると手に取りやすくなりますよね。大手コンビニでお得感のある商品の販売が行われている話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。イマジンドラゴンズ、シーフ。

よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時23分になったところです。さて、明日から10月が始まりますね。10月から秋の番組改編で新しく始まる番組についてお伝えします。明日10月1日木曜日の正午からは、白山市新クリニックの院長新弘和さんと看護師の柿本優香さんによる、なんと主治医はあなたですが始まります。健康、病気、医療をテーマとした内容になっています。その後午後0時30分から、同じく10月1日木曜日に番組が始まるのが、野々市市在住のバンドネオン奏者庄津圭一郎さんによる音の小箱です。バンドネオンは複雑な構造で習得が難しいことから、魔法の小箱、また悪魔の楽器とも言われています。そんなバンドネオンの魅力を楽しめる音の小箱、どうぞお聞きください。10月3日土曜日の正午からは、 FMN1 石倉康幸によるラ・ジオパーク白山が始まります。白山手取川ジオパークを応援する人たちの声をお届けします。続いて、ここ FMN1 もキャンパス内にある金沢工業大学ウェーブプロジェクトの学生が担当する番組を紹介します。月曜から金曜の午後6時からは KIT キャンパスウェーブをお送りします。新番組は

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より4度高い26度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い24度です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から雨でしょう。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FM N1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分

0: だけの音楽空間。
1: うーん、一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日栗ご飯を食べました。私は少しごま塩を振って食べるんですけどね、栗のホクホクとした素朴な甘みと香ばしさ、味覚の秋、美味しい季節はね、長く続いてほしい。秋の美味しいものを共有、この番組は音楽も共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はなにわ男子。9月14日に新曲ブラックアウトミッションをリリースしています。スリリングなサウンドに乗せて歌われるのは君のハートを盗み出すミッション、セクシーをお送りしましょう。なにわ男子、ブラックアウトミッション。

0: お送りした曲はなにわ男子ブラックアウトミッションでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: オリビア・ロドリゴの8月にリリースした新曲です。オリビア・ロドリゴ、セレナ・ジョイ。

0: お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、セレナ・ジョイでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: アメリカの電気自動車大手テスラが先日、無人運転タクシーの専用車両サイバーキャブを国内で初公開しました。アメリカ・テキサス州の一部で運行を始めたというこのサイバーキャブ、これね、運転席がなくてハンドルやペダルもついていないんですね。利用者がですね、シートに座ってモニターに行き先を告げると動き出すと、で8つのカメラが周囲を確認して人工知能 AI が運転する仕様になっています。先日まで日本国内で展示のイベントが開かれていまして、私はそのニュース映像を見ただけなんですけど、この車のフォルムがですね、まず活かしてる。スポーツカーのようなデザインでね、でドアがあれなんていう、カウンタックみたいに上に上がるガルウィング、

タフライドアと呼ばれる形状なんですね。なんかこのあたりが日本車とはイメージの違う、僕からすると攻めた感じのする無人自動運転タクシーっていうんですか。まあどんな自動運転の車であれ安全第一なのは言うまでもありませんが、自動運転が一般化する世の中になったらこういうイケイケなのも悪くないのかもしれませんね。ただ今の現状で言うと、例えば小松市で運行している自動運転バスが8月に縁石に接触するなど、今年5月に続いての接触事故を起こしていたり、自動運転って本当難しいんだろうなって思わされますよね。だから実現化していても一般化するのは当分先という感じもします。じゃあ音楽をシェア。自動運転タクシーだと運転手さんと会話することもなくなりますよね。さあお送りする曲は桑江智子が歌う真夜中のドライバーです。沖縄から上京し都会でタクシードライバーをする愛しいあの人を思っています。桑江智子、真夜中のドライバー。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 前の週末にワニマが地元熊本県で自身たちが主催するフェス、ワンチャンスフェスティバルを開催しました。熊本地震の復旧復興の思いを込めたフェスの開催、音楽でエールを送っています。今日はこのフェスのタイトルもなったワニマの楽曲を聴いてください。ワニマ、ワンチャンス。

0: お送りした曲はワニマワンチャンスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年の作品、ミセスグリーンアップル、ライラック。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のシエルブルーです。広大生のデザインで1階は居住スペースを広くし、シャワーユニット、2階はくつろぎの浴槽、吹き抜けでロフトベッドです。
0: シエルブルーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
6: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
6: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
7: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは、今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

0: Fun and fan.
1: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともに、プロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
0: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
1: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
0: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
1: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
0: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities。
1: では始めましょう。
0: Let's go!
1: KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動する人工衛星開発プロジェクトやその他のプロジェクト部活動、合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第27回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学ソフトテニス部です。
0: KIT Radio Station, Fun and Fan。
1: 金沢工業大学ソフトテニス部から副部長2年の笹倉理音さん、そして1年の宮野桃香さんです。まずは笹倉さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 宮野さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: じゃあまず副部長の笹倉さんに伺います。今、はい、ソフトテニス部は部員は何人いて、日頃の活動どういうふうに進めているか教えてください。
2: 部員は32人いて、日頃は礼儀正しくとにかく楽しくをスローガンに日々練習取り組んでいます。ただし試合では勝つことを目標にして普段の練習取り組んでいます、
1: うん、監督コーチ含めて部の雰囲気っていうのは副部長としてはどういうふうに感じてます？
2: 雰囲気は男女いつも仲いいイメージがあります。
1: 男女仲いいっていうのは、先ほど32人っていう今部員の数を教えてもらいましたけど、もう男女分かれてなくて一緒に活動してると思ったらいいんですか？
2: 練習は基本男女分かれてるんですけど、うん、なんか休憩の時とかにみんなで楽しく喋ったりとかしてます。
1: 楽しく喋ったりってだいぶこう弾けた感じですか？
2: なんかそうです、学校のこととか普段の日常会話とかたくさんいろんなことを話してます、
1: うん、今は2年生で副部長を務める笹倉さんですが、もう一方今日は1年生の宮野さんもスタジオに来てくれてまして、宮野さんはこの部の雰囲気どういうふうに感じてますか？
3: 先輩たちとも仲良くて、うん、その学年関係なく 仲いいのも一個の取り柄。

0: かなって思ってます。
1: なんとなくあの部活動っていうとこう縦のこの厳しさもあるのかななんていうふうに感じちゃうんですが、宮野さんそのあたりはいかがでしょう。
0: まあ尊敬しつつ仲いいって感じ、であんま縦もそんな先輩たちが重要視してなさそうなので、
1: 重要視してなさそう、
0: 関わりやすいって感じです、
1: じゃあ優しく、
0: はい、
1: あの部活動進められてるっていうことですね。
0: そうです。
1: っていうふうに後輩言ってますけど副部長の笹倉さんいかがでしょう。
2: はい、本当に先輩後輩関係なくみんなが関わりやすい雰囲気で、すごいとにかく楽しい雰囲気で部活やってるので、後輩にそういう雰囲気を伝えれるのが嬉しいです。
1: そんな中で9月3日から9月9日まで令和8年度全日本学生ソフトテニス大学対抗選手権大会に出場しています。この成績っていうのはどんな結果でしたか。
2: 金沢工業大学は、男子団体戦で、初戦立正大学に勝利しました。その後は早稲田大学にあたり、そこでは負けてしまいました。
1: それは今男子でしたけれども、女子のソフトテニス部はいかがだったんですか。
2: 女子のソフトテニス部はそこにその大会には出場してないです。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、
1: 日頃は大会としては女子としてはどういったところにいつも出場してるんでしょう。
2: 女子は春北、秋北、
1: 春北とか秋北って何か略されてますけれども
2: 春と秋に大きな大会があって、そこに出場しています。
1: じゃあそれ目指して日頃の練習にも励んでいる、日頃の練習も励んでいるっていうところですか。
2: はい、
1: 学業と部活動の両立っていうのも大変かなっていうふうに感じるんですが、そのあたり笹倉さんはどういうふうに進めています。
2: はい、まず第一に学業を優先して、気分転換とかこの日テニスしたいってなったら部活に行くって感じです。
1: じゃあその学業とのバランスがすごく取りやすいっていうことですか。
2: はい、とても取りやすいと思います。
1: 笹倉さん自身は例えば大学に入る前からこのソフトテニスには関わっていたんですか。
2: はい、私は中学高校ソフトテニス部でした。
1: その当時の成績はいかがでしたか。部活動の成績っていうんですか。
2: はい、私は北信越インターハイに出場した経験があって、北信越ではベスト16に行くことができました。
1: じゃあその経験もあって大学でも続けようというふうに思ったんですかね。
2: はい、でも最初はなんか大学ってやっぱりなんかサークルがなんか憧れなイメージが憧れてて私的に、でいろんな部活とかサークル行ってたんですけど、なんかソフトテニスに見学行ったら雰囲気良かったり、その厳しいイメージがあったんですけど、意外とそんなことなくて気軽に入れそうだなと思って、ソフトテニス部に入ることにしました。
1: じゃあその見学に行った時にあんまりにも厳しそうだったら、そこはちょっと変わってたかもしれませんね。
2: そうですね
1: そうなんですね、はい、今笹倉さんは何学部何学科ですか。
2: バイオ科学部環境用科学科に入っています。
1: じゃあその勉強とともに今部活動を両立していると。
2: はい、
1: ちなみに笹倉さんの思うこの番組で言うところのファンポイント、やりがいとか楽しさってどんなところですか。
2: やっぱりさっき言ったように男女学年問わず仲がいいところだったり、部活っていうときついとか厳しいってイメージあるんですけど、そんなことなくて、部員みんなで目標に向かって、一番楽しみながら練習に取り組んでいます。
1: じゃあ1年生の宮野さんにも聞きたいんですけれども、
2: はい、
1: その学業と部活動の両立ということで先輩も話してくれましたが、宮野さんはこのソフトテニス部に入ったきっかけ、理由っていうのは何だったんですか。
0: はい、いろんな部活とかサークル見学して、最初は別にテニス続けるつもりなかったんですけど、雰囲気がやっぱり良くて、そのコーチとかもそんな、厳しさを重要視してなくて、楽しくテニスするっていうことを 重要視してたの

0: ので、うん、まあ、テニスはもともと好きだったので、じゃあテニス部にしようかなと思って入りました。
1: 今の話の中でもともとテニスを続ける気はうんぬんって話だったんですけれども、宮野さんも中学高校とソフトテニスをしていたってことですか？
0: はい、そうです。
1: 何か大学でソフトテニスをするのと違いってあります？
0: なんか中学高校まではもう厳しいっていうか、ちゃんと部活って感じで、大学は結構自由に練習できるので、うん、そこかなって思います、
1: うん、じゃあ先輩にも聞きましたけれども、このソフトテニス部の活動を続ける中でのファンポイントっていうのは、宮野さん自身はどういうふうに感じてます？
0: 一番はやっぱり雰囲気がいいとこ、
1: うん、
0: と練習が自由なので学業とちゃんと両立できるところがファンポイントかなって思います、
1: うん、今1年の宮野さんは何学部何学科ですか？
0: 私はバイオ科学部の環境応用科学科です。
1: じゃあ先輩の笹倉さんと同じですか？
0: あ、そうです、一緒です。
1: じゃあ部活動を通してそういうふうに仲良くなると、いろんな勉強を教えてもらったりとか、案外ポイントを教えてもらったりなんてあります？
0: そうですね、結構あります、教えてくれます。
1: あ、そういう仲の良さ、先輩言ってますけどどうですか？笑ってますけど
2: 仲いいと思います。学部、はい、学部も一緒ってことがあって、その共通の話題とかが増えたりして、たくさんいろいろなこと喋ってます。
1: じゃあ大学生活のエンジョイにもつながってますかね？
2: はい、つながってると思います。
1: さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学ソフトテニス部から副部長2年の笹倉理音さん、そして1年の宮野桃佳さんが来てくれています。一曲音楽を挟みます、リクエスト曲がトゥモローバイトゥゲザーの刹那花火です。この曲を選んだのは
2: 私です。
1: 笹倉さん、
2: はい、
1: どうしてこの曲を選んだんですか？
2: 私はそのトゥモローバイトゥゲザーがその昔から好きで、最近その曲が結構お気に入りっていうか、聴いててかっこいいのでその曲を選びました。
1: じゃあ一緒に聴きましょう、
2: はい、
1: トゥモローバイトゥゲザー刹那花火。

0: お送りした曲は Tomorrow by Together 切な花火でした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学ソフトテニス部から副部長2年の笹倉理音さん、そして1年の宮野桃香さんに来てもらっています。前半はソフトテニス部での活動を教えてもらいました。2人はですね、前半にも伺いましたがバイオ科学部環境応用科学科ということなんですが、まず副部長の笹倉さんに伺いますが、この学部学科に進学された理由っていうのは何だったんですか？
2: はい、私はもともと繊維に興味があって、その目指してた学校があったんですけど、そこがうまくいかなくてここに来たって感じで、この金沢工業大学に来たって感じです。
0: その繊維っていうのはいろんなものに当然使われているわけですけど、そこに興味を持った何かきっかけってあったんでしょうか？
2: はい、私は昔からそのソフトテニスしてきたり、さまざまなスポーツしてきたんですけど、そこでその衣服について興味を持って、その人が運動しやすいような服だったり着心地のいい服について興味を持って、大学でも繊維について研究したいって思いました。
0: じゃあその今研究したいって思い、その繊維を研究したいっていうのはソフトテニスからつながってるところなんですね。
2: はい、
0: 実際にその練習着だとかユニフォームだとかそのウェアで変わってきます？
2: はい、私は変わると思ってて、普段の例えばスポーツウェア と、学校で買った体操服とかで素材が違くて、それでもだいぶなんか動きやすさとかその汗かいた時の感じ方が全然違うなって思ってます。
0: じゃあそれが例えばスポーツにおけるパフォーマンスにも多少なりともやっぱり影響があるっていうことでしょうか？
2: はい、私はあるのかなって思ってます。
0: 今金沢工業大学でいうとその繊維分野でいうと炭素繊維の複合材料なども研究していますけども、そのあたりの最先端材料についてもやっぱり興味があったりしますか？
2: はい、とても興味あります。
0: 今学部学科では2年生ですけれども、これまでどんなことを勉強されてきました？
2: これまではなんか身近な現象の部分だったりとか、一つ一つの分子レベルのことを、目に見えないことを有機化学とかの分野で勉強してきました。
0: なんかその言葉だけ聞くとすごく難しそうだなって感じるんですけど、
2: はい、
0: そういった学びの面では、先生方も含めていろんなバックアップあると思うんですけど、どういうふうに感じていますか？
2: やっぱ学んでいくと、そんな、聞くと難しいって感じあるんですけど、実際に学んでいくと面白いとかが勝ってたくさん勉強しようっていう気持ちになったりします。
0: わ、すごいな、面白いと思って、
2: はい、
0: やっぱ前向きになってるってことですか？
2: はい、
0: はあ、素晴らしいですね。じゃあ1年の宮野さんもバイオ科学部の環境応用科学科ですけれども、この学部学科に進もうと思った理由も伺ってもいいです？
3: はい、私は、大学受験をして、最初はこの大学を第一志望にしてたわけじゃないんですけど、その第一志望にしてたとこはうまくいかなくて、浪人しようかここにしようか迷った時に、ここでも自分の学びたいことが学べそうだなって思ったのでここに来ました。
0: じゃあ今先輩は繊維っていう話

0: でしたけれども、宮野さんはどんなことを学びたいなって今思ってるんですか？
1: はい、私は化粧品系とか美容系の成分とかそういう系について学びたいなって思ってます。
0: それどういったところに興味があるんですか？
1: なんか自分が化粧品とかを使っていて肌に合わないなって思ったりした時に、もっとみんなが肌に合うような成分があったらいいのになとか思って、そのことを学びたいなって感じです。
0: 実際今学校ではどんなことを勉強し始めてるところですか？
1: はい、まだ1年の前期だけなので、化学、有機化学とか物理化学とか、まあ、基礎的なとこ結構頑張ってるのでできてると思います。
0: 先輩とかも優しく教えてくれます？
1: はい、教えてくれてます。
0: そういった意味ではソフトテニス部のつながりっていうのも非常に大事かなと思うんですけど、その点改めて伺えませんか？
1: そうですね、やっぱり同じ学部の先輩が部活にいることで、その情報とかもいっぱいもらったり、勉強の仕方とかも教えてもらえるのですごく助かってます。
0: 実際にお二人に伺いたいんですけど、ソフトテニス部でテニスする、ソフトテニスするだけじゃなくっていろんな交流もあると思うんですけれども、例えば部活外でもこう集まったりしますか？宮野さんいかがです？
1: あ、しますね。でも多いのは今はその1年生で、まあ、とりあえず仲良くなろうっていうことで、タコパとか花火とかしてますね。
0: タコパっていうの
1: はたこ焼きパーティーですね。
0: たこ焼きパーティーですか？やっぱりそれはそれで盛り上がるものですか？
1: はい、そうですね。テニスの話もありますし、やっぱり部活って学科が違う人たちが集まっているので、そのそれぞれの学科の話とか、まあ、恋愛話とかですかね。
0: そういうの一番盛り上がりますよね、
1: はい、
0: それにはやっぱタコパですよね
1: はい、そうですね。
0: 笹倉さん先輩ですけどいかがですか？1年生こういうふうに1年生同士だけでもこう仲良くなろうというふうな、取り組みされてますけど、先輩はいかがでしょう？
2: はい、そのみんなでやっぱその楽しむことが一番大事なので、仲深める機会とかはすごい大事なことだと思います。
0: 今副部長を務める中で、もちろん全体を見るっていう機会もあると思うんですが、どういうふうにまとめていこうっていうふうに考えてますか？
2: そうですね、まずは一人一人がその楽しむことと、その試合に勝つためにその自分の苦手なところとか克服していくために、練習みんなができる環境になるように、そういうふうにまとめていきたいと思ってます。
0: 何か大会でこういうふうな目標っていうのを掲げてるんですか、ソフトテニス部として？
2: 大会では男女ともに一部昇格っていうものを目標にしてて、来年の春にある大会では全日本王座に出ることを目標にしています。
0: じゃあこれからの秋の大会での一部昇格が非常に大事になってくるっていうことですか？
2: はい、そうです。
0: 実際手応え的にはいかがでしょう？今の現時点ですけれどもいかがですか？
2: 手応えはやっぱりみんな練習すごい頑張ってるので一部昇格できると思います。
0: わかりました、期待しています
2: 、はい、
0: 先輩そう言ってますが1年生の宮野さんはいかがでしょう？
1: そうですね、まあ確かに練習みんな頑張ってると思うので、これからも頑張って秋の大会まで練習して頑張って一部昇格します。
0: 秋の大会はいつ頃あるんですか？
2: 10月の11、12あたりにあります。
0: じゃあもうちょっとですね。
2: もう本当にもうちょっとです。
0: もう大詰めですね、
2: はい、
0: じゃあ本当に頑張って期待しています。
2: はい、
0: はい、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今金沢工業大学に通っている学生、またこれを聞いていてソフトテニスしてみたいなって思う学生もいるかもしれません。こういったこう仲間に向けてもメッセージをお願いしたいなと思っています。じゃあ1年生の宮野さんからお願いします。
1: はい、今テニスに入りたい人は一旦見学に来てみて、 あの多分雰囲気がすごくいいし、先輩後輩も仲良くて、コーチもすっごく優しいので

0: さくらりおんさん、そして1年宮野桃花さんに話を伺いました。笹倉さん、宮野さん、今回はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Your fun point。
1: ソフトテニス部のインスタもあるのでぜひ見てみてください。
3: 金沢工業大学ソフトテニス部でした。
0: 金沢工業大学ソフトテニス部、10月の大会でぜひ一部昇格を果たしてほしいですね。そしてお祝いはタコパでよろしく。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、次回もお楽しみに。案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市民間の境ハウスです。住宅地の静かな環境で大学にも近く、買い物も便利、台所も広く、自炊に最適です。長年の経験を生かしたお世話を。
0: 境ハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ホームタウンのまいち、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。今日は就活の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、今日は就活、僕がちょっとインターンに行ってきた時の話をねしようかなって思うんですけども、そうですね、その前にちょっと不幸自慢と言いますか、もう言わないとやってられないようなことが起きたので、それについてお話ししようと思うんですけども、というのもですね、地元群馬にインターンに行ったんですけども、その時に夜行バスで行った

なんですね。金沢駅から出発して、まあ、東京に向かう夜行バスだったんですけども、まあなんとその夜行バスが止まってしまいまして、でまあどうしたかと言いますと、まあ、サービスエリアで止まってしまったんですね。でそうなると本当にもう身動きができないような状態になってしまいまして、でまあその後どうなったかと言いますと、まあ、タクシーを呼んでもらって、でそうですね、ホテルに一泊してから翌朝、新幹線で東京に向かうっていうことになりましたね。ホテルに宿泊したのも、そのチェックインしたのが午前2時ぐらいで、でその後始発で新幹線乗るために、まあ、大体6時ぐらいに、起きてっていう、まあ、そんなことをねすることになってしまいました。まあ、そうですね、もうチェックインするときお姉さんもすごく驚いていたりだとか、こんな経験ね二度とないだろうとか、まあ、あってほしくないんですけども、新幹線で東京まで行けたと考えるならば、まあそれはいいのことなのかなというふうに思いますかね。まあ、ちなみにホテル代とか、まあ、タクシー代とか新幹線代は全てね払ってもらったんですけども、まあ、それでもね、まあ、東京朝早く行って、まあ、銭湯にちょっと行ってみたいなとか思ってたので、まあ、予定通りの行動はできなかったんですけども、まあ、そうですね、まあ、僕がインターンに行くってなると、まあ、前日に大雨が降ったり、まあ、こんなことがね起きたり、ちょっと本当に最近トラブル続きでうまくいかないなって思うことばっかですけども、まあ、それでもね、まあ、なんとかなってるんで、まあ、これからもね頑張っていきたいなと思っております。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。嵐でマスカレード。

お送りした曲は嵐でマスカレードでした。はい、ということでここからはですね、まあ、僕が行ってきたインターンシップについてお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ、僕が行ってきたところはまあ金属加工の工場でして、まあ、何をやっていたかと言いますと、まあ、金属の切削加工だったりだとか、まあ、マシニング加工、まあ、機械使って加工したりっていうことを、まあ、受注生産で行っているっていう、まあ、工場でしたね。まあ、そしてね、3日間行ったんですけども、まあ、まず1日目やったこととしては、そうですね、まあ、会社の説明をいろいろ聞いたりだとか、工場の見学っていうのをさせてもらいました。まあ、その中でもね、すごくそのびっくりしたのが、その拡散接合っていう、まあ、技術を持っている会社だったんですけども、まあ、これ何かと言いますと、材料を溶かさずに、まあ、固体の状態のままその原子レベルで結合させる技術ということで、そうですね、まあ、ここの会社、半導体を作る、装置を作っていたんですけども、まあ、その一部ですね、その中で、まあ、何層にもなっているパーツっていうのがありまして、まあ、そのね一部を、作るためにこの拡散接合っていうのをしていたんですけども、そうですね、まあそんなねことがあること自体は僕は知らなかったんですけどもね、そうですね、まあこのね機械、まあ、本当に、まあ、出来上がる前のものと出来上がった後のものを見せてもらったんですけども、まあ、2つのね金属が綺麗にくっついていて、そのね溝を、まあ、合わせることによって、まあ、ここに、まあ、液体が流れ込んでみたいな、まあ、そんなことがねできるようになっていて、まあ、本当にこれはすごいなというふうに思いました。まあ、それぐらいね技術力の高い工場だなっていうふうに思ったりだとか、まあ、他にもねすごく、まあ、できたばかりだということもあって工場がすごく綺麗でしたね。なんか僕のイメージだと、まあ、ちょっと汚くって、そうですね、まあ、ライン作業でいろいろたくさんの人が働いてるっていうイメージではあったんですけども、まあそんなこともなく、まあ、少数精鋭で一人、まあ、すごくでかい機械に大体一人か二人ついていて、でそこで金属加工の手順通りに、マシニングっていう加工を行っ、まあ、機械を使って金属の加工を行っているっていうことをしていましたね。ちなみになんですけども、スマートフォンってあるじゃないですか、まあ、その中にもね半導体っていうのが、まあ、かなりの数使われてるわけなんですよ。では一体いくら使われているのかと言いますと、まあ、なんと160億個スマートフォンの中には実は使われているそうで、まあ、すごくね細かい

品がたくさんあるなっていうふうに思っていただきたいんですけども、じゃあね、そのスマートフォン1台に160億個の、半導体が入っているのだとするならば、まあ、世界では1秒間に何個ぐらい半導体が作られていると思いますか？正解はですね、なんと20億個だそうなんですね。だいたい1秒間でこれぐらいの数、世界中でこの半導体っていうのが作られているそうで、そんな半導体を作るための装置として一個一個ね、丁寧に作られている姿っていうのを見ることができました。そしてね、その後、まあ、実際に、まあ、マシニングをしようということで、まあ、メダルを作ってみたんですけども、そうですね、まあ、イラストを描いて、まあ、CAD 上でイラストを描いて、まあ、次の日にマシニングで加工をしようっていう感じだったんですけども、そうですね、絵を描くっていうことを本当に久々にしまして、まあ、長らくやっていなかったので、まあ、何か描きたいものあるかなとか、そうですね、まあ、全然描き慣れてなかったなっていうふうに思って、まあ、まず真っ先に思いついたのが、この間水族館に行って撮ったペンギンと、まあ、もう一つ、まあ、群馬ということで、まあ、群馬県の、まあ、キャラクター何か描きたいなって思った時に、まあ、僕のね、好きなアニメで日常っていうアニメがありまして、まあ、これはね、伊勢崎市出身の漫画家さんが描いた漫画で、まあ、そんなこと知らずに、まあ、小さい頃から見ていたんですけども、まあ、その中で出てくるキャラクターの詐欺防止の広告がありまして、それをね、たまたま数年前に見ていたので、じゃあそれでいいやって思って、まあ、実際にそれを描いてみましたね。パソコン上でイラストを描くっていうことも初めてでしたし、まあ、ちょっとね、写真を、イラストに写すっていうよりも、まあ、イラストをそのままね、イラストに落とし込むみたいな方が簡単だったのもあって、表と裏、両面、イラストを描いたんですけども、ちょっとね、出来が結構まばらと言いますか、結構いびつな感じになってしまいましたね。そんなところで、まあ、1日目は終わりました。ということで、一曲挟んだ後に、次の日についてのお話をしていこうかなと思います。まあ、そしてね、次流す曲は、まあ、僕が実家に帰省して、まあ、しばらくぶりにテレビを見たら、まあ、みんなの歌っていうコーナー、NHK の、番組がありまして、まあ、それをたまたま見ていたらですね、まあ、すごく、まあ、今のみんなの歌ってこういう曲やるんだっていう曲が流れていて、で、まあ、よくよく見てみたら、これスミカの曲なんだっていう風に驚いた曲をちょっと流そうかなと思います。ということで、ここで一曲お送りします。スミカでウーム。

0: お送りした曲はスミカでウームでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。はい、ということで、まあ、ここからはね、ちょっと次の日というか、まあ、マシニング加工をしたっていうことについてね、ちょっと話していこうかなと思うんですけども、そうですね、2日目については、まあ、まあ、機械に、プログラミングされたものを、まあ、入力して、実際にマシニング加工を体験してみようっていうことをね、やってみたんですけども、まあ、すごくね、まあ、小さいもの、まあ、メダルぐらいのものだったんで、一瞬で、加工っていうのは終わってしまったんですけども、まあ、実際にね、加工するためのプログラミングの手順だとか、まあ、加工する際に切削油っていうのを使ってるんですけども、そのね、油とかが、まあ、情勢の変化でちょっと買いづらくなってて、まあ、値上がりしててちょっとまずいんだよねっていう、まあ、結構経済的なね話とか、ちょっとね、そのドリル使う、まあ、刃物っていうんですけども、刃物とかも、まあ、結構レアメタルとかが使われていて、海外とのね友好関係で結構工場が傾くみたいな、まあ、そんな話をねちょっと聞かせてもらいましたね。そしてね、印象的に残ったものとして、工場内での失敗事例みたいなのを、そのなぜなぜ分析してるっていうところをちょっと見させてもらいましたね。このね、なぜなぜ分析っていうのは結構金沢工業大学でもやっていて、僕も何回かやったことあるんですけども、やっぱり一つ目を決めるのが結構難しいなとか、まあ、そんなことをね思っていたんですけども、それでもね、その工場のなぜなぜ分析っていうのはすごく心理的問題とか、まあ、根本的な原因っていうのがしっかり書かれていて、まあ、やっぱすごいなというふうに思いましたね。僕たちがね、どうしても考えるときって、まあ、実際の問題ではあるんですけども、身の回りで起こったことではあまりないんですよね。まあ、無理やり問題を作って、まあ、それを解決しようみたいな感じになってしまってるので、そうですね、ちょっと難しいなっていう思っているところがあったんですけども、まあ、その実際のね事例とか踏まえて見てみると、やっぱり、まあ、何が原因だったかを踏まえて、で、まあ、再発防止に備えてみたいな報告書みたいなのを全部作らなきゃいけないみたいな、そんなね世界だったので大変だなと思いつつも、まあ、それでもその再発防止に取り組んでるんだなっていう、まあ、すごく働きやすい職場といいますか、すごい安全にね、すごく考慮しているんだなっていうことをね感じましたね。まあ、そんな感じでインターンは終わったんですけども、このねインターンとしてもやっぱ工場勤務っていうことについてちょっと見方が変わったのかなとか、そんな風に思いましたね。まあ、ということで、ここまで、まあ、僕が行ってきたインターンシップのお話をしてきました。ここで一曲お送りします。ディッシュで携帯電話。
2: もしもし、

お送りした曲はディッシュで携帯電話でした。はい、ということでここまでね、まあ、30分僕のインターンについてお話ししてきたんですけども、そうですね、まあインターン行ってみてやっぱりどういったことをやりたいかってことを、まあ、改めて考える必要があるかなと、そんなことをね思いましたね。製造関係の仕事ってまあどんな感じなんだろうぐらいでしかちょっとインターンシップ応募する、まあ、動機としてはなかったんですけども、実際にまあどこの部署入りたいかとかって言われると、まあ、ちょっと迷ってしまったり悩んでしまったりしたので、まあ、そういったところまでね考えて今後は就活とかやっていかなきゃなのかなとか、まあ、そんなことをね思い知らされましたね。あとはまあ自分に合った仕事だとか職場っていうのがまあどんなものなのか、自分が求めてるものって何なのかみたいな、まあ、そんなことについてもよりね細かく考えないとかなとか、そんなことを思っております。ということでここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを

秋の連休がシルバーウィークが終わったと思ったらもうあっという間に10月やってくるんですね。リスナーさん、連休というか9月いかがお過ごしだったでしょうか。ちょっとね、雨の被害であったりとかインフルエンザの蔓延であったりとかね、いろいろと大変な一月だったかなとも思うんですが、元気に過ごされたでしょうか。10月からはね、ますますこう冬に向かって寒くなっていきますし、感染症なんかもね流行りやすくなっていきますので、どうぞ皆さん体調に気をつけてね、10月を迎えいただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはビジュアル系ロックバンドソフィアの14枚目シングル、進化論グッドモーニングハロー 21st century のカップリング曲です。2001年、平成13年、ソフィア、フェアリー。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学心理情報デザイン学科では2026年度から2年次の必修科目として心理情報とキャリアデザインという科目を新たに開講しました。この科目は学生が心理学や情報科学など専門分野で学んだ知識・技術を活用し、企業や社会が抱える実際の課題に取り組むことで、自らの強みや将来の可能性を見つめ、自身のキャリアデザインについて考える機会につなげることを目的としています。今回、この授業の取り組みとして、信号保安装置や電気通信機器などの販売・リースを行っている大阪の会社 T ソリンクス株式会社との産学連携のもと、踏切における安全の確保をテーマに15週にわたってプロジェクト型学習を実施しました。学生は踏切事故や利用者行動に関する文献調査やデータ収集、グループディスカッションを通して心理情報デザインの視点から安全性と利便性を高めるアイデアを提案。その中からバーチャル遮断機が最優秀アイデアとして選出されました。今後は学生が提案したアイデアをもとに T ソリンクス株式会社が約1年かけて試作品を制作します。その後3年次工学期の選択科目ヒューマンインターフェース設計でユーザー評価や改善を行い、さらに発展させて4年次必修科目のプロジェクトデザイン3にて実社会での効果検証へと発展させることを検討しています。今回の取り組みについては T ソリンクスのホームページでも紹介されています。ぜひご覧いただければと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の日向真中です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。突然ですが、皆さんはどのような媒体で音楽を聴きますか。近頃はやはりスマホでしょうか。自分が小さい頃は CD プレイヤーや、外出時は MP3 プレイヤー、俗に言うウォークマンですね。これらが主流でした。かなりの CD を買っていたのですが、最近ではサブスクに入ってしまえば、わざわざウォークマンに落とさなくても聞きたい放題ですからね。そのサブスクなのですが、私も愛用しています。様々ある中で YouTube ミュージックを使っています。いいところは入っている音楽が幅広いところと、友人とプレイリストを共有できるところでしょうか。音楽の趣味が友人の色に染まっていく今日この頃です。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する作品はビル・ウィザースの Just the Two of Us となります。そんな友人が好きなアーティストがカバーを出していました。誰だか当ててみてくださいね。1980年昭和55年の作品です。お聴きください。ビル・ウィザースの Just the Two of Us。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年日向真中さんの選曲で、ビル・ウィザース、ジャスト・ザ・トゥ・オブ・アスお聴きいただきました。カバーを出したアーティスト誰でしょうね。ちょっと調べてみたんですが、私の予想では

は藤井風さんじゃないかなと予想します。合ってるんでしょうかね。いや、それにしてもウォークマン懐かしいですね。私も愛用していました。ウォークマンの前はあの MD プレイヤーを使っていましたね。懐かしいですね。私が最近一番音楽を聴く媒体は多分車ですね。まあ車といってもあのスマートフォンに入れた音楽を Bluetooth でつないで聴いてるので、まあ、スマホで聴いてるっていうのが正しいのかもしれませんけれども、リスナーさんはどんな媒体で音楽を聴いていらっしゃいますか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。2013年平成25年にリリースされたカラの10枚目シングル曲をお送りします。カラ、フレンチキス。

お送りしたのはカラフレンチキスでした。次にお送りするのは嵐の通算20枚目シングル曲です。2007年平成19年、嵐、ハピネス。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

ンの喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ライチャスブラザーズ、アンチェインドメロディー。

ライチャスブラザーズでアンチェインドメロディーをお送りしました。次にお送りするのはビーチボーイズ、素敵な君です。

送りした曲はビーチボーイズ素敵な君でした。次はスティービーワンダーアップタイトです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

夜が更けるまで待って、やっと昇ってくる月、更け待ち月。新村玉の句です。大原や更け待ち月に寝静まり。更け待ち月に照らされる京都の大原で、人々がすっかり寝静まっている様子を詠んでいます。大原や更け待ち月に寝静まり。新村玉の句でした。月の出が遅くなるにつれて、立って待ち、座って待ち、寝て待ち、最後は夜更けまで待っていたんですね。昔の人が月を本当に楽しみにしていたことが伝わってきますね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。レッドガーランド、 There will never be another you。 ライブ版からお送りします。

レッドガーランドでライブ版から There Will Never Be Another You をお送りしました。最後の曲です。ジェリー・ウォレス With Pen in Hand。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のハイツジェミニ2です。徒歩通学10分は健康維持にぴったり。全室南向き、銀行、病院も近くて生活には便利ですよ。
0: ハイツジェミニ2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
7: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。

0: ホームタウンのの市、9月30日水曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、のの市市役所障害学習課障害学習係の清水さんにご出演いただき、お話を伺います。清水さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、現在この時間も空はすっきり青空が広がっています。今日は野々市市内、野々市中学校、普水中学校で運動会が行われました。運動会にぴったりな秋晴れの一日となりましたね。現在の気温は 24.5 度を観測しています。今は24度台まで、そして最高気温では26度まで気温は上がりましたが、今朝はとても気温が低く、観測している最低気温は金沢で午前5時23分に 15.2 度、輪島では午前6時2分に 12.2 度を観測しました。今朝は寒く感じた方も多いのではないでしょうか。今日のように日中晴れていて日差しがあった日は、昼の間に太陽の光で温まっていた地面が少しずつ熱を外へと逃がし、日が暮れるとともに気温は下がっていきます。そのためこの後夜や翌朝にかけて冷え込むことが予想されますので、いつもより暖かい格好でお過ごしください。さて今日で9月も最終日、明日からは10月が始まります。野々市市内の小学生を対象に夏休みに配布された小学生ノッティ無料乗車券の利用が9月30日今日までとなっています。野々市市ではコミュニティバスを利用することで公共交通への理解や親しみを深めてもらい、将来のコミュニティバス利用促進につなげていくことを目的として、夏休みにはノッティ無料乗車券を発行しています。この後もしノッティのバスを利用するという小学生は、ぜひ無料乗車券をご利用ください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県内に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこの後深夜0時まで 0% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から雨でしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 0% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れ、昼前から曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 0% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より3度高い18度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より4度高い16度、日中の予想最高気温は27度です。そして天気予報と合わせて現在発生している台風26号についてもお伝えします。台風26号は今日午後3時現在、八丈島の南南西およそ260キロにあり、時速20キロで北東に向かっています。この台風の中心気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。この台風26号は明日10月1日の午後3時には銚子市の南東およそ150キロへと進む見込みです。今後の台風の進路にもご注意ください。天気予報と合わせて現在発生している台風26号についてもお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。現在野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって
安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは災害の被害を想定した上でその被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災・減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災・減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。スタジオには、野々市市役所障害学習課障害学習係の清水さんにお越しいただいています。清水さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは障害学習課ということで、障害学習課にはどのような係があるのか教えていただけますか？
2: はい、障害学習課には大きく分けまして3つの係があり、それぞれ連携しながら業務を行っております。
1: はい、3つ係があるということでしたが、まずは1つ目、清水さんが担当されている障害学習係から教えてください。
2: はい、まず障害学習係、ここでは、ことぶき大学をはじめとしますさまざまな障害学習事業の企画運営を行っております。また学識経験者や公募市民からなる社会教育委員の会議を運営し、市の社会教育の振興についてご意見をいただいております。さらに市内で活動する社会教育団体の育成や支援も行っており、その他各公民館および女性センターの施設管理も行っております。
1: まずは障害学習係ということで、事業の企画や運営だけでなく公民館や女性センターの施設の管理なども行われている係になるということなんですね。
2: はい、
1: 残りもう2つあるということですが、あとは1つ目から教えていただけますか？
2: はい、次に青少年係です。ここでは時代を担う子どもたちの健やかな成長を目指し、青少年健全育成に関する業務を行っております。具体的には青少年団体の活動支援、体験活動の場の提供を行っております。また子どもたちの成長において重要な基盤となる家庭教育を支援するため、保護者の学びや交流をサポートする取り組みを推進しております。
1: はい、こちらの名前がもう青少年係ということで、内容も子どもたちのことがメインといったこういった係になるんですね。
2: はい、
1: 残りもう一つ教えていただけますか？
2: はい、最後3つ目は文化財係になります。ここでは市内に所在する、貴重な文化財の調査保護を行い、歴史的価値の高いものについては文化財の指定維持管理を適切に進めております。またお経塚遺跡などの史跡の保存整備を行うとともに、ふるさと歴史館や郷土資料館、国指定文化財である、北下住宅の管理運営を通じて市民の皆さんに歴史を身近に感じていただけるよう努めております。さらに市の歩みを記録しております市の

0: 遠隔資料の調査編纂も重要な業務の一つとなっております。
1: まずは障害学習科に分けられている3つの係、障害学習係、青少年係、文化財係について具体的な業務を教えていただきましたが、清水さんは障害学習係ということで、今日は障害学習係が担当している事業について教えていただきたいと思います。まずは公民館事業について、こちらはどのような事業があるんですか、教えてください。
0: はい、それでは、来月10月の各地区公民館と女性センターで予定されている主な事業についてご紹介をさせていただきます。
1: はい、公民館女性センターといいますと各地区にあると思うんですが、まず本町地区から教えていただけますか。
0: はい、はじめ本町地区では、金沢大野周辺の町づくりについて施設見学を予定しております。
1: はい、もう一つ富岡地区ではどんな予定なんでしょうか。
0: はい、富岡地区ではブローチ作りのほか、ボランティアガイドと野々市をめぐる野々市を学べるトラベルを予定しております。
1: はい、まず2つ地区教えていただきましたが、3つ目が豪地区、こちらではどのようなこと予定されていますか。
0: はい、豪地区ではシルバーリハビリ体操講座のほか、富山魚津研修バスツアーやペタンク大会を予定しております。
1: はい、もう1つの地区が推しの地区ということで、こちらはどのような予定ですか。
0: はい、推しの地区では白山市から小松市をめぐるバスツアーのほか、北国街道の町並みについて学ぶ施設見学や色紙を題紙とした教えの絵と飾り作りを予定しております。
1: ここまでまず4つの地区の公民館の事業を教えていただきましたが、本当に地区ごとによって様々なこちらのイベントを企画されているということなんですね。
0: はい、
1: そしてもう一つ女性センターではどんなことが予定されているんですか。
0: はい、最後に女性センターでは、ドイツ歌曲のほか糖尿病についての講演会を予定しております。
1: はい、女性センターでも来月明日から始まる10月の中では今教えていただいたようなイベント事業が行われるということなんですね。
0: はい、
1: ここまで公民館そして女性センターの来月10月の事業を教えていただきましたが、注意事項はありますか。
0: はい、各地区の催しにつきまして、参加対象者は各地区の住民の方となりますので、ご注意が必要です。なお女性センターの催しについては野々市市民の皆様が対象となります。
1: はい、
0: その他詳しい内容につきましては、配布されます広報野々市10月号をご覧いただき、ご不明な点などがありましたら各地区公民館または女性センターへ直接ご連絡くださいますようお願いいたします。
1: こちらの問い合わせ先は市役所障害学習課ではなく各公民館女性センターということなんですね。
0: はい、はい、
1: まずは障害学習課の係について、そして障害学習係が担当している公民館事業について前半ではお話を伺いました。後半も引き続き清水さんからお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所障害学習課障害学習係の清水さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。フランキーバリ、君の瞳に恋してる。

0: お送りした曲はフランキーバリ君の瞳に恋してるでした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所障害学習課障害学習係の清水さんにお越しいただいています。番組の前半では障害学習課の係について、そしてまた担当されている障害学習係が担当している事業について教えていただきました。後半では引き続き障害学習課の担当している事業について教えていただきたいと思います。まずはどんなイベントを教えていただけますか？
1: はい、はじめにののいち学びフェスタについてご紹介したいと思います。
0: はい、
1: これは、市民の皆さんが日頃の学習成果を発表し文化活動に親しむ毎年秋に開催されるイベントとなっております。ステージ発表や作品展示のほか、実際に学びを体験できるワークショップも行われ、子どもから大人まで楽しめる内容となっております。
0: 毎年秋に開催されるということで、ちょうどこれから開催されるイベントということなんですね。
1: はい、
0: この学びフェスタ2026、どういった内容なんでしょうか？
1: はい、こちらの各種催しにつきましては、学びマーケット、ワークショップ、そしてステージ発表の開催日は10月31日土曜日と11月1日日曜日となっております。その他、ののいち社交ダンス愛好会設立40周年チャリティーダンスパーティーや美術文化協会展、サークル教室作品展も開催されます。催しによっては開催場所が異なりますので、詳しくは市のホームページをご覧いただくか、各地区公民館および女性センターに掲示されておりますポスターをご確認いただければと思います。
0: はい、
1: 一部の催しにつきましては景品もご準備しておりますので、ぜひご家族揃ってご参加いただければと思います。
0: はい、見るだけではなく参加もすることができるということで、今私は野々市市の広報も見ているんですけれども、10月号の広報を見ていると10ページの方に野々市学びフェスタ2026について詳しい内容が書かれています。今紹介にあったように、例えばチャリティーダンスパーティーでしたら10月11日日曜日に市役所ホール椿で、また美術文化協会展は10月25日日曜日から11月1日日曜日まで学びの森ののいちカレードでの開催というふうに、それぞれ日程また場所が違うということなんですね。こちら詳しい内容はホームページにも書いてあるということなんですかね？
1: はい、そうです。
0: はい、ホームページご覧いただくか、また広報10ページ10月号の広報10ページにも掲載ありますので、そちらもご確認いただければと思います。まず後半最初には来月10月に開催される

0: 七一学びフェスタ2026についてご紹介いただきました。そしてもう一つあるのが地区運動会ということでした。こちらはいつ行われるんですか？
1: はい、各地区の運動会の開催についてですが、いずれの地区も開催日時は10月4日、日曜日の午前10時からとなっております。
0: 午前9時から
1: 午前9時から、はい、となっております。
0: はい、午前9時からということで、もう今週末に開催されるイベント、地区運動会があるということなんですね。
1: はい、
0: それぞれ地区の会場を教えていただけますか？
1: はい、本町地区についてから、ご説明させていただきます。
0: はい、
1: 本町地区は、野々市小学校運動場で、雨天時につきましては、文化会館フォルテが会場となります。
0: はい、もう一つ富岡地区はどうでしょうか？
1: はい、富岡地区につきましては、扶養小学校運動場が会場となっておりまして、雨天時の時は、中止となります。
0: 郷地区も教えてください。
1: はい、郷地区は、三園小学校運動場で、雨天時は市民体育館でのペタンク大会となります。
0: もうこちらは雨の場合は内容も変わるということなんですね。
1: はい、
0: そして最後、忍野地区はどこでされるんでしょうか？
1: はい、忍野地区は立野小学校運動場で、雨天時につきましてはスポーツセンターでの開催となります。地域の皆様におかれましては、ぜひご家族お誘い合わせの上、会場まで足をお運びいただければと思います。
0: 今週末10月4日日曜日午前9時から、各地区で、こちら場所が違いますので、それぞれの地区でご確認いただければと思います。令和8年度地区運動会について教えていただきました。ここまで障害学習係が担当されている事業を主に教えていただきましたが、他の係、こちら障害学習課の中の他の係が担当されている事業で言いますと、今何か開かれているものはありますか？
1: はい、現在、野々市ふるさと歴史館におきまして、石川中央都市圏歴史資料展が開催されておりまして、11月8日日曜日まで開かれておりますので、こちらの方もぜひこの機会にご覧になっていただければと思います。
0: 野々市ふるさと歴史館でちょうど今開催されているということなんですね。9月29日昨日から始まったということで、来週の11月8日日曜日まで、来週じゃないですね、来月、再来月の11月8日日曜日までおよそ1ヶ月ほど、1ヶ月以上ありますので、ぜひこちらもご覧いただければと思います。ここまでは障害学習課が担当されている授業について教えていただきました。最後になるんですが、野々市氏が現在進めている SDGs の取り組みについて、清水さんが取り組まれていることを教えていただけますか？
1: はい、日常的に取り組んでいることが、電気を無駄にしないよう、照明やテレビをつけたままにしないことを心がけております。
0: はい、日常的に普段からこういった SDGs 取り組まれているということなんですね。
1: はい、
0: 最後に野々市氏が取り組んでいる SDGs の取り組みについて教えていただきました。今日は野々市市役所障害学習課障害学習係の清水さんにお越しいただき、お話を伺いました。清水さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンの野々市、ここで一曲音楽をお送りします。ジャクソン・ブラウン、リンダ・パロマ。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。10月1日木曜日、明日は午前8時30分から庁舎内で行われる朝礼に出席、終了後部下長会議に出席します。午前9時30分からは庁舎内で行われる教育委員辞令交付式に出席、午前11時15分からは FMN1 で放送しているお昼のホームタウン野々市に出演します。場所は野々市市役所内サテライトスタジオです。午後1時15分からは庁舎内で開かれる学校給食に使用する野々市産一等米コシヒカリの提供目録受贈式に出席、午後3時からは金沢市で開かれる IR 石川鉄道株式会社取締役会に出席します。明日午後1時15分から行われる学校給食で使用する野々市産一等米コシヒカリの提供目録の受贈式では、野々市農業協同組合元三尾代表理事組合長から目録を受け取ります。野々市市立の小学校、中学校、児童生徒に野々市産の品質のいい美味しいお米を食べてもらい、地産地消の推進及び郷土愛を育むことを目的に、学校給食の米飯は一等米を提供しています。学校給食会が委託炊飯業者と契約している二等米コシヒカリとの差額について、半分を野々市農業協同組合が負担しており、明日はその目録を受領します。また令和8年度産、令和8年産新米の作柄についての報告も行われます。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いては野々市駅前ムスビートについてお伝えします。今年も IR 石川鉄道の利用促進やにぎわい創出を目的に、 IR 野々市駅周辺でイベントが開催されます。当日はさまざまな団体によるコンサートや展示などが行われ、キッチンカーの出展もあります。駅前ムスビートが開催されるのは10月10日土曜日です。まず午前10時からは野々市市公有社で鉄道模型の展示、お京塚まちづくり会による地区変遷の写真パネル展示、積み木で建築遊びなど展示や体験ができる企画が予定されています。そして IR 野々市駅南口では、シェアサイクル街乗りの体験ブース、パトカー白バイの展示、能登の農産物販売などが行われます。またキッチンカーも公有車の前と IR 野々市駅南口で午前10時からオープンしています。そして野々市市公有車前の石の広場では、午前10時30分からミニコンサートが行われ、午後2時から午後4時40分までは太鼓演奏やダンスステージ、吹奏楽の演奏、お京塚ジョンガラ踊りなどが披露されます。そして今年から新たに IR 野々市駅周辺美化活動として、午前10時30分から正午までおよそ2キロのコースをウォーキングしながらゴミを拾う、スウェーデン発祥の SDGs スポーツプロキングが行われます。プロキングの受付は午前10時15分から先着50名までとなっています。事前予約もできますので、興味のある方は野々市市のホームページ野々市プロキングのチラシをご確認ください。日中は展示や体験、踊りやコンサートを楽しんでいただき、午後6時からはIR 野々市駅北口プラザで行われるプロジェクションマッピングもご覧ください。今年も金沢工業大学 DK アートカフェプロジェクトが IR 野々市駅北口を華やかに彩り

0: ります。また毎年大好評のイベント商場酒場が今年も野々市駅北口周辺にオープンします。商場酒場は午後4時から午後8時まで開催しています。ラストオーダーは午後7時30分です。日本酒商場はもちろん、季節限定酒の商場秋上がりや梅酒梅商場と様々な商場をお楽しみいただけます。そしてお酒一杯を頼むごとに抽選券が1枚配布される、お酒を飲めば飲むほど当たりやすくなる抽選会が今年も行われます。午後7時45分からの当選番号発表にもお忘れなくお越しください。午前中は野々市駅前ムスビートでのステージ発表コンサートをご覧いただき、夕方からはぜひ商場酒場で秋の夜をお楽しみください。お問い合わせは野々市市都市整備課まで。電話番号は 076-227-6118 076-227-6118 です。ここまでは10月10日土曜日に開催される駅前ムスビート商場酒場についてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は小売電力の契約についてお伝えします。2016年に電力の小売自由化が行われ、10年が経過しました。勧誘を受けていないのに契約が勝手に切り替わっていた、必ず安くなると勧誘を受けたにもかかわらず実際には料金が高くなったといった小売電力関連トラブルの相談が引き続き寄せられています。アドバイスとして、1、電話勧誘販売や訪問販売に関する相談が多く寄せられています。勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先を確認しましょう。2、氏名や住所だけでなく、検診票の顧客番号などの記載情報は重要な個人情報です。慎重に取り扱いましょう。3、電力の契約先が変わるなどの通知が来た場合は、内容をよく確認してください。契約を変更してしまっても、クーリングオフなどができる場合があります。今週は小売電力の契約についてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日木曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。 明日木曜日の

一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶や空き瓶、ペットボトル、段ボール、鍋、電池など資源となるものの回収を原則24時間開放しています。なお容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。そしてエコステーションでは今年度から新たにペットボトルキャップを回収しています。回収したペットボトルキャップは NPO 法人を通じ世界の子どもたちに届けるワクチンの購入資金となります。廃棄物の減量にもつながるこのエコキャップ運動にもぜひご協力をお願いします。今お伝えした野々市市役所東側にあるエコステーションについて、そしてゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052、 076-227-6052 です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日木曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時45分です。それではここで一曲音楽をお送りします。スリードッグナイト、オールドファッションドラブソング、

0: 毎月第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食はご飯、餃子、晩餐数、麻婆豆腐、牛乳です。中学校の明日の給食は麦ご飯を使った揚げ豚キムチ丼、水餃子スープ、乳酸菌ゼリー、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、

0: 日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてマイナンバーカード休日窓口についてお伝えします。野々市市市民生活課では、毎月マイナンバーカードに関する休日窓口を事前の予約制で開設しています。明日からは10月ですが、来月10月は10月17日土曜日に休日窓口は開設されます。このマイナンバーカード休日窓口では、マイナンバーに関するさまざまな手続きが行えます。例えばすでに申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方には、本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、マイナンバーカードの申請を希望する方には申請書の受付とマイナンバーカードに必要な顔写真の撮影、またマイナンバーカードの電子証明書の更新案内通知が来た方には、マイナンバーカード電子証明書の更新手続きなども行うことができます。その他にもマイナンバーカードに関する手続きであれば対応することができますので、ご相談ください。10月は10月17日土曜日、時間は午前9時から正午まで開設しています。事前の予約制になりますので、ご希望の方は野々市市役所市民生活課の窓口、または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は076-227-6046、 076-227-6046 です。マイナンバーカード休日窓口は毎回多くの方にご予約いただいているとのことです。予約状況によってはご希望の時間帯に予約が取れない場合もありますので、できるだけお早めにご予約ください。毎月の休日窓口については、広報野々市や野々市市のホームページでも随時お知らせしています。そちらも併せてご確認ください。普段平日に申請や受け取りができない方は、この休日窓口をぜひご利用ください。ここまではマイナンバーカードの休日窓口についてお伝えしました。
2: 野々市元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書家族の約束。一つ、褒める叱る家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音でした。この番組は

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか。
4: なんと主治医はあなたです。
3: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
5: プラズマメッドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。

0: よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここ FMN1 第4スタジオサンセットから外の様子を見てみますと、空大きな雲がいくつかあるものの青空も広がっています。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、直近では午後4時現在で 24.5 度、湿度 60% を観測し、湿度 61% を観測しています。ここまでの最高気温は午後0時13分につけた26度ということで、今日は久しぶりに夏日となりました。ただ今朝は最低気温 15.2 度まで下がりましたので、朝は肌寒い通り越してもう寒いという方も多かったのではないでしょうか。徐々にこう秋が本格化してきているように感じます。さて先日野々市市では令和8年度総合防災訓練が開かれたんですが、その際想定されていた災害が森本戸賀断層を震源とするマグニチュード 7.2 の地震、震度6強が発生した想定ということで行われていました。この森本戸賀断層なんですけれども、昨日開かれた研究グループによる勉強会で、2022年から3年間行われた森本戸賀断層の調査の結果が報告されたんですが、それによりますと、この森本戸賀断層、現在は長さ26キロほどとされていた長さなんですけれども、これがおよそ4キロ長い30キロほどではないかという推定、またこれまで 7.2 と推定されていたマグニチュードは 7.3 と大きくなる可能性があると報告されました。また断層が上方向にずれる平均的な速さはこれまで1000年間で1メートルほどとされていたんですが、これが1000年間で2メートルほどではないかと推定されるということで、今回の調査ではこの断層の範囲、そして想定されるマグニチュード、またこのずれる断層がずれる速さがより速くなっているのではないかという研究結果となっていました。先日野々市市でも総合防災訓練開かれたんですけれども、よりこの現実的に、またより強い地震が想定されるということで、またさらにですね、この地震に対する対策、災害に対する対策、皆さんでよりこの強い地震を想定しての対策、考えていただければと思います。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。
1: 交通情報です。
0: まずは交通情報をお伝えします。現在時刻は午後5時4分です。日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の交通情報をお伝えします。まず県道195号線くらべ金沢線、野々市市お京塚北交差点付近、上新屋方面に200メートルの渋滞です。次に国道157号線金沢市泉交差点付近、有松方面に300メートルの渋滞、またその先有松交差点付近では横川方面に400メートルの渋滞です。続いては海側環状線です。金沢市岡畑町南交差点付近、環状倉付方面に200メートルの渋滞です。 以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後5時現在、北陸道では渋滞1箇所で発生しています。北陸道上り舞原方面、富山県内小矢部インターチェンジ付近では石川県に向かう方向を1キロメートルの渋滞です。現在北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口から北陸道に入ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸エリア各線の情報です。福井県内越美北線、先月降り続いた大雨の影響で現在でも福井駅三山駅間では列車の本数を減らして運行が行われています。また三山駅から九頭竜湖駅間、すべての運転を取りやめています。三山駅間から越前大根駅間は代行バスの運転が行われています。ただしその先、越前大野駅から九頭竜湖駅間は代行バスの設定はありませんのでご注意ください。三山駅から九頭竜湖駅間については10月5日月曜日始発から運転再開を目指して復旧作業が行われています。まずは北陸エリア各線の情報でした。次に北陸新幹線の情報です。午後5時6分現在、北陸新幹線平常運転となっています。

接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、台風26号、明日にかけ伊豆諸島に接近。国勢調査確定、総人口1億2297万人、3回連続減少。 AI 業界自主規制、トランプ氏が署名。世界大学ランク、東大は27位。以上のニュースをお伝えします。台風26号は今日午前、日本の南を北東に進みました。今夜から明日明け方にかけて伊豆諸島に接近する見通しで、気象庁が土砂災害や高波への警戒を求めています。気象庁によりますと、台風は今日午前9時現在、時速15キロで北東に進んでいます。中心気圧は1000ヘクトパスカルで、最大風速は18メートルです。伊豆諸島南部では明日明け方にかけて雨が激しく降る見込みで、明日午前6時までの24時間の降水量は、伊豆諸島南部で最大150ミリと予想されます。千葉県でも明日午前は警報級の大雨の可能性があります。一方、過去最長の長雨が続く東京都心は今日も雨を観測し、先月からの連続降水日数を35日に伸ばしました。総務省は昨日、2025年国勢調査の確定値を発表しました。去年10月1日時点の外国人を含む日本の総人口は1億2297万2528人で、2020年の前の回の調査から317万3571人、率にして 2.5% 減りました。減少数、減少率ともに過去最大となりました。外国人は前の回の調査から 39.8% 増加し、過去最多の384万39人となりました。国勢調査は5年に一度行われており、総人口は2010年調査の1億2805万人をピークに3回連続で減少しました。外国人は日本在住3ヶ月以上が対象で、5月の速報値では内訳は公表されていませんでした。日本人だけの人口は前の回の調査から 3.5% 減りました。減少率は前の回の 1.4% を大きく上回っており、日本人の人口減少が加速している実態が明らかになりました。都道府県別では、東京都を除く46道府県で人口が減少しました。速報値では増えていた沖縄県も減少に転じました。外国人が占める割合は、東京が最も多い 5.5% で、愛知、群馬両県が 4.5% で続きました。日本全体

内では 3.1% でした。外国人の国籍別では、中国が 24.0% で最も多く、東南アジア出身

0.9 ポイント増え 29.4% で過去最高を更新しました。 G7 先進7カ国と中国、韓国の中で最も高くなりました。一方、15歳未満の割合は1ポイント減の 10.9% に落ち込み、すべての都道府県で15歳未満より65歳以上の人口が多くなりました。生産年齢人口の15歳から64歳は7,348,843人でした。総人口のうち男性は5,977,2092人、女性は6,320,436人です。アメリカのトランプ大統領は29日、アメリカの AI 人工知能企業トップらと会談し、安全管理に向けた AI 業界の自主規制を定める合意文書に署名しました。業界の動向を監視する委員会の設置を検討していることも明らかにしました。 AI の安全性への懸念が高まる中、対応を法的な規制ではなく自主規制にとどめることで技術革新とのバランスを取る狙いがあるとみられます。合意文書によりますと、 AI 企業はサイバー攻撃やバイオテロなどの防止のため、 AI が外部システムに侵入することを防ぐ管理体制を導入します。社内チームを作り、異常検知の仕組みが適切に機能しているかなどを確認し、独立した外部機関による監査で実効性も点検します。トランプ大統領は会合の後、10人程度で構成する委員会を設け、 AI 業界全体を監視する構想にも言及しました。ただ具体的な権限や人選は明らかにしませんでした。トランプ大統領は、 AI の安全管理は自主規制が非常に重要だと述べました。会合の前には、 AI をめぐる中国との協力はアメリカ企業が優れた AI を開発する妨げになるとの考えを改めて示し、我々は今中国や他国をリードしており、その状態を維持したいと訴えました。イギリスの教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エディケーションは30日、来年版の世界大学ランキングを発表しました。去年26位だった東京大学は27位、61位の京都大学は62位タイで、日本から100位以内に入ったのは2校でした。アジア勢では去年12位だった中国の清華大学の11位が最高でした。1位はイギリスのオックスフォード大学で、11年連続でトップの座を守りました。2位はアメリカのマサチューセッツ工科大学で、上位10校はいずれもアメリカとイギリスの大学でした。アジア勢では清華大学に続いて北京大学が13位、シンガポール国立大学が15位に入りました。アジア勢で3校がトップ15入りするのは初めてだといいます。タイムズ・ハイヤー・エディケーションは、学術界の勢力が西から東へと歴史的な転換を遂げつつあることを示唆していると分析しています。ランキングは世界118の国や地域にある大学を対象に、研究環境や論文の質、国際性などをもとに算出しています。今回は過去最多の2297校が対象となりました。

以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、台風26号、明日にかけ伊豆諸島に接近、国勢調査確定、総人口1億2297万人、3回連続減少、 AI 業界自主規制、トランプ氏が署名、世界大学ランク東大は27位。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、現在時刻は午後5時19分に今なったところです。ではここで音楽をお送りします。チャーリー・リッチでさすらいのラブソングです。

ここからはイベント情報です。市内にあります学びの森野々市カレードでは、今週末10月4日日曜日まで、谷雄介写真展カラス通過が開催されています。野々市市出身、東京育ちのアーティストで写真家谷雄介さんによる写真展です。今回のテーマは、都会の中で静かに佇むカラスの姿を通して孤独や別れ、現代を生きる人間の存在を見つめ直すことをテーマに、写真が撮影されましたカラス、そして人と人との距離や現代社会の無関心の在り方を映し出す通過、このカラス通過、2つのテーマの写真展が開かれています。そして今週末10月3日土曜日には、写真を撮影した谷雄介さん、そして阿波隆明野々市市長、吉富達也カレード館長による、写真は街の何を残すのかというトークイベントも開かれます。10月3日土曜日午後3時から、学びの森野々市カレードオープンギャラリー市民展示室で開かれます。こちら参加無料で、事前の申し込みも必要ありません。ぜひご参加ください。なお、今日9月30日水曜日は、水曜日、学びの森野々市カレード休館日となっています。明日以降は10月4日日曜日まで写真展開催されます。学びの森野々市カレードで開かれている谷雄介写真展カラス通過について、詳しい問い合わせの電話番号は 076-248-8099 番、 076-248-8099 番、学びの森野々市カレードが窓口となっています。今週末10月4日まで開催の谷雄介写真展を紹介しました。

おしまいに、まずは台風の情報をお伝えします。台風26号は午後3時現在、八丈島の南南西約260km の位置を時速 20km で北東に向かって進んでいます。台風26号午後3時現在の中心気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。今後は北北東を進路に、時速15km から30km で北北東に向かって進む予想となっています。台風26号の情報をお伝えしました。続いて天気予報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。今夜の天気です。今夜は石川県加賀野とともに晴れでしょう。今夜の降水確率は県内加賀野とともに 0% です。明日の天気です。加賀地方明日は晴れで夕方から曇り、ところによっては雨が降るでしょう。石川県能登地方明日の天気は晴れで昼過ぎから曇り、ところによっては昼過ぎから夕方雨が降るでしょう。明日は金沢和島ともに最高気温27度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。午後5時からお送りしてきました、よろしくスタジオサンセット。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continue。
2: ゲームより難解。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩司です。サウンドトレジャーは良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。今回のサウンドトレジャーはスティービーワンダーの特集完結編です。まず1曲目お送りする曲はいきなり赤ちゃんの笑い声から始まります。スティービーワンダー Isn't She Lovely。

お送りした曲はスティービー・ワンダー Isn't She Lovely、 日本語タイトル可愛い愛者でした。スティービー・ワンダーはこれまでに5人の女性との間に9人の子供を設けています。とても子供が好きだったようですね。ただ子供が好きなのか女性が好きなのか、それは何とも言えません。次にお送りする曲でも怪しいところを歌ってますよ。スティービー・ワンダー、パートタイムラバー。

お送りした曲はスティービー・ワンダーパートタイムラバーでした。まあ、この曲の歌詞を見てみますと、パートタイムラバー、秘密の恋人と自分が合っている、しかし後半では自分のパートナー、本当の奥さんですね、も秘密の恋人と会っていたというどんでん返しがあります。それでは次にお送りする曲は、これもヒット曲ですね、スティービー・ワンダー Do I Do。

お送りした曲はスティービーワンダー Do I Do でした。サウンドトレジャー4回にわたりましてスティービーワンダーの特集をお送りしてまいりましたが、この特集の最後にはこの曲で締めたいと思います。スティービーワンダー I just called to say I love you。

お送りした曲はスティービーワンダー I just call to say I love you、 日本語タイトル心の愛でした。サウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: れ停電かな、
1: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。

0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェブ水曜日でございますけれども、今回は28回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなどを深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成大輔と、
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最終回、
1: はい、最終回ですね。
0: とうとう最終回で、もう来週から別の番組が始まっちゃうんですけど、
1: はい、
0: まあでも学校は始まったタイミングで、
1: そうですね、今週から
0: 始まっちゃったよって感じではあるんですけど、うん、どうですか、後期
1: 大学後期、ね、大学に入って初めて全休の日を作ることができまして、
0: うん、初めて一回も授業がない日。
1: そうなんですよ。
0: 何曜日ですか？
1: 火曜と木曜です。
0: お、2日ちゃんと取れて、
1: はい、
0: いいですね。いや、しげなりも、
1: はい、
0: 水木、
1: お、水木、
0: 今日明日休み全休にできてるんですけど、
1: ほうほうほう、
0: まあラッキーだったなっていう、うん、他の人はそのまあ、もっと取れてる人もいるんですけど、
1: はい、
0: こう結構自分今回単位他の人より多めなんですよ。今まで履修をミスってきたから。
1: あ、ミスってきたんですか。
0: でも奇跡的にちゃんと2日休み取れたんで。
1: お、
0: まあ、でも研究室とか配属なったらどうなるかみたいな。
1: そうですね、
0: まだしげなりはね、研究室どこに入るか決まってないんですけど、藤井さんは、
1: まだ
0: 決まってる？
1: そうですね、1週間前、いや、はい、数日前か、うん、何日か前にそうメールでもう決まりましたよっていうのが来まして、
0: うん、
1: でさらに今週に入ってからだったかな、その入ることになった教授の方から、メンバーはこういう風になりましたっていうメールも来まして、
0: うん、
1: で顔合わせする日も決まりまして、
0: おお、そこ、おお、めっちゃ行くじゃん。
1: なので、まだ入る研究室は決まってないんだっていう驚きが
0: 決まってないですよ。今日までで、それぞれの、
1: はい、
0: 研究室第1希望から第何 5ぐらいまでで、2000文字以内で、うんうん、まあ、それぞれ
1: 2000文字以内で
0: こうやりたいこと入ったら、
1: うんうんうん、
0: みたいなの書いたんですけど、でも大体まあ同じこと書いちゃうというか、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: どの研究室入ってもやりたいことは同じなんで、まあ、ちょっとかぶったりはしたんですけど。

0: まあそれを今日までで必死に書いてたんですけど
1: あ
0: 結構やっぱ学科によってなんだろう変わるんですか、このシステム。
1: そうですね、システムの違いもちょっと今気になったんですけど、うん、今一番気になったのはなんかどこの研究室に入っても やりたいことは変わらないって言ってたじゃないですか、
0: うん、
1: だいたい研究室のそのなんだ教授ってそれぞれだいたいやってる分野って同じ感じなんですかね、そっちの学科だと。
0: いや同じではないんですけど、
1: ほうい
0: やこれ第一希望の人にしかの教授にしか聞いてないから
1: あれ
0: なんですけど、はい、その研究室に入ってる人はその個人個人にやったり、
1: はい、
0: まあ、受け継いだりなんか複数掛け持ちしたりとか結構自由な感じなんだなと思って、まあ、研究室によって違いはするんですけど、
1: はい、
0: 正直あの第一希望以外はそこまで自分の とってあんまり違いがなかったんで、
1: ほう
0: なんか、ね、熱量的になんで、まあ、同じになっちゃったというか
1: なるほど、
0: なんかなかなかちょっと難しかった研究室選び。第5希望まで選ぶってなったらなかなか難しかったんですよね、
1: うん、
0: おじいさん結構簡単に選べました。
1: そうですね、教授によってそもそもなんかセキュリティだったり音響だったり、
0: うん、
1: こうなんか結構分野が違うんで、その自分のやりたいまずどういうことをやりたいかとかって、うん、まあ、それでだんだん絞り込んでなんか決めていけるんで、
0: うん、
1: そっちよりかは多分決めやすいのかなっていう風に。
0: なるほど、まあまあ学科によって全然違うんですね。
1: そうっぽいですね。
0: なるほど、まあ、今回1時間、最終回なんで、
1: はい、
0: 頑張っていきましょうということで、 KIT キャンパスウェーブ水曜日古今東西もしもし言葉は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それでは曲いきましょう。A 子でベージュと桃色。

0: A 子でベージュと桃色でした。それではコーナー参りましょう。もしもしタイムライン。このコーナーは我々パーソナリティや気になる言葉ワードについて話していくコーナーとなっておりますということで、今回のワードはこちらです。振り返り。まあ振り返り
1: と
0: 言ってますが、まあ
1: 最終回なん
0: で、最終回なんで今まで話してきたことで、
1: うん、
0: 印象に残ってることを話していきたいと思うんですけど、
1: そもそもどんなことを話したかなっていう、
0: 覚えてない。
1: そうですね、
0: おじいさん、
1: いくつかはなんかパッて出てくるんですけど、
0: はい、例えば何ですか。
1: あの超常現象何でしたっけ、なんかアメリカの大統領の名前が入った現象があったよな。でそれがしかもその番組終わる最後になっても私だけ思い出せなくて、ずっと答えられずに終わったような気がして、
0: おじいさん違いますよ、
1: はい、違います。
0: おじいさんが出てこなかったのは、空から魚が落ちてくる現象ですよ、
1: はい、どんな名前だったかな。単純な名前じゃなかったような気がするんですよね。
0: でこれ番組内で何回もクイズを出して、
1: はい、
0: ちょっとずつ覚えて最後に覚えたんですよ藤井さんが。
1: あ、覚えた、
0: 覚えましたよ、したっけ、頑張って出して。
1: おお、
0: そう、もう一人ゲストがいて、
1: はい、
0: そう、二人とも覚えてましたよ。
1: おお、
0: はははね、
1: ははは、
0: これ自分の記憶が間違ってたら怖いけど、
1: はい、
0: ほ
1: う、
0: ファお、来た、
1: 出てきたかも、
0: 出てきた、
1: ファブロッキーズみたいな。
0: よく言ってたのは、
1: はい、
0: お風呂スキーがたくさんいるみたい
1: あえ、ファブロスキーズ、
0: 惜しい。答えいきますか。
1: はい、お願いします。
0: ファフロツキーズ。
1: あ、ファフロツキーズ、
0: あれ、ファブロか、いや、ファフロだよね、ファフロツキーズ。
1: あ
0: ー、ちょ、心配になってきた自分もそう、 1ヶ月2ヶ月前ですもんね。
1: そうですね、
0: まあいろいろありました、そのスピリチュアル系がね結構途中ありましたけど、
1: うん、
0: 最初の辺はなんかより、
1: はい、
0: ちょっと、まあ、タイパとか、
1: あー、タイパ、
0: 美術とかなんか最近っぽい言葉特にやってましたよね。
1: ああ、そうですね、
0: そう、タイパ、コスパ、ここら辺の言葉とか
1: あ
0: と思い出せるのあります？
1: 思い出せるの、そうですね、色の話をしたような、
0: 色の話、
1: なんかその人に似合う色の服みたいな。
0: ああ、はいはいはい、あのブルベイエベ、
1: あ、そう、それです
0: のやつで、どっちだろうみたいな
1: 話
0: をして、
1: うん、でなんかそれを測る方法があるみたいなのがありました
0: ね。そうなんです、なんか質問をしてそれで自分がどうなのかみたいな感じなんですけど、うん、
1: はい、
0: これってそのイエロー系が合うのか、なんか、なんか、なんだろう、どの色に合うのかっていう話したのに、
1: うん、
0: 自分はどの色に合いますかっていう質問が あって、え、これ成り立ってなくねみたいな、
1: あ、
0: そんな話をした気がする。
1: あ、あったような気
0: が、色の回はね、
1: しますね。
0: そう、あとなんだろう、
1: あと
0: 最近なのは結構思い出せます？
1: 最近なの、
0: 最近の、最近のワード、
1: 最近の、
0: 最近話したなみたいな。
1: あ、なんかあれですね、ちょっと待ってくださいね
0: 頑張って頑張って

0: なんか自分はこうしてるみたいな話を私がちょっと何回か語ったような気がして、
1: 自分がこうしてる、
0: なんか何だったっけ、あそう、なんか自分をなんかバカだと思わずに、なんかバカだと思ったらバカになるから、なんか天才だと思うようにしてるみたいな話をした気はするんですけど、何のテーマだったか全く思い出せないんですよね。
1: そう、何回かそういう話はしてくださったんですけど、まあ、多分自己肯定感とかの話をしたんで、多分そういう時とかに話してる気がします。
0: だったかも、言われてみればみたいな。
1: そう、あと、まあ、それに近いの言えば成長とか、こう周りの変化とかね、最近やったのは、
0: ああ、ちょっと懐かしい、成長はやったような、
1: 懐かしい頃と今のことのつながりとか、まあ、そういった系やったね。
0: うんうん、やりましたね。
1: あとは、夏休み系、
0: 夏休み系、
1: こう自由研究、
0: あ、あった、給食カルタが伝わらなかったような。
1: 給食カルタまだ伝わらないんだけど、え、給食カルタっていう話してましたっけ
0: してたような気がしますね。
1: 給食カルタ、
0: そう、その年のお題になる文字一文字出まして、うん、例えばなんかおとかだったりすると、
1: うん、
0: まあ、そのおでカルタを自分で考えてくるんですよ。読み札と絵札両方、
1: はい、
0: で例えばおいしい給食いただきますとかってすると、うん、絵札はなんか給食の前に前でこう手合わせてる人の絵を描くみたいな。
1: おー、なんか言ってたような気がしてきた言ってましたっけ。なるほど、まあこんな感じでね、ちょっと、まあ、半年間いろんなワードを触れてきたんですけど、
0: はい、結構やってきましたね。
1: もう、はい、こっからはそういえばこのもしもしタイムラインというコーナーなのに全然触れてこなかったなみたいなのを、
0: は
1: い、どんどん消化していくんで、
0: はい、なるほど、
1: 次からのコーナー、
0: はい、
1: なんで、まあちょっと覚悟しておいてください。
0: 覚悟しておいてください、
1: はい、
0: わかりました、
1: はい、ということで曲いきましょう。 BTS でダイナマイト。

0: BTS でダイナマイトでした。はい、ということでここからはね、あの怒涛に、
1: はい、
0: こう
1: 怒涛に
0: 怒涛にあのまだまだ話してないワードがあるんで、それをどんどんやっていきたいと思います。ということで、一発目のワードはこちらです。ドパガキ
1: ドパガキ
0: はい、ドパガキですね。やってなかったんですよ。
1: はい、いきなりなんかすごいインパクトのある、
0: ちょっとマイナスっぽいんでやってなかったんですけど、
1: はい、
0: まあ、今回はねパパパッといくんでスピード感ありでやっていくんで、
1: はい、
0: どうですか藤井さん、
1: どうですかドパガキに関して。
0: ドパガキ人間ですか。まあ、説明すると、うん、まだ説明してなかったですけど、はい、
1: そうですね、
0: そのドーパミン中毒のガキ、略して ドパガキではあるんですけど、はい、まあ、ちょっとスマホ見すぎてるなとか、
1: ほうほう、
0: あの動画倍速で見ちゃってるなとか、そういうなんだろう、ちょっとスマホとか、まあ、SNS に依存しちゃってるなって感じた時とか、
1: はい、
0: 長い時間耐えれないなみたいな時にちょっと自分とバカげだなって思ったりする、ちょっと自虐的な意味でもね最近よく使われてるイメージで、ちょっとずつ言葉が柔らかくなってきて、
1: あ、
0: さあ藤井さん、あなたはドパガキですか。
1: そのドパガキって聞くと、
0: うん、
1: あのなんだ、楽しいコンテンツ、なんかコンテンツの面白い部分だけ、起承転結のショーだけをこう摂取するみたいな、
0: うん、
1: なんかそういうニュアンスだったような気がするんですけど、
0: まあ、結果をすぐ求めちゃうとか。
1: そう、でも私別に倍速で見たりはしないですし。
0: お、しないですか。
1: 違和感がないです。なんかチャカチャカチャカチャカこう早く動いてると。
0: わ、まあ、かりますよ。
1: 昔のちょっとチャップリンの映像を見てるような、
0: あ、なるほど、
1: ちょっとコマ送りの早めの動きみたいな、
0: すごいおしゃれな言い方しますけど、
1: なんでちょっと早送りとかしないですし、
0: ちょっと映画3時間耐えれないなとかもない。
1: 3時間の映画はなかなか見ないですけど。
0: 見てない。
1: まあでも全然大丈夫です。
0: トイレにスマホ持ってってるなとか。
1: あ、それはあります。でもあの、うん、使うためじゃなくて、
0: うん、
1: あの前テレビで見たあの地震でドアが歪んでトイレから出られなくなったっていうのが怖すぎて、うん、それでちょっと一人暮らしなんで助け求められるように。
0: すごい、あの奇跡的にドパガキを回避してます藤井さん。じゃあこの時代に珍しくドパガキになってない藤井さん、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: そうですね、悪く言っちゃうと非効率的。
0: なるほど、まあじゃあ今回はいろんなワードやっていくんで、
1: はい、
0: はい、1個締め切りまして、続いてのワードに行きましょう。続いてのワードはこちらです。ほにゃららすぎて滅ということで、
1: お、まあ、ちょっと聞いたことがありますね。
0: 聞いたことある。
1: でもちょっとあんま詳しいことはよく分かってなくて。
0: なるほど、
1: どういう意味なんですかね。
0: まあ、ミルクの好きすぎて滅、
1: はい、
0: これが
1: 楽曲
0: もうみんな大好きって感じで、
1: はい、
0: もう大流行りって感じで、まあ、
1: うんうんうん、
0: そのほにゃらすぎて滅っていう言葉が、まあ、曲によって流行った感じで、
1: はい、あ、じゃあなんか曲名をちょっともじって、
0: まあそうですね、
1: ほうほうほう、
0: なんで、まあ、言ったらやばいみたいな感じで、
1: うん、
0: 美味しすぎて滅とか、
1: あ、はあ
0: はあ、眠たすぎて滅とか、
1: あーあーあーあー、
0: お、
1: まあなんとなくニュアンスは伝わりました。
0: 伝わります。
1: まあなんかそのなんだ、うん、まあなんか物事評価する時の最上級の表現、
0: うん、あ、まあまあそうですね、そんな感じで、まあ何々すぎて滅みたいな使われるんですけど、
1: ほうほうほう、
0: このすごい好きすぎて滅が流行ってるし、聞くけど使ってるところ見たことない、
1: うん、そうですね、大学でも全然周りで言ってる人とかいませんし、
0: ないですよね。本人たちがバラエティでやってるのはめっちゃ見る。
1: お
0: ー、でそのまあ、たまにこう SNS で見るぐらい。でもちゃんと流行ってるなとも思う。
1: ほうほうほう、
0: なんか不思議な感じ。そう、ドパガキはめっちゃ見るけど、
1: あ、
0: でも全然それとついなすぐらいなんか流行ってる印象。
1: なるほど、
0: うん、じゃあもう一応別のワードいきますか。どんどん消費していきますよ。じゃあ続いてのワードはこちらです。フレネミー。これもマイナスっぽい。
1: はい、フレネミー。
0: フレネミー分かりますか藤井さん。
1: フレネミー、あ、はい、聞いたことありますね。あの友達のふりをしている敵、
0: うん、
1: なんか友達、一応友達として接してるんだけど、なんかその その人にとってなんか不利になるように働くような、うん、なんかそういう感じだった気がします。
0: そうですね、フレンドとエネミーが合体してフレネミー。
1: あ
0: ー、結構まあそのまんまではあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあでもこいつフレネミーだなみたいな瞬間あります？藤井さん、
1: こいつフレネミーだなと思う瞬間、
0: うん、
1: あ、いや、ないですね。
0: いや、基本本当に実際に見たことなくねって思っちゃう、うん、
1: そうなんですよね。
0: なんかイメージ、勝手なイメージ、
1: はい、
0: なんかそのなんだろう、お互いけなし合ってる女子が言ってそう
1: ああああ、
0: いや、そんな感じのイメージなんだろうなっていう、なんか
1: だからドロドロしたドラマ、
0: 男のイメージがない、
1: うん、
0: ってのはちょっとある。
1: あ、
0: でもまあ別に関係ないんですけど男女、はい、そのイメージで喋ってますけど、まあ、主語がすごいでかいんですけど、
1: はい、
0: まあその言ったらこう普段友達と話してる感じで友達の輪には入ってるけど、はい、なんか友達っぽい会話しといて、うん、こうちょっとよく考えたらトゲあるみたいな、
1: ほう、
0: 刺してきてる。
1: あ、なんかその人のいないところでみたいなイメージありましたけど、対面でもうすでにその場で、
0: そう、周りから見たら仲良くしように見えるけど、
1: あ、
0: こうその中で紛れてるからフルネミっていう、
1: ほうほうほう、
0: そう、まあ、その悪意どっから出てくるんだって感じだけどまあでも大体多分嫉妬とか、
1: あ、嫉妬、
0: そう、そういうのがあるとあのフレンドからフルネミになるのかもしれないし、
1: はあ、
0: 最初からフルネミなのかもしれないし
1: ちょっと恐ろしいですね。
0: そう、どっちの状態からその近づいてきたかは分かりませんけど、
1: はい、
0: でも実際この言葉が入るってことは多分あるんでしょうね。
1: まあ実際そうですね、いるんでしょうね。
0: そう、あのフレネミにあの無自覚でなってたらやばいんでね。
1: ああ、そうですね、
0: そう周りからフレネミと思われたくなさすぎるんで、
1: うん、
0: ちょそれだけは気をつけるようにしましょうということで、一旦曲いきましょう。ミルクで好きすぎて滅。

0: ミルクで好きすぎて滅でした。はい、ここからも、まあ、怒涛にね、
1: はい、
0: もしもしタイムラインのワードを紹介していきたいと思いますということで、続いてのワードはこちらです。目印チャーム。
1: 目印チャーム、
0: はい、目印ですよ。
1: 全然聞いたことがないですね。
0: 全然聞いたことないんですか。
1: はい、
0: これ本当にびっくりなんですけど、まあ、目印チャームというのは、
1: はい、
0: ガチャガチャで、まあ、大体よくある
1: ガチャガチャで
0: ですけど、まあ、普通ねこうなんだキーホルダーとかって、
1: はい、
0: こう、まあ、ちょっと金属っぽい、まあ、チェーンみたいなので、
1: あ、はい、
0: したりとか、まあ、紐っぽいのとかあると思うんですけど、
1: そうですね、
0: こう、まあ、目印ってことで、
1: はい、
0: ちょっと目立たせるんですよ。まあ、よくあるのは傘の絵につけるんですけど、傘日本人よく盗まれるじゃないですか。
1: はい、あ、そうですね。
0: そこに目印で自分のですよってやるためのもの、
1: はい、
0: こうなんだろう、まあ、オーリングみたいなのがあって、それを通すんですよね、傘の絵に。でそこに、まあ、キーホルダーがついてる。
1: は
0: あ、これがもうすっごいみんな、なんだろう、好きすぎて、
1: はい、
0: 滅じゃなくて
1: 、はい、
0: あのこれがみんな好きすぎて、そのガチャガチャもたくさん売り切れたりするし、
1: ほう、
0: こう、まあ、映画の特典も、
1: あ、映画の特典
0: もみんな映画何回も行ったりとかそれぐらいすっごい流行ってるんですけど。
1: なるほど、
0: 知らなかったですか。
1: 知らなかったですね。一応傘に目印っていうのは私もやってるんですけど、キーホルダーではないですね。
0: どうやってやるんですか。
1: 持ち手にマスキングテープ巻いて
0: あ、なるほど、
1: それでただ目印つけてるだけで。
0: いやいや、令和には目印キーホルダーがありますよ。
1: キーホルダーごと盗まれません。キーホルダーさんに、
0: それはあるんですよね。
1: あるんですか。
0: それはあるんですけど、さすがに悪すぎるんですけど、まあ、実際にあるんだろうなっていう、まあ、それは何とも言えないですけど、そう、傘よりビニール傘より目印チャームの方がすごい値段があるだろうなっていう価値がある。
1: そうだ、私今リュックサック変えたんですけど、うん、前のリュックサックはその目印チャームっぽいことはしてましたね。
0: え、
1: あのよくグループ活動とかしてる時にリュックサックみんな同じ場所に固めちゃって、誰が誰のかわからないみたいなことになっちゃうことがあったんで、そのリュックサックに前までキーホルダーつけてたんですよ。それも目印チャームなのかな、言うなれば。
0: それを目印チャームって言っちゃうと、
1: はい、
0: 曖昧になっちゃうので。
1: あ、傘だけ、
0: あ、いや傘だけとかじゃないですけど、
1: はい、
0: 商品を、
1: あ、
0: その、まあ、リングがついたやつ、
1: うんうんうん、
0: こう金属のやつじゃなくて、
1: はい、
0: ちょっとゴムっぽいリングがついたやつ、
1: はい、
0: あれが目印、キーホルダーの目印チャーム。
1: なるほど、
0: あれです。
1: およそ分かりました。
0: 分かりました。白いちょっと薄透明っぽいやつがついてるんですよ。
1: うん、
0: ちょっとあのコンビニ、雨の日コンビニとか行って見てください。
1: なんか数ヶ月後にちぎれてなくなっちゃうやつですね。
0: いや、そう、ちぎれてるの見たことないですけど、
1: あ、
0: うん、まあ、ガチャガチャとかすっごい増えてるんで今。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、まあ、ちょっと軽く見たら多分すぐ見つかると思うんで。
1: お
0: お、うん、ちょっとそれ確認してください。じゃあ別のワードいきましょう。アンガーマネジメント。
1: おお、アンガーマネジメント。
0: これ聞いたことあります？
1: さすがに知ってますね。
0: この、まあ、怒り、こう怒りが生まれた時にこうどう付き合うか。
1: はい、
0: こうただ怒るだけじゃなくて、自分の中でこううまいことを沈めないといけないじゃないですか。
1: そうですね。
0: これをどうするかっていう。
1: ああ、
0: こう藤井さん流のアンガーマネジメントあります？
1: そうですね、まあ一番はよくやるのは、まあ深呼吸をする。ただちょっと周りの人にこうため息ついてるように見えないように、やっぱちょっと不機嫌なんで、ちょっと顔も、うん

0: もう暗くなっててため息に見えちゃうかなっていうことで、うん、まあ、こっそりなんか深呼吸して落ち着いてます。でもなんかよく聞くのは、うん、なんか6秒待つみたいな話を聞いたことがありますね、
1: うん、ありますね。こう自分の中で沈めるんですよね、数えて。
0: でも6秒は待てない。
1: 6秒沈んでる時にってなってそのうまくやらないと爆発するっていうね、う
0: ん、なんかチャージしちゃうんですよね。
1: そうチャージしちゃうよね。そうだからなかなかそんな簡単な話ではないけど、
0: うん、
1: いやでも本当になんだろう、なんだろう、自分しげなりはこうなんだろう、大きい怒りをで爆発することはないんですよ、なかなか。それなりに大きいと一旦落ち着くタイプなんですけど、ちっちゃいイライラ、
0: ちっちゃいイライラ、
1: まあ小指をタンスにぶつけるとかお菓子を開けようとしたら飛び出ちゃったとか、
0: 勢いよすぎて弾けちゃって、その
1: 瞬発的なストレスかかった時に癇癪が出るこれはその抑えようって思う前にえって出る、
0: まあ、そうですね、反射で出るものはどうしても
1: いやそうなんですけど、これやめたいんですよね本当に。
0: そうですね、
1: なんか本当にそう6位を数えるとかの前にこう出ちゃう、うん、怒りというか本当は怒ってないんですよ別に。いや怒ってるのかないやなんか本当に恨みとかはないタイプの突発的なストレスでグッてなってグッと落ち着く、
0: うん、
1: なんかつい声が出ちゃうんですよね。
0: 兄
1: てんてんの感じで出ちゃうんですけど
0: ああね、
1: そう、それがちょっとなんかできないんで
0: 別の言葉に置き換えて練習するとか。私そういう時大体あちゃーって言っちゃうんですよ。
1: あちゃーかわいい、確かに あちゃーいいかもしれない。
0: あちゃーとかあららぐらいな
1: 練習したらいいかもしれないな。そうさっきもパソコンに USB さしたらティルンティルンティルンってなってうんってなったんですけど、あちゃーってずっと言ったけばよかったんか。
0: それはそれでちょっと異様ですけどね。
1: いやまあそうですね、まあどうにかしないとな。じゃああと、はい、ラスト最後のワードいきますか。続いてのワードはこちらです。伊能忠敬界隈、これ一番わかんないんじゃないですか。
0: さっぱりないですね。
1: まあでもこれは言葉がちょっと、まあ、界隈の話はね一回ラジオでしたと思うんですけど、
0: はい、
1: まあその散歩、長距離の散歩をする人、歩く人、
0: ほう、
1: こう自転車で移動すればいいものをわざわざ歩いたりとか、
0: はい、
1: まあ、散歩が好きとか、そういったので結構まあ、うん、あんまり見なかったですけど 2,3 回は見にした気がしますね。
0: なるほど。あ、じゃあもう日本地図が書けそうなほど歩き回ってるような。
1: それは言い過ぎですけどでも年間それぐらい歩いてるみたいな人も、
0: うん、
1: 年間はやばいか年間はさすがにやばいか。いやでも本当になんかこう移動が便利になった時代で逆に歩くみたいなのはちょっと流行ってる感じがしますよ。
0: ほうほうほう、
1: うん、こう、まあ、これ界隈を意識してやってるわけじゃないですけど、
0: うん、
1: しげたりも最近自転車使わずに歩いて学校来てますから。まあ、長距離とは言えないかもしれないけど、
0: うんうんうん、あでも結構やっぱりその自転車の規制が厳しくなったのもあって結構歩きに変えてる人は多いですよね。
1: うん、それはそうかもしれない。それが理由の一つかもしれない。そう、界隈、伊能忠敬界隈というよりはチャリの癖が怖い界隈なのかもしれない。
0: なるほど、
1: うん、なんでまあ、うん、でも歩くことは悪いことじゃないんで。
0: まあそうですね、
1: うん、はい、ということでね、どうにか詰め込みましたよ、はい、ワードいろいろ。
0: そうですね、いろいろやってきたんですね我々も、は
1: い、ということでこれでもしもしタイムラインを終わりたいと思います。それでは曲いきましょう。ミルクで爆裂愛してる。

0: ミルクで爆裂愛してるでした。20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。 KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FMN1 第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成大輔と
1: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。はい、ということでこのコーナーは、私なり大輔が、まあ、実際に国語辞典を持ってきていますので、まあ、これの意味の方をパッと読みますので、それをの言葉の方をね、
1: はい、
0: 藤井さんに当てていただくというクイズになっています。でラジオなんでそれに対する、ワードをに対してのエピソードを話すという、
1: はい、
0: コーナーになっています。
1: いよいよこれも最後ですか。
0: はい、ラストですよ。はい、じゃあ、いきます。物事がスラスラとははかどらないこと。
1: ほう、物事がスラスラとはかどらないこと。さあ、ね、ちょっと最初の一文字教えてもらってもいいですか。
0: 他にも意味があるので、
1: ね、あ、はい、
0: 道路が混雑して車両などがなかなか先に進まないこと。
1: G から始まる。
0: はい、G から始まります。
1: 渋滞
0: です。
1: あ、
0: 渋滞の時間、あなたは、あ、まあ、家族がね、はい、旅行行ったとして渋滞がありました、帰り、
1: はい、
0: 後部座席に座ってます。あなたは何してましたか。
1: 外見てるか、しりとりしてるか。
0: わかるな。行きはしりとりする元気あるんだけどね。
1: そうなんですよね。

0: うん、帰りは寝てますよね。
1: だんだん離脱していくんですよね人が。
0: うん、そう、最初は元気あるし盛り上げようっていう努力があるんだけど、一、うん、人寝たら寝るよね。
1: そうですね、う
0: ん、絶対一人は寝るからね。
1: そう、渋滞といえば、
0: あの、渋滞といえば、私
1: 自動車教習中であの高速道路行くじゃないですか、
0: うん、
1: 高速道路の教習ほとんど私スピード出してないんですよ。これがなぜかと言いますと、ちょうどその時工事中ですごい行列渋滞ができてまして、それでほとんどなんか徐行、うん、
0: どんまい。マジで。
1: なんで高速教習、高速のあの実習はほとんど本当になんか実習あれ意味あったのかなみたいな。
0: それはちょっとタイミング悪いですね。
1: そうですね、まあ、なんで高速に入る時ぐらいしかあまり速度出してないみたいな、
0: うん、あ、まあ入りができればもう変わりませんよ。
1: そうですか。
0: 普通の60キロも100キロも変わりません。
1: そうですね、うん、
0: 変わらないです。じゃあ別の言葉いきますね。
1: はい、
0: じゃあ、自然の地熱で熱せられた摂氏25度以上の湯。
1: お湯じゃなくて、
0: お湯じゃなくて、
1: え、お湯じゃない、
0: じゃなくて、
1: ね、え、でも熱湯25度じゃぬるすぎますよね。
0: またその湯に入浴する施設のあるところ。
1: 施設のあるところ、あ、温泉。
0: うん、温泉です、はい、正解です。
1: 温泉、
0: 温泉結構大学周りもありますけど。
1: あ、そうですね、確かに
0: 行ったことあります、大学周りの温泉。
1: ここで温泉に行ったことが一度もないんですよね。
0: ない、
1: ないです。
0: ないんですか。
1: はい、
0: せっかくたくさんあるのに。
1: そうなんですよね。
0: まあそうですね、こうシグナリは何回か行ったんですけど、
1: はい、
0: そのうち1回は、まあ、頑張って歩いて行って、
1: はい、
0: ここから入ってアイス食べて最高っすって出たら大雨で、で傘なしでびちょびちょになって、その天然のシャワーを浴びて体冷まして家に帰ってもう1回風呂入りましたね。
1: なるほど、
0: ちょっと天気予報一番大事かもしれないですよ、温泉歩きで行くとしたら。
1: そう
0: ですね、
1: うん、
0: 車で行くとかならまた別かもしれないですけど、結構大事かもしれないです。じゃあラストもう一ついきますか。
1: はい、
0: 果実や野菜の搾り汁。
1: 果汁？
0: いえ、
1: あれ違う、
0: またそれを加工した飲み物。
1: ジュース。
0: ジュース正解。
1: ああ
0: いやもう最近はね、はい、こう、まあ、シグナリは結構カロリーを取ろうと頑張ってるんで、
1: あ
0: のできるだけカロリー高い飲み物を飲もうとしてるんですけど、でもジュースだけはさすがに危ないなと思って。怖いんですよね、
1: ジュース。危ないというのは虫歯。
0: とにかく糖分が高
1: い
0: ので、
1: は
0: い、
1: うん、
0: ちょっとビビってますけど、ただ水もたくさん飲んだ上でジュース飲めば大丈夫かと思ってやってるんですけど、もし危険だったら、まあ、教えてください。
1: 教えてください。はい、
0: はいはい、ということで、はい、ラストですね、はい、薬引き辞書クイズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。 A 子でボーダーライン。

0: A 子でボーダーラインでした。はい、もう半年間、
1: はい、
0: この東大もしもし言葉やってきて、まあ、最終回ですけど。
1: そうですね、
0: まあ、軽くね今日の話をちょっとしたいと思うんですけど、どうですか今日、
1: はい、
0: 今日いろいろ詰め込みましたけど、どうですかこのスタイル。
1: そうですね、あ、こういうのがあれですかね、うん、こういうのを好んでやるのがドパガキ、
0: うん、そう、これをやりたかったんですよ。
1: なるほど。あ、じゃあちょっとテーマも、
0: そう、どんどんテーマを変えるっていうね飽きさせないっていう、これがまあでもラジオを聞くドパガキはいないと思うんですよ。
1: そうですね、イメージないですね。
0: そう、あの視覚情報もありじゃないとね。
1: ああ
0: 、まあでもこういう、そう、ドパガキ向けの、あんま言いたくないな、ドパガキって
1: ああ、
0: うん、まあでもそう、そういうことですよ。
1: まあ、結構スピード感もあり、
0: スピード感もありでやりましたからね今日は。であと、まあ、いろいろ、目印チャーム知らなかったの、それはびっくりしましたけど。
1: そんなに有名ですか。
0: いや、ほん、あれ、なんかそうなのって思いましたけど、なんか、まあ、大学にガチャガチャないからな、
1: まあ、そうですね
0: みんな見てるとは言えないなっていう、
1: うん、
0: とはいえ、なんだろう、本当に街で出たら、例えば本当に片町の方とか、
1: はい、
0: 駅の方とか、もうたくさんありますよ、う
1: ん、ああ、
0: もう商業施設行ったら大体たくさんありますから。
1: そうですね、
0: そう、それなんでちょっとそれはまあびっくりしましたね。
1: ほう、
0: ヒルシャーム知らないんだっていうのはびっくりしましたけど、
1: うん、
0: まあ今日のことは、まあ、ここまでにしてますか、じゃあ
1: そうですね、
0: うん、ちょっとね、あの、これからがあるんでね。
1: そうですよ、
0: 私たちの番組は終わりますけど、
1: 明日から、まあ、もうまた別な、
0: 明日から、あ、そうですね、明日からも続きますし、こう来週からこの枠もね、
1: 水曜日も
0: ちゃんとウェブプロジェクトがやっていきますよ
1: はい、
0: うん、ということで、その、
1: あ、どの番組なんですか、
0: まあ、新しい番組の名前というのは、
1: はい、
0: 一旦審議しますってやつ。
1: ほう、
0: 一旦審議します。
1: はあ、
0: どういうの想像します、一旦審議します。
1: 一旦審議します、そうですね、まあ、何かしら、なんか社会で上がってる問題にあーだこーだ言うのかな、あーだこーだってちょっと言い方良くないですけど、
0: まあちょっとそんな攻めた企画やるかわからないですけど、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: やるかもしれないですけどね、
1: はい、
0: まあ、番組やっていくうちに変わっていくってことは全然あるんで。
1: そうですね、
0: この番組もだいぶ途中で変わりましたからね。
1: そうですね、
0: やり方を、
1: うん、
0: 右往左往して、なんか本当にいろんな、
1: うん、
0: そう、ワードがなんかいろんな、めちゃくちゃな方向行ってましたけど、まあでもこの番組はちゃんと軸があります。
1: はい、うん、軸が
0: ありますよ。
1: 以上、その言葉をメインにした、
0: そうですね、いや、言葉はこの番組ですけど、来週からは一旦審議しますってことで、その、まあ、裁判風の、
1: ほう、裁判風
0: 意味ですよね、審議します。
1: あ、
0: そっちの審議で、まあ簡単に説明すると、こう身近な出来事から、
1: はい、
0: もしもほにゃらだったらとかいう、もしもこうだったらみたいな話とか、うん、あと究極のこう二択とかの選択、
1: はあ、
0: これとか、まあ、正解のないテーマについて、こうそれぞれの意見を、うん、まあ、持ち寄ってこう話していく番組。
1: ああ、なるほど。
0: まあいろいろ話したりもするし、あと、まあ、審議なんで、これは許せるか許せないかみたいなね、
1: うんうんうん、
0: まあ、よくあるのだったら、からぎにレモンかけるのが許されるか許されないか、
1: お、
0: これを審議する時間、まあ、これはありきたりすぎますけど、
1: なるほど、
0: まあ、こういう、なんだろう、バチバチにやっていくのかもしれない、うんうんうん、こうね、毎週出る人は変わりますから、
1: お、
0: はい、こうもしもし言葉はね、古今東西もしもし言葉は基本的にはこう重成と藤井で2人でやってきましたけど、
1: うんうんうん、
0: こう一旦審議しますの方は毎週人は変わるんで、それはそれでちょっと
1: いろんな
0: ね、あの、味が味わえるんで、これも
1: 毎回出る人にはちょっとスーツ着てほしいですね、
0: うん、え、ちょっとそれはちょっと僕も出るんであ
1: れ
0: ちょっとめんどくさい、
1: あ
0: ちょっと、うん、ラジオで見た目に気を使うのはちょっとあれですけどまあ、うん、どうにか世界観に入っていきたいと思います、ということで、そうですね、
1: 来期からも新しい番組をよろしくお願いしますと、
0: はい、始まりますので、よろしくお願いしますということで、ここまで聞いてくださった皆様本当にありがとうございました。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井晴でした。
0: 引 き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT

0: 宮沢工業大学。
1: このゲームクリアするの難しいな。
2: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
1: キャンパスウェーブ？
2: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
1: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
2: To be continued。
1: ゲームより難解。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。先日ポケモンに彩られた能登鉄道穴水駅に行ってきました。能登鉄道穴水駅のお隣の道の駅にはよく行っていたので、能登鉄道穴水駅がポケモン仕様に変わったなとは思ってはいたんですが、しっかり中を見たことはなかったんですよね。穴水駅正面出入り口のポケモンの装飾ゲートをくぐって中に入ってみたら、想像以上に良かったです。コンコースにはポケモンデザインの撮影用顔出しパネルなんかもありましたし、まあさすがに私は大人なんでね、自分は入らずに顔出しパネルだけを撮影してきました。そして駅の構内に入ることもできたので、改札口を通って構内に入ったら随所にポケモンがあって、本当に可愛かった。私が行った日はたまたまなのかな、ポケモン列車が止まっていて撮影することができたんですよね。向かい側のホームに行ったらまた違った形でポケモンを楽しむこともできたかなと思ったけど、向かい側には渡らず駅の構内を楽しみましたが、十分楽しめました。穴水町といえばボラ町櫓が有名なんですが、駅の構内から改札口に出るボラ町櫓とポケモンがコラボレーションした出口の看板がなんとも私は一番刺さりました。心に行く演出だなと思いましたね。随所にポケモンが、あ、こんなところにもいるんだみたいな感じで、とっても満喫することができました。写真いっぱい撮りましたね。なんでだろう、ファンとかではないんですけれども撮りたくなっちゃうんですよね。不思議ですよね。さてオープニングは2011年平成23年にリリースした渡康介のアルバム奇跡のかけらからお送りします。バイオリニスト宮本エミリとの曲です。渡康介君のかけらフィーチャリング宮本エミリ。

渡利康介、君のかけら、フィーチャリング宮本恵美里、お送りしました。1996年、平成8年にリリースしたフィールソーバッドのナンバーです。フィールソーバッド FSB。

フィールソーバット FSB でした。2008年平成20年にリリースしたサンセットスウィッシュのセカンドアルバムパッションからお送りします。サンセットスウィッシュスマイル。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラ。何にしようか迷いますよね。カレーは鉄板なんじゃないでしょうか。カツカレー、私無性にカツカレーが食べたくなることがあったりして、このサクッと揚がったカツとじっくり煮込まれたコクのあるカレーとのコラボレーションが何とも好きなんですよね。私にとって最強の組み合わせだと思っています。さてラテラは、夏休みが明けて今学期が始まってからは朝食夕食の営業も行っています。ランチだけではなく朝も、そして夜もぜひご利用ください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1981年昭和56年にリリースしたジュディ・ヨングのシングル、あなたの背中の B 面をお送りします。ジュディ・ヨング、銀の鎖。

ジュディ・オング銀の鎖をお送りしました。屋敷鷹人が1993年平成5年にリリースした20枚目のシングルをお送りします。この曲はもう一曲候補となった曲があったそうで、当時パーソナリティを務めていたラジオ番組でどっちの曲がいいかということをリスナーにアンケートを取って、今からお送りする曲が多くの支持を集めてシングルとしてリリースすることになったということです。それではお送りしましょう。屋敷鷹人、東京。

屋敷鷹人東京でした。1940年昭和15年公開の映画暁に祈るの主題歌をお送りします。伊藤久夫コロムビア合唱団暁に祈る。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1977年ビルボードホット1004位の曲、エモーションズベストオブマイラブをお送りします。大ヒットしたこの曲、リリースの次の年に開かれた第20回グラミー賞では最優秀 R&B 歌唱賞を受賞していました。そしてリリースから2週手前になるかな、回ったくらいの1997年公開の映画ブギーナイツでも使われていました。私もこの曲で踊りましたね。世代を超えて愛されている一曲です。一周回って海外編、1977年リリース、エモーションズベストオブマイラブ。

PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年リリース、近藤昭久、ハニー。

近藤昭久、ハニーをお送りしました。1966年、昭和41年リリース、牧みちる、若いって素晴らしい。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。1998年平成10年リリース、井上陽水、英雄。

井上陽水英雄をお送りしました。ラストは浜田省吾のナンバーです。1977年、昭和52年にリリースした君の微笑みです。今からお送りするのは1983年、昭和58年にリリースした初のセルフカバーアルバムサンドキャッスルに収録されている君の微笑みです。浜田省吾、君の微笑み。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山録ジャーナルオンレディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
6: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
5: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っております。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は高尾幸恵が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行グレイス123ベリーの大家の高尾です。主人が8月いっぱいで会社を退職しました。勤続39年5ヶ月ありがとうございました。毎日朝から主人が家にいるのはどうなるんだろうと思いましたが、まだ1ヶ月、今のところは平和な毎日を過ごしています。先日テレビを見ていたら、スポーツの秋に聞きたい力をくれる応援ソングを紹介していました。その中から3曲お送りしたいと思います。

ワンズの世界が終わるまではをお送りいたしました。この曲は1994年6月にリリースされた曲です。アニメスラムダンクのエンディングテーマでした。当時アニメを毎週楽しみにしていました。懐かしい思いと今聴いてもいい曲だなと思いました。

今年の夏は雨が多く、全国で冠水被害がありました。石川県でも大雨警報レベル4や5が発令されました。野々市市は確かレベル4が発令されたと思います。その日は外出は避けて自宅にいましたが、近くにあるアンダーパスが朝から通行止めになっていたため、自宅の前の道路がとても混んでいました。帰省していた学生さんの何人からか、大丈夫ですかと連絡がありました。今のところ大丈夫だよとお伝えしました。アパートのお部屋にいた学生さんからは、避難した方がいいですかと聞かれたので、避難場所が大学になるので、高橋川を越えた場所が冠水しやすいので、お部屋にいた方がいいよ、今日は外出を避けてねと伝えました。一人でお部屋にいると不安になりますよね。全国で冠水被害があって胸が痛みます。10月は秋晴れが多く見られるといいですね。

グリーンボーイズの奇跡をお送りいたしました。この曲は2008年5月にリリースされた曲です。ドラマルーキーズの主題歌でした。歌い出しの明日今日よりも好きになれるという歌詞が好きです。そうであってほしいという気持ちがあります。大学の夏休み期間は私にとっても夏休み気分でしたが、今年は主人の母の退院準備、介護と疲れがたまって足のしびれが続き、病院で検査してきました。血液検査の結果は異常なしでした。疲れと熱中症の後遺症じゃないかということでした。体調が良くないと熱中症になりやすいのかもしれません。水分だけじゃなくて食事面でもバランスよく食事することが大切なので気をつけたいと思います。

8月のとある週末にベリーの学生さんから給湯器から水漏れしていると連絡がありました。まずは月曜日、設備屋さんが見に来てくれたのですが、ある部品から水漏れしているので電源を落としてメーカー修理になると言われました。学生さんに事情を話して、数日グレース3の下見用のお部屋でシャワーをお願いしました。4月から6月までしばらくお貸ししていた下見用のお部屋の給湯器の電源はまだ切っていなくてよかったです。暑い中グレース3まで行ってもらうのは申し訳ないのですが、自宅まで鍵を取りに来てもらい、アパートのお部屋まで案内させてもらいました。設備屋さんが来てくれた日に学生さんは海に行ったそうで、シャワーは必須です。嫌な顔もしないで鍵を受け取ってくれました。スイカ割りをしたくてスーパーに行ったけど、カットしたスイカしかなかったと聞いて、お店の人に聞いたらあったかもしれないよ、来年聞いてみたらいいよと、たわいもない話ができて嬉しかったです。エコキュートもメーカーさんが思いのほか早く2日後の水曜日に修理に来てくれました。今年の夏はエアコンの不具合がなくてよかったですが、エアコンの次に困るのが給湯器なので、次がないことを祈っています。

世界の終わりのサザンカをお送りいたしました。この曲は2018年2月にリリースされた曲です。2018年開催の平昌オリンピックパラリンピックの NHK のテーマソングでした。夢を追う君へ語る歌詞がじんときました。夢を追って頑張っているあなたへの歌詞をメロディーが素敵な一曲です。

9月でコーポ松山の大家さんの松山さんが、大家さんは見守り隊を卒業されました。松山さんとはアパートの下見の際に受付のお手伝いをしていた時にお話しするようになりました。下見に来てくださった学生さんや親御さんに話しかけている様子を見て、とても勉強させていただきました。ご自分のアパートの学生さんともフレンドリーで話しやすい大家さんというだけでなく、とても面倒見のいい大家さんだという印象を受けました。何度もお話しさせていただいたのですが、私が親しくしている先輩の大家さんの褒め言葉なのですが、ゆけいちゃんはあんなんでもちゃんと考えてると言われたと松山さんが真顔で言われたことです。あんなんでもとはどんなのと思いながら話が弾んだことはいい思い出です。お手伝いが終わった後も立ち話が長引いたこともたくさんありました。学生アパートを数年後閉めるとお聞きしました。とても残念で寂しいです。先月久しぶりにお会いできて挨拶できてよかったです。いつかスーパーで偶然お会いできたらいいなと思っています。今までありがとうございました。お疲れ様でした。8月初めからグレース1-2の外壁塗装工事が始まりました。当初の予定では9月25日頃に足場を撤収する予定でしたが、9月の9、10で足場の撤収が終わりました。元の外壁の色に近い色でとお願いしたのですが、最初テカテカして見えてがっかりしていたのですが、最近見慣れてきました。色よりもひび割れの補修をしてほしかったので、きれいに補修できていて安心しました。学生さんには塗料の匂いでご迷惑をおかけしてしまいましたが、事故等もなく終わってよかったです。聞いてくださった皆様ありがとうございました。よかったらまた聞いてくださいね。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク振興の大家グレース123ベリーの大家の高尾幸恵がお送りしました。来週は木野道夫さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

行ってきた時の話をねしようかなって思うんですけども、そうですね、まあその前にちょっと不幸自慢と言いますか、もう言わないとやってられないようなことが起きたので、それについてお話ししようと思うんですけども、まあ、というのもですね、まあ、地元群馬にあのインターンに行ったんですけども、まあ、その時にあの夜行バスで行ったんですね。金沢駅から出発して、まあ、東京に向かう夜行バスだったんですけども、まあ、なんとその夜行バスが止まってしまいまして、で、まあ、どうしたかと言いますと、まあ、サービスエリアで止まってしまったんですね。で、そうなると本当にもう身動きができないような状態になってしまいまして、で、まあ、その後どうなったかと言いますと、まあ、タクシーを呼んでもらって、で、そうですね、ホテルに一泊してから翌朝、新幹線で東京に向かうっていうことになりましたね。ホテルに宿泊したのも、そのチェックインしたのが午前2時ぐらいで、で、その後始発で新幹線乗るために、まあ、大体6時ぐらいに起きてっていう、まあ、そんなことをねすることになってしまいました、まあ、そうですね、もうチェックインするときお姉さんもすごく驚いていたりだとか、こんな経験ね二度とないだろうとか、まあ、あってほしくないんですけども、新幹線で東京まで行けたと考えるならば、まあそれはいいのことなのかなというふうに思いますかね。まあ、ちなみにホテル代とか、まあ、タクシー代とか新幹線代は全てね払ってもらったんですけども、まあ、それでもね、まあ、東京朝早く行って、まあ、銭湯にちょっと行ってみたいなとか思ってたので、まあ、予定通りの行動はできなかったんですけども、まあ、そうですね、まあ、僕がインターンに行くってなると、まあ、前日に大雨が降ったり、まあ、こんなことがね起きたり、ちょっと本当に最近トラブル続きでうまくいかないなって思うことばっかですけども、まあ、それでもね、まあ、なんとかなってるんで、まあ、これからもね頑張っていきたいなと思っております。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。嵐でマスカレード。

お送りした曲は嵐でマスカレードでした。はい、ということでここからはですね、まあ、僕が行ってきたインターンシップについてお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ、僕が行ってきたところはまあ金属加工の工場でして、まあ、何をやっていたかと言いますと、まあ、金属の切削加工だったりだとか、まあ、マシニング加工、まあ、機械使って加工したりっていうことを、まあ、受注生産で行っているっていう、まあ、工場でしたね。まあ、そしてね、3日間行ったんですけども、まあ、まず1日目やったこととしては、そうですね、まあ、会社の説明をいろいろ聞いたりだとか、工場の見学っていうのをさせてもらいました。まあ、その中でもねすごくそのびっくりしたのが、その拡散接合っていう、まあ、技術を持っている会社だったんですけども、まあ、これ何かと言いますと、材料を溶かさずに、まあ、固体の状態のままその原子レベルで結合させる技術ということで、そうですね、まあ、ここの会社、半導体を作る、装置を作っていたんですけども、まあ、その一部ですね、その中で、まあ、何層にもなっているパーツっていうのがありまして、まあ、そのね一部を、作るためにこの拡散接合っていうのをしていたんですけども、そうですね、まあそんなねことがあること自体は僕は知らなかったんですけどもね。そうですね、まあこのね機械、まあ、本当に、まあ、出来上がる前のものと出来上がった後のものを見せてもらったんですけども、まあ、2つのね金属が綺麗にくっついていて、そのね溝を、まあ、合わせることによって、まあ、ここに、まあ、液体が流れ込んでみたいな、まあ、そんなことがねできるようになっていて、まあ、本当にこれはすごいなというふうに思いました。まあ、それぐらいね技術力の高い工場だなっていうふうに思ったりだとか、まあ、他にもねすごく、まあ、できたばかりだということもあって、工場がすごく綺麗でしたね。なんか僕のイメージだと、まあ、ちょっと汚くって、そうですね、まあ、ライン作業でいろいろたくさんの人が働いてるっていうイメージではあったんですけども、まあ、そんなこともなく、まあ、少数精鋭で一人、まあ、すごくでかい機械に人大体一人か二人ついていて、でそこで金属加工の手順通りに、マシニングっていう加工を行っ、まあ、機械を使って金属の加工を行っているっていうことをしていましたね。ちなみになんですけども、スマートフォンってあるじゃないですか。

ですか、まあ、その中にもね半導体っていうのが、まあ、かなりの数使われてるわけなんですよ。では一体いくら使われているのかと言いますと、まあ、なんと160億個そのか、スマートフォンの中には実は使われているそうで、まあ、すごくね細かい部品がたくさんあるなっていうふうに思っていただきたいんですけども、じゃあねそのスマートフォン1台に160億個 の、 あの半導体が入っているのだとするならば、まあ、世界では1秒間に何個ぐらい半導体が作られていると思いますか？正解はですね、なんと20億個だそうなんですね。だいたい1秒間でこれぐらいの数世界中でこの半導体っていうのが作られているそうで、そんな半導体を作るための装置として一個一個ね丁寧に作られている姿っていうのを見ることができました。そしてねその後、まあ、実際に、まあ、マシニングをしようということで、まあ、メダルを作ってみたんですけども、そうですね、まあ、イラストを描いて、まあ、キャド上でイラストを描いて、まあ、次の日にあのマシニングで加工しようっていう感じだったんですけども、そうですね絵を描くっていうことを本当に久々にしまして、まあ、長らくやっていなかったので、まあ、何か描きたいものあるかなとか、そうですね、まあ、全然描き慣れてなかったなっていうふうに思って、まあ、まず真っ先に思いついたのがこの間水族館に行って撮ったペンギンと、まあ、もう一つ、まあ、群馬ということで、まあ、群馬県の、まあ、キャラクター何か描きたいなって思った時に、まあ、僕のね好きなアニメで日常っていうアニメがありまして、まあ、これはね、伊勢崎市出身の漫画家さんが描いた漫画で、まあ、そんなこと知らずに、まあ、小さい頃から見ていたんですけども、まあ、その中で出てくるキャラクターの詐欺防止の広告がありまして、それをねたまたま数年前に見ていたので、じゃあそれでいいやって思って、まあ、実際にそれを描いてみましたね。パソコン上でイラストを描くっていうことも初めてでしたし、まあ、ちょっとね写真を、イラストに写すっていうよりも、まあ、イラストをそのままねイラストに落とし込むみたいな方が簡単だったのもあって、表と裏、両面、イラストを描いたんですけども、ちょっとね出来が結構まばらと言いますか結構いびつな感じになってしまいましたね。そんなところで、まあ、1日目は終わりました。ということで1曲挟んだ後に、次の日についてのお話をしていこうかなと思います。まあ、そしてね、次流す曲は、まあ、僕が実家に帰省して、まあ、しばらくぶりにテレビを見たら、まあ、みんなの歌っていうコーナー、NHK の、番組がありまして、まあ、それをたまたま見ていたらですね、まあ、すごく、まあ、今のみんなの歌ってこういう曲やるんだっていう曲が流れていて、で、まあ、よくよく見てみたらこれスミカの曲なんだってっていう風に驚いた曲をちょっと流そうかなと思います。ということでここで1曲お送りします。スミカでウーム。

0: お送りした曲はスミカでウーンでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の木村東生です。はい、ということで、まあ、ここからはね、ちょっと次の日というか、まあ、マシニング加工をしたっていうことについてね、ちょっと話していこうかなと思うんですけども、そうですね、2日目については、まあ、まあ、機械に、プログラミングされたものを、まあ、入力して、実際にマシニング加工を体験してみようっていうことをね、やってみたんですけども、まあ、すごくね、まあ、小さいもの、まあ、メダルぐらいのものだったんで、一瞬で、加工っていうのは終わってしまったんですけども、まあ、実際にね、加工するためのプログラミングの手順だとか、まあ、加工する際に切削油っていうのを、使ってるんですけども、そのね、油とかが、まあ、情勢の変化でちょっと買いづらくなってて、まあ、値上がりしててちょっとまずいんだよねっていう、まあ、結構経済的なね話とか、ちょっとね、そのドリル使う、まあ、刃物っていうんですけども、刃物とかも、まあ、結構レアメタルとかが使われていて、海外とのね友好関係で結構工場が傾くみたいな、まあ、そんな話をねちょっと聞かせてもらいましたね。そしてね、印象的に残ったものとして、工場内で の失敗事例みたいなのを、そのなぜなぜ分析してるっていうところをちょっと見させてもらいましたね。このね、なぜなぜ分析っていうのは結構金沢工業大学でもやっていて、僕も何回かやったことあるんですけども、やっぱり一つ目を決めるのが結構難しいなとか、まあそんなことをね思っていたんですけども、それでもね、その工場のなぜなぜ分析っていうのはすごく心理的問題とか、まあ、根本的な原因っていうのがしっかり書かれていて、まあやっぱすごいなというふうに思いましたね。僕たちがねどうしても考える時って、まあ、実際の問題ではあるんですけども、身の回りで起こったことではあまりないんですよね。まあ、無理やり問題を作って、まあ、それを解決しようみたいな感じになってしまってるので、そうですね、ちょっと難しい

0: しいなっていう思っているところがあったんですけども、まあその実際のね事例とか踏まえて見てみると、やっぱりまあ何が原因だったかを踏まえて、でまあ再発防止に備えてみたいな報告書みたいなのを全部作らなきゃいけないみたいな、そんなね世界だったので大変だなと思いつつも、まあそれでもその再発防止に取り組んでるんだなっていう、まあすごく働きやすい職場といいますか、すごい安全にねすごく考慮しているんだなっていうことをね感じましたね。まあ、そんな感じでインターンは終わったんですけども、このねあのインターンとしてもやっぱ工場勤務っていうことについてちょっと見方が変わったのかなとか、そんな風に思いましたね。まあ、ということでここまで、まあ、僕が行ってきたインターンシップのお話をしてきました。ここで一曲お送りします。ディッシュで携帯電話。
1: もしもし

お送りした曲はディッシュで携帯電話でした。はい、ということでここまでね、まあ、30分僕のインターンについてお話ししてきたんですけども、そうですね、まあインターン行ってみてやっぱりどういったことをやりたいかってことを、まあ、改めて考える必要があるかなと、そんなことをね思いましたね。製造関係の仕事ってまあどんな感じなんだろうぐらいでしかちょっとインターンシップ応募する、まあ、動機としてはなかったんですけども、実際にまあどこの部署入りたいかとかって言われると、まあ、ちょっと迷ってしまったり悩んでしまったりしたので、まあ、そういったところまでね考えて今後は就活とかやっていかなきゃなのかなとか、まあ、そんなことをね思い知らされましたね。あとはまあ自分に合った仕事だとか職場っていうのがまあどんなものなのか、自分が求めてるものって何なのかみたいな、まあ、そんなことについてもよりね細かく考えないとかなとか、そんなことを思っております。ということでここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
5: サミッシー、

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

秋の連休がシルバーウィークが終わったと思ったらもうあっという間に10月やってくるんですね。リスナーさん、連休というか9月いかがお過ごしだったでしょうか。ちょっとね、雨の被害であったりとかインフルエンザの蔓延であったりとかね、いろいろと大変な一月だったかなとも思うんですが、元気に過ごされたでしょうか。10月からはね、ますますこう冬に向かって寒くなっていきますし、感染症なんかもね流行りやすくなっていきますので、どうぞ皆さん体調に気をつけてね、10月を迎えいただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはビジュアル系ロックバンドソフィアの14枚目シングル、進化論グッドモーニングハロー 21st century のカップリング曲です。2001年平成13年、ソフィア、フェアリー、

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学心理情報デザイン学科では2026年度から2年次の必修科目として心理情報とキャリアデザインという科目を新たに開講しました。この科目は学生が心理学や情報科学など専門分野で学んだ知識・技術を活用し、企業や社会が抱える実際の課題に取り組むことで、自らの強みや将来の可能性を見つめ、自身のキャリアデザインについて考える機会につなげることを目的としています。今回、この授業の取り組みとして、信号保安装置や電気通信機器などの販売・リースを行っている大阪の会社 T ソリンクス株式会社との産学連携のもと、踏切における安全の確保をテーマに15週にわたってプロジェクト型学習を実施しました。学生は踏切事故や利用者行動に関する文献調査やデータ収集、グループディスカッションを通して心理情報デザインの視点から安全性と利便性を高めるアイデアを提案。その中からバーチャル遮断機が最優秀アイデアとして選出されました。今後は学生が提案したアイデアをもとに T ソリンクス株式会社が約1年かけて試作品を制作します。その後3年次工学期の選択科目ヒューマンインターフェース設計でユーザー評価や改善を行い、さらに発展させて4年次必修科目のプロジェクトデザイン3にて実社会での効果検証へと発展させることを検討しています。今回の取り組みについては T ソリンクスのホームページでも紹介されています。ぜひご覧いただければと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の日向真中です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。突然ですが、皆さんはどのような媒体で音楽を聴きますか。近頃はやはりスマホでしょうか。自分が小さい頃は CD プレイヤーや外出時は MP3 プレイヤー、俗に言うウォークマンですね。これらが主流でした。かなりの CD を買っていたのですが、最近ではサブスクに

入ってしまえばわざわざウォークマンに落とさなくても聞きたい放題ですからね。そのサブスクなのですが、私も愛用しています。様々ある中で YouTube ミュージックを使っています。いいところは入っている音楽が幅広いところと、友人とプレイリストを共有できるところでしょうか。音楽の趣味が友人の色に染まっていく今日この頃です。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する作品はビル・ウィザースの Just the Two of Us となります。そんな友人が好きなアーティストがカバーを出していました。誰だか当ててみてくださいね。1980年昭和55年の作品です。お聴きください。ビル・ウィザースの Just the Two of Us。

和工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年日向真中さんの選曲で Bill With Us Just the Two of Us お聴きいただきました。カバーを出したアーティスト誰でしょうね。ちょっと調べてみたんですが、私の予想では藤井風さんじゃないかなと予想します。合ってるんでしょうかね。いや、それにしてもウォークマン懐かしいですね。私も愛用していました。ウォークマンの前はあの MD プレイヤーを使っていましたね。懐かしいですね。私が最近一番音楽を聴く媒体は多分車ですね。まあ車といってもあのスマートフォンに入れた音楽を Bluetooth でつないで聴いてるので、まあ、スマホで聴いてるっていうのが正しいのかもしれませんけれども、リスナーさんはどんな媒体で音楽を聴いていらっしゃいますか？ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。2013年平成25年にリリースされたカラの10枚目シングル曲をお送りします。カラ、フレンチキス。

お送りしたのはカラフレンチキスでした。次にお送りするのは嵐の通算20枚目シングル曲です。2007年平成19年、嵐、ハピネス。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
5: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

音楽をおかけします。今日は柏原芳恵のアルバム春なのにをお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は柏原よしえのアルバム春なのにをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は柏原芳恵のアルバム春なのにをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日は柏原芳恵のアルバム春なのにをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は柏原芳恵のアルバム春なのにをお送りしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリとキラメクストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半は、今回は、カラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
2: 明るく
4: 楽しく
2: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality.
2: KIT Radio Station, Fun and Fan.

0: 118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンは FUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第27回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学ソフトテニス部です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学ソフトテニス部から副部長2年の笹倉理音さん、そして1年の宮野桃香さんです。まずは笹倉さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 宮野さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: じゃあまず副部長の笹倉さんに伺います。今、はい、ソフトテニス部は部員は何人いて、日頃の活動どういうふうに進めているか教えてください。
2: 部員は32人いて、日頃は礼儀正しくとにかく楽しくをスローガンに日々練習に取り組んでいます。ただし試合では勝つことを目標にして普段の練習取り組んでいます。
0: 監督コーチ含めて部の雰囲気っていうのは副部長としてはどういうふうに感じてます？
2: 雰囲気は男女いつも仲いいイメージがあります。
0: 男女仲いいっていうのは、先ほど32人っていう今部員の数を教えてもらいましたけど、もう男女分かれてなくて一緒に活動してると思ったらいいんですか？
2: 練習は基本男女分かれてるんですけど、うん、なんか休憩の時とかにみんなで楽しく喋ったりとかしてます。
0: 楽しく喋ったりってだいぶこう弾けた感じですか？
2: なんかそうです、学校のこととか普段の日常会話とかたくさんいろんなことを話してます。
0: 今は2年生で副部長を務める笹倉さんですが、もう一方、今日は1年生の宮野さんもスタジオに来てくれてまして、宮野さんはこの部の雰囲気どういうふうに感じてますか？
3: 先輩たちとも仲良くて、その学年関係なく仲いいのも一個の取り柄かなって思ってます。
0: なんとなく部活動っていうとこう縦のこの厳しさもあるのかななんていうふうに感じちゃうんですが、宮野さんそのあたりはいかがでしょう？
3: まあ尊敬しつつ仲いいって感じ、で、あんま縦もそんな先輩たちが重要視してなさそうなので
0: 重要視してなさそう、
3: 関わりやすいって感じです、
0: じゃあ優しく、
3: はい、
0: 部活動進められてるっていうことですね。
3: そうです、
0: っていうふうに後輩言ってますけど副部長の笹倉さんいかがでしょう？
2: はい、本当に先輩後輩関係なくみんなが関わりやすい雰囲気で、すごいとにかく楽しい雰囲気で部活やってるので、後輩にそういう雰囲気を伝えれるのが嬉しいです。
0: そんな中で9月3日から9月9日まで令和8年度全日本学生ソフトテニス大学対抗選手権大会に出場しています。この成績っていうのはどんな結果でしたか？
2: 金沢工業大学は、男子団体戦で、初戦立正大学に勝利しました。その後は早稲田大学にあたり、そこでは負けてしまいました。
0: それは今男子でしたけれども、女子のソフトテニス部はいかがだったんですか？
2: 女子のソフトテニス部はその大会には出場してないです。
0: あ、そうなんですね、
2: はい、
0: 日頃は大会としては女子としてはどういったところにいつも出場してるんでしょう？
2: 女子は春北、秋北、
0: 春北とか秋北って何か略されてますけれども
2: 春と秋に大きな大会があって、 そこに出場しています。
0: じゃあそれ目指して日頃の練習にも励んでいる、はい、日頃の練習も励んでいるっていうところですか。
2: はい、
0: あの学業と部活動の両立っていうのも大変かなっていうふうに感じるんですが、そのあたり笹倉

0: 倉さんはどういうふうに進めています？
1: はい、まず第一に学業を優先して、気分転換とかこの日テニスしたいってなったら、部活に行くって感じです。
0: じゃあその学業とのバランスがすごく取りやすいっていうことですか？
1: はい、とても取りやすいと思います。
0: 笹倉さん自身は例えば大学に入る前からこのソフトテニスには関わっていたんですか？
1: はい、私は中学高校ソフトテニス部でした。
0: その当時の成績はいかがでしたか？部活動の成績っていうんですか？
1: はい、私は北信越インターハイに出場した経験があって、北信越ではベスト16に行くことができました。
0: じゃあその経験もあって大学でも続けようというふうに思ったんですかね？
1: はい、でも最初はなんか大学ってやっぱりなんかサークルがなんか憧れなイメージが憧れてて私的に、でいろんな部活とかサークル行ってたんですけど、なんかソフトテニスに見学行ったら雰囲気良かったり、その厳しいイメージがあったんですけど、意外とそんなことなくて気軽に入れそうだなと思って、ソフトテニス部に入ることにしました。
0: じゃあその見学に行った時にあんまりにも厳しそうだったら、そこはちょっと変わってたかもしれませんね。
1: そうですね
0: そうなんですね、はい、今笹倉さんは何学部何学科ですか？
1: バイオ科学部環境用科学科に入っています。
0: じゃあその勉強とともに今部活動を両立していると、
1: はい、
0: ちなみに笹倉さんの思うこの番組で言うところのファンポイント、やりがいとか楽しさってどんなところですか？
1: とやっぱりさっき言ったように男女学年問わず仲がいいところだったり、部活っていうときついとか厳しいってイメージあるんですけど、そんなことなくて、部員みんなで目標に向かって、一番楽しみながら練習に取り組んでいます。
0: うん、じゃあ1年生の宮野さんにも聞きたいんですけれども、
1: はい、
0: その学業と部活動の両立っていうことで先輩も話してくれましたが、宮野さんはこのソフトテニス部に入ったきっかけ、理由っていうのは何だったんですか？
2: はい、いろんな部活とかサークル見学して、最初は別にテニス続けるつもりなかったんですけど、雰囲気がやっぱり良くて、そのコーチとかもそんな、厳しさを重要視してなくて、楽しくテニスするっていうことを重要視してたので、テニスはもともと好きだったので、じゃあテニス部にしようかなと思って入りました。
0: 今の話の中でもともとテニスを続ける気はうんぬんって話だったんですけれども、宮野さんも中学高校とソフトテニスをしていたってことですか？
2: はい、そうです。
0: 何か大学でこうソフトテニスをするのと違いってあります？
2: なんか中学高校まではもう厳しいっていうか、ちゃんと部活って感じで、大学は結構自由に練習できるので、そこかなって思います。
0: じゃあ先輩にも聞きましたけれども、このソフトテニス部の活動を続ける中でのファンポイントっていうのは、宮野さん自身はどういうふうに感じてます？
2: 一番はやっぱり雰囲気がいいとこ、と練習が自由なので学業とちゃんと両立できるところがファンポイントかなって思います。
0: 今1年の宮野さんは何学部何学科ですか？
2: 私はバイオ科学部の環境応用科学科です。
0: じゃあ先輩の笹倉さんと同じですか？
2: あ、そうです、一緒です。
0: じゃあ部活動を通してそういうふうに仲良くなると、いろんなこう勉強を教えてもらったりとか、案外ポイントを教えてもらったりなんてあります？
2: そうですね結構あります、教えてくれます。
0: あ、そういう仲の良さ、先輩言ってますけどどうですか？笑ってますけど
1: 仲いいと思います。学部も一緒ってことがあって、共通の話題とかが増えたりして、たくさんいろいろなこと喋ってます。
0: じゃあ大学生活のこうエンジョイにもつながってますかね？
1: はい、つながってると思います。
0: さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学ソフトテニス部から副部長2年の笹倉理音さん、そして1年の宮野桃花さんが来てくれています。一曲音楽を挟みます。 リクエスト

0: ト曲がトゥモローバイトゥゲザーの刹那花火です。この曲を選んだのは
1: 私です。
0: 笹倉さん、
1: はい、
0: どうしてこの曲を選んだんですか？
1: 私はそのトゥモローバイトゥゲザーがその昔から好きで、最近その曲が結構お気に入りっていうか、聴いててかっこいいのでその曲を選びました。
0: じゃあ一緒に聴きましょう。
1: はい、
0: トゥモローバイトゥゲザー刹那花火。

0: お送りした曲は Tomorrow by Together 切な花火でした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学ソフトテニス部から副部長2年の笹倉理音さん、そして1年の宮野桃花さんに来てもらっています。前半はソフトテニス部での活動を教えてもらいました。2人はですね、前半にも伺いましたが、バイオ科学部環境応用科学科ということなんですが、まず副部長の笹倉さんに伺いますが、この学部学科に進学された理由っていうのは何だったんですか？
2: はい、私はもともと繊維に興味があって、その目指してた学校があったんですけど、そこがうまくいかなくてここに来たって感じで、この金沢工業大学に来たって感じです。
0: その繊維っていうのはいろんなものに当然使われているわけですけど、そこに興味を持った何かきっかけってあったんでしょうか？
2: はい、私は昔からそのソフトテニスしてきたり、さまざまなスポーツしてきたんですけど、そこでその衣服について興味を持って、その人が運動しやすいような服だったり着心地のいい服について興味を持って、大学でも繊維について研究したいって思いました。
0: じゃあその今研究したいって思い、その繊維を研究したいっていうのはソフトテニスからつながってるところなんですね。
2: はい、
0: 実際にその練習着だとかユニフォームだとか、そのウェアで変わってきます？
2: はい、私は変わると思ってて、普段の例えばスポーツウェア と、うん、学校で買った体操服とかで素材が違くて、それでもだいぶなんか動きやすさとか、その汗かいた時の感じ方が全然違うなって思ってます。
0: じゃあそれが例えばスポーツにおけるパフォーマンスにも多少なりともやっぱり影響があるっていうことでしょうか？
2: はい、私はあるのかなって思ってます。
0: 今金沢工業大学でいうと、その繊維分野でいうと炭素繊維の複合材料なども研究していますけども、そのあたりの最先端材料についてもやっぱり興味があったりしますか？
2: はい、とても興味あります。
0: 今学部学科では2年生ですけれども、これまでどんなことを勉強されてきました？
2: これまではなんか身近な現象の部分だったりとか、うん、一つ一つの分子レベルのことを、目に見えないことを有機化学とかの分野で勉強してきました。
0: うん、なんかその言葉だけ聞くとすごく難しそうだなって感じるんですけど、
2: はい、
0: そういった学びの面では、まあ、先生方も含めていろんなバックアップあると思うんですけど、どういうふうに感じていますか？
2: やっぱ学んでいくと、そんな、聞くと難しいって感じあるんですけど、実際に学んでいくと面白いとかが勝って、たくさん勉強しようっていう気持ちになったりします。
0: うん、わ、すごいな、面白いと思って、
2: はい、
0: やっぱ前向きになってるってことですか？
2: はい、
0: はあ、素晴らしいですね。じゃあ1年の宮野さんもバイオ科学部の環境応用科学科ですけれども、この学部学科に進もうと思った理由も伺ってもいいです？
3: はい、私は、大学受験をして、最初はこの大学を第一志望にしてたわけじゃないんですけど、その第一志望にしてたとこはうまくいかなくて、浪人しようかここにしようか迷った時に、ここでも自分の学びたいことが学べそうだなって思ったのでここに来ました。
0: じゃあ今先輩は繊維っていう話でしたけれども、宮野さんはどんなことを学びたいなって今思ってるんですか？
3: はい、私は化粧品系とか美容系の成分とか、そういう系について学びたいなって思ってます。
0: それどういったところに興味があるんですか？
3: なんか自分が化粧品とかを使っていて肌に合わないなって思ったりした時に、もっとみんなが肌に合う ような成分があったらいいのになとか思ってそのことを学びたいなって感じです。
0: 実際今学校ではどんなことを勉強し始めてるところですか？
3: はい、まだ1年の前期だけなので、化学、有機化学とか物理化学とか、まあ、基礎的なとこ結構頑張ってるのでできてると思います。
0: 先輩とかも優しく教えてくれます？
3: はい、教えてくれてます。
0: そういった意味ではソフトテニス部のつながりっていうのも非常に大事かなと思うんですけど、その点改めて伺えませんか？
3: そうですね、やっぱり同じ学部の先輩が部活にいることでその情報とかもいっぱいもらったり勉強の仕方とかも教えてもらえるのですごく助かってます。
0: 実際にお二人に伺いたいんですけど、ソフトテニス部でテニスするソフトテニスするだけじゃなくっていろんな交流もあると思うんですけれども、例えば部活外でもこう集まったりしますか？宮野さんいかがです？
3: あ、しますね。でも多いのは今はその1年生で、まあ、とりあえず仲良くなろうっていうことで、タコパとか花火とかしてますね。
0: タコパっていうのは
3: たこ焼きパーティーですね。
0: たこ焼きパーティーですか？やっぱりそれはそれで盛り上がるものですか？
3: はい、そうですね。テニスの話もありますし、やっぱり部活って学科

0: が違う人たちが集まっているので、ええ、そのそれぞれの学科の話とか、うん、まあ、恋愛話とかですかね。
1: うん、そういうの一番盛り上がりますよね、
0: はい、
1: それにはやっぱタコパですよね。
0: そうですね。
1: 笹倉さん先輩ですけどいかがですか、1年生こういうふうに1年生同士だけでもこう仲良くなろうというふうな、うん、取り組みされてますけど、先輩はいかがでしょう。
2: はい、そのみんなでやっぱその楽しむことが一番大事なので、うん、仲深める機会とかはすごい大事なことだと思います。
1: 今副部長を務める中で、まあ、もちろん全体を見るっていう機会もあると思うんですが、どういうふうにまとめていこうっていうふうに考えてますか。
2: そうですね、まずは一人一人がその楽しむこととその試合に勝つためにその自分の苦手なところとか克服していくために練習みんなができる環境になるように、うん、そういうふうにまとめていきたいと思ってます。
1: 何か大会でこういうふうな目標っていうのを掲げてるんですか、ソフトテニス部として。
2: 大会では男女ともに一部昇格っていうものを目標にしてて、うん、来年の春にある大会では全日本王座へ出ることを目標にしています。
1: じゃあこれからの秋の大会での一部昇格が非常に大事になってくるっていうことですか。
2: はい、そうです。
1: 実際手応え的にはいかがでしょう、今の現時点ですけれどもいかがですか。
2: 手応えはやっぱりみんな練習すごい頑張ってるので一部昇格できると思います。
1: 分かりました、期待しています。、
2: はい、
1: 先輩そう言ってますが1年生の宮野さんはいかがでしょう。
0: そうですね、まあ確かに練習みんな頑張ってると思うのでこれからも頑張って秋の大会まで練習して頑張って一部昇格します。
1: 秋の大会はいつ頃あるんですか。
2: 10月の、11、12あたりにあります。
1: じゃあもうちょっとですね。
2: もう本当にもうちょっとです。
1: もう大詰めですね。
2: はい、
1: じゃあ本当に頑張って期待しています。
2: はい、
1: はいはい。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今金沢工業大学に通っている学生、またこれを聞いていてソフトテニスしてみたいなって思う学生もいるかもしれません。こういったこう仲間に向けてもメッセージをお願いしたいなと思っています。じゃあ1年生の宮野さんからお願いします。
0: はい、今テニスに入りたい人は一旦見学に来てみて、多分雰囲気がすごくいいし先輩後輩も仲良くてコーチもすごく優しいので来てみて損はないと思うので待ってます。
1: じゃあ2年生副部長の笹倉さんお願いします。
2: はい、今言ってくれたみたいにとにかくもう楽しい雰囲気でも目標に向かって一人一人が頑張っているので、なんか部活ってそのきついとか厳しいっていうイメージを持たれるんですけどそんなことなくて、ちょっとでもソフトテニスに興味ある人はみんな見学に来てぜひそこでいいなと思ったら入ってほしいです。
1: ありがとうございます。 KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学ソフトテニス部から副部長2年の笹倉理音さん、そして1年宮野桃香さんに話を伺いました。笹倉さん、宮野さん、今回はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: Your Fun Point。
0: ソフトテニス部のインスタもあるので、ぜひ見てみてください。
4: 金沢工業大学ソフトテニス部でした。
1: 金沢工業大学ソフトテニス部、10月の大会でぜひ一部昇格を果たしてほしいですね。そしてお祝いはタコパでよろしく。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、次回もお楽しみに。案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: のの市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から。
5: 難関突破を目指すあなたを応援します。
6: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
7: アスターの音楽好きこの指止まれ。
6: 各週土曜日午前8時から。
7: アスターのひとみんと
6: ヨネちゃんが
7: お送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒かのんです。日に日に寒くなってきていますが、皆さんは体調を崩していませんか？私はこの時期の食材が特に好きなので、毎日もりもり食べています。中でも梨を食べることが多く、最近はいろんな種類の梨を食べ比べしています。皆さんもぜひ秋の味覚を楽しんで、体調管理に気をつけながらお過ごしください。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停野々市駅北口を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート20番そして27番のバス停です。このバス停は名前の通り野々市駅の北口を出てすぐの場所にあり、ノッティのバス停の他にも北鉄バスや白山市のコミュニティバスメグールのバス停があり、合計3つのバス停が野々市駅北口に並んでいます。住所でいうとここは二日市1丁目です。二日市1丁目は143人88世帯が暮らしています。野々市駅には北口と南口の2つありますが、駅のそばに野々市北交番がある方が南口で、野々市市公有車がある方が北口です。今日はこの野々市駅北口や南口そして公有車で行われるイベント駅前むすびーとについてお話を伺っていこうと思います。野々市駅北口から2分ほど歩いて野々市市公有車に到着しました。今日はこの場所で10月に開催される野々市駅前むすびーとについて野々市駅前にぎわいづくり委員会委員長の大脇さんからお話を伺っていこうと思います。大脇さん、よろしくお願いします。
1: はい、大脇です。よろしくお願いいたします。
0: まずはこの駅前むすびーとなんですけれども、どういったイベントなのか教えていただけますか。
1: はい、野々市駅前はもちろんね、野々市市の顔の玄関口であります。まあ、そういったところがですね、少し駅前が元気ないなっていうようなことを、まあ、前々から、まあ、私ら京塚の住民の方は思ってたんで、まあ、それをなんとかにぎわいを戻そうということで、5年前から、駅前のにぎわい作りのイベントを開催しました。はい、
0: 5年前からということで今回5回目の開催になるということなんですね。始まるまで大変だったことなどはありましたか。
1: そうですね、最初5年前の1回目は私たちお京塚まちづくり会が主催者で、いろんなそのどういったことをすればいいかとか、こういった手続きとか、私らも初めてなんで、まあ、そういったいろんなことが人を集めたり案内したりで行政との調整とか、まあ、そういったことは初めてだったんで、いろいろと、まあ工夫しながら、まあ、市の支援も受けながらやっていけたと思ってます。
0: もう5回目にもなるとだんだん慣れてきたという感じですか。
1: そうですね、去年4回目が一つの節目かなと思って、まあ、当然各周辺の町内会の、ね、役員の方も代表に集まっていただいたり、まあ、市の方もそういった集まっていただいたり、その委員会をですね、まあ、年3回ぐらいやって、じゃあこの地区この駅前をどうすればいいかというのはいろいろ議論しながら、まあ、その結果イベントに開催、とりあえずイベントをしようということになったんですけど、まあ、そういったところがですね、まあ、今4回目である程度こういったことしたら人が集まるなということで、まあ、去年は1200人ほどの天候はあんまり良くなかったんですけど集まられて、まあ、午前中とその午後のね使い分けというか、そのイベントの内容を整理できて少しずつ見えて、5回目はもっと充実できるようなことになりつつあります。はい、
0: その5回目は今年いつ行われるんですか。
1: はい、10月の10日土曜日なんで、まあ、これの1日なんですけど、前は 2日やってたこともあったんですけど、今回、まあ、去年一昨年ぐらいから1回にして、10月10日土曜日10時から、はい、で最後の少女酒場ってあるんですけど、そこが20時なんで、まあ、結構長丁場で一日楽しめるかなと思っております。はい、
0: 朝から夜まで楽しめるイベントということなんですね。プログラムとしてはどういったものを予定されているんですか。はい
1: は
0: い、
1: プログラムとしては、まあ、盛りだくさんなんですけど、まず公有車の中では、まあ、例年の鉄道模型の、うん走行とか、あとは地区の変遷の写真のパネルとか、あと今年は新しい試みとして積み木で建築遊びっていうのは、そういった木のブロックでなんかみんなでその同じ個数で高さを競ったり、デザインを競ったり、まあ、そういった子どもたちを対象にしたゲームが、まあ、 公有車でやります、はい、あと石の広場ですね、公有車の前なんですけど、これはいつもの通りコンサートなんですけど、まあ、今回は、小学校6年生のお子様が4名で司会をしてもらおうかなと思って、まあ、お子様もやる気満々な

0: ので、すごく楽しみかなと。あと、まあ、例年のことなんですけど、京塚ジョン柄ということで、今年は市の文化財の指定を受けたので、まあ、そういったのもありて結構盛り上がって、皆さんにも見ていただけるかなと思っています。はい、あとキッチンカーもね、いつもの通りなんですけど、今年はあの南口の方にたい焼きのノッティたい焼きもなんか型が間に合いそうで販売できそうということで、まあ、のんのいちと、ね、そういったコラボしながら、みんな美味しいものを食べていただければなと。あと南口の方で、まあ、この野々市市で今回初めて、導入されたシェアサイクル街乗り体験、はい、それも今年ここの南口の方で、10時から15時まで、やって、まあ、もっと街乗りを使っていただきたいなということで、そういう登録の手続きの仕方とかもやっていきたいと思います。であと もちろん引き続き去年も能登の農産物販売すごく去年は好評だったので、今年もぜひ能登の方からこちらの野々市まで来ていただいて、お米とか能登栗とか野菜漬物とかを販売して、また皆様にそういった美味しいものを提供したいなというふうに思ってます。
1: はい、今年から新たに先ほど積み木で建築遊びというお話もありましたが、その他にも新たに行われるものなどはあるんですか？は
0: い、あとこのお京塚の、まあ、地区内の、まあまあ、往復ですか2キロぐらいのコースを設定して、このジョギングしながらゴミを拾う中、このスウェーデンのこの発祥の SDGs のそういうスポーツなんですけど、プロギングっていうような言い方をするんですけど、そういったものを今年10時半から、12時まで、まあ、5、6人のグループでそういったお京塚の地名名所みたいなところを、まあ、3カ所ぐらいですかね、まあ、大体、回ってですね、まあ、せっかくなんでそのお京塚の観光施設を巡っていただければなと思って、企画してあります。はい、
1: 駅前だけじゃなくお京塚の街並みも楽しめるということなんですね。私たち今日は公有車の中でお話聞いているんですけれども、まあ、天候的に今日も少し小雨が降っているような日ですが、雨の場合でも公有車の中で行われるようになるということですか？
0: はい、去年もですねちょっと天候悪くて、コンサートをね外でやれないかということで、この公有車の中の大ホールでコンサートをやりました。まあ、そういった意味で、天候が悪くてもなんとかこういった公有車とか北口プラザみたいな施設があるんで、十分に、このイベントは実施できるので、まあ、ご安心して来ていただければと思います。
1: 天候にかかわらずこういったコンサートなども楽しめるということなんですね。大脇さんが思う駅前ムスビートの魅力、最後に教えていただけますか？
0: そうですね、やっぱりこの市民が最初にこうやろうということで、最初お京塚まちづくり会でこの5年前にこういったイベントを企画して、まあどっちかというと社会実験的なことでアンケートなりデータなり取って、ここの駅前には何が必要かということも分析して、それもまた市に報告したりで、こういった積み重ねて、やはりこういったところに必要な施設、まあ例えばカフェとかそういった公共交通の充実とか休憩する場所とか、そういったのはだんだん見えてきて、まあ、そういったのを実現していける、そういう可能性のある場所で、まあ、1日 その乗降客で IR の乗降客が4,300人、まあ、今はもっと増えてるかもしれないんですけど、かなり多いんで、まあ、そういった地の利を生かした今後のにぎわいづくりをできればなと、まあ、どちらかというと住民と行政との市民共同の、まあ、村づくり、町づくりですか、町づくりができればなと思ってます。
1: 新しい駅の在り方を提案しているということなんですね。ありがとうございます。今日は10月10日土曜日に行われます野々市駅前ムスビートについて、野々市駅前にぎわいづくり委員会委員長の大脇さんからお話を伺いました。大脇さん、ありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市公有車で10月10日土曜日に開催される野々市駅前ムスビートについて大脇さんからお話を伺いました。 実際に会場

となる購入者でお話を聞くことで、よりイベントの様子をイメージすることができました。またこれまでの歴史もお聞きして、イベントを始めることの難しさや努力の積み重ねを知ることができました。今年新しく始めるイベント内容もあり、朝から夜まで楽しめる盛りだくさんな一日となっています。ぜひ10月10日土曜日は IR 野々市駅周辺でお楽しみください。のんのん巡り歌巡り。ここからは歌巡りです。今回は駅前むすビートについて会場となる購入者でお話をお聞きしましたが、野々市駅前むすビートは IR 野々市駅全体を利用して開催されます。IR 野々市駅北口プラザでは今年も商場酒場が開かれ、駅前で美味しいおつまみと一緒に野々市自慢のお酒、日本酒商場などを楽しむことができます。ぜひ夜は皆さんで乾杯しましょう。今日はそんな乾杯にぴったりな盛り上がる一曲をお送りします。2017年平成29年の作品です。嵐乾杯ソング。

0: 楽しんでる？
1: 盛り上がってる？
2: まだまだいける？
3: あ、もうこんな時間。
4: 本当だ、
5: 終電ですね。そろそろ帰りますか。
2: もう少し飲んじゃう？
6: まだまだ一緒に盛り上がる。

お送りした曲は嵐乾杯ソングでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停野々市駅北口を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、コミュニティバスノッティは2003年平成15年から運行が始まりました。そんなノッティの8月の合計利用者数は16,535 人でした。そして8月までの合計利用者数は3,948,866 人です。400万人にも近づいてきましたね。ぜひこれからも野々市市内の移動はコミュニティバスノッティをご利用ください。のんのんめぐり歌めぐり。それじゃあ今日の2歩目もノッティのバス停を目印に行ってきます。

0: 観音巡り。今日の2歩目はノッティのバス停下清金を目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート6番のバス停です。このバス停は住宅街の中にあり、北側に進んでいくと田んぼが広がっています。住所でいうとここは清金2丁目です。清金2丁目は193人62世帯が暮らしています。清金は1丁目から3丁目までありますが、3丁目が一番人口世帯数ともに多く、清金の中では特にたくさんの住宅が並んでいます。私が今いる清金2丁目そして清金1丁目は清金の中でも田んぼが多い地域になります。今日は清金1丁目2丁目の東側中林4丁目にも行ってみようと思います。下清金のバス停から700メートルほど歩いて明和特別支援学校のバス停に到着しました。ここは黄色ノッティ南部ルート9番のバス停です。住所は中林4丁目です。中林4丁目には32人32世帯暮らしています。バス停があるのは石川県道189号糠谷三浦線沿い藤平西交差点の西側です。名前の通り石川県明和特別支援学校の前にバス停はあります。中林も清金と同じく田んぼや畑が多い地区です。今年はお米の収穫時期も終えましたが、田んぼの様子からも季節を感じることができますね。ぜひ皆さんもこの地区に訪れた際は田んぼや畑の様子にも注目してみてください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停下清金を目印に、そして今日の3歩目は明和特別支援学校を目印にのんのん巡りをしました。
1: のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日はだんだんと寒くなってきたこの秋の夜にぴったりな一曲をお送りします。2018年平成30年の作品です。キノコ帝国金木犀の夜。

お送りした曲はキノコ帝国金木犀の夜でした。のんのんめぐり歌巡り、今日の一歩目、通算139歩目はノッティのバス停野々市駅北口を目印に、今日の二歩目、通算140歩目はノッティのバス停下清金を目印に、そして今日の三歩目、通算141歩目はノッティのバス停明和特別支援学校を目印にのんのん巡りをしました。今回でノッティのバス停すべて巡り終えました。これからも引き続きのんのん巡り歌巡りをお楽しみください。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩司です。サウンドトレジャーは良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。今回のサウンドトレジャーはスティービー・ワンダーの特集完結編です。まず1曲目お送りする曲はいきなり赤ちゃんの笑い声から始まります。スティービー・ワンダー Isn't She Lovely。

お送りした曲はスティービー・ワンダー Isn't She Lovely、 日本語タイトル可愛い愛者でした。スティービー・ワンダーはこれまでに5人の女性との間に9人の子供を設けています。とても子供が好きだったようですね。ただ子供が好きなのか女性が好きなのか、それは何とも言えません。次にお送りする曲でも怪しいところを歌ってますよ。スティービー・ワンダー、パートタイムラバー。

お送りした曲はスティービー・ワンダーパートタイムラバーでした。まあ、この曲の歌詞を見てみますと、パートタイムラバー、秘密の恋人と自分が会っている、しかし後半では自分のパートナー、本当の奥さんですね、も秘密の恋人と会っていたというどんでん返しがあります。それでは次にお送りする曲は、これもヒット曲ですね、スティービー・ワンダー Do I Do。

お送りした曲はスティービー・ワンダー Do I Do でした。サウンドトレジャー4回にわたりましてスティービー・ワンダーの特集をお送りしてまいりましたが、この特集の最後にはこの曲で締めたいと思います。スティービー・ワンダー I just called to say I love you。

お送りした曲はスティービー・ワンダー I just call to say I love you、 日本語タイトル心の愛でした。サウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へと

0: ダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェブ水曜日でございますけれども、今回は28回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなどを深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成大輔と、
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最終回、
1: はい、最終回ですね。
0: 最終回でもう来週から別の番組が始まっちゃうんですけど、
1: はい、
0: まあでも学校は始まったタイミングで、
1: そうですね、今週から
0: 始まっちゃったよって感じではあるんですけど、うん、どうですか、後期
1: 大学後期、そうですね、大学に入って初めて全休の日を作ることができまして、
0: うん、初めて一回も授業がない日。
1: そうなんですよ。
0: 何曜日ですか。
1: 火曜と木曜です。
0: お、2日ちゃんと取れて、
1: はい、
0: いいですね。いや、しげなりも、
1: はい、
0: 水木、
1: お、水木、
0: 今日明日休み全休にできてるんですけど、
1: ほうほうほう、
0: まあラッキーだったなっていう、
1: うん、
0: 他の人はそのまあもっと取れてる人もいるんですけど、
1: はい、
0: こう結構自分今回単位他の人より多めなんですよ。今まで履修をミスってきたから。
1: あ、ミスってきたんですか。
0: でも奇跡的にちゃんと2日休み取れたんで、
1: お、
0: まあでも研究室とか配属なったらどうなるかみたいな。
1: そうですね、
0: まだしげなりはね、研究室どこに入るか決まってないんですけど、藤井さんは、
1: まだ
0: 決まってる？
1: そうですね、1週間前、いや、はい、数日前か、うん、何日か前にそうメールでもう決まりましたよっていうのが来まして、
0: うん、
1: でさらに今週に入ってからだったかな、その入ることになった教授の方から、メンバーはこういう風になりましたっていうメールも来まして、
0: うん、
1: で顔合わせする日も決まりまして、
0: そこめっちゃ行くじゃん。
1: なので、まだ入る研究室は決まってないんだっていう驚きが
0: 決まってないですよ。今日までで、それぞれの研究室、
1: はい、
0: 第一希望から第何5ぐらいまでで、
1: おー

0: 2000文字以内で、まあ、それぞれ
1: 2000文字以内で
0: こうやりたいこと入ったらみたいなの書いたんですけど、でも大体まあ同じこと書いちゃうというか、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: どの研究室入ってもやりたいことは同じなんで、まあ、ちょっとかぶったりはしたんですけど、まあ、それを今日までで必死に書いてたんですけど
1: あ、
0: 結構やっぱ学科によってなんだろう変わるんですか、このシステム。
1: そうですね、システムの違いもちょっと今気になったんですけど、今一番気になったのはなんかどこの研究室に入っても やりたいことは変わらないって言ってたじゃないですか、だいたい研究室のそのなんだ教授ってそれぞれだいたいやってる分野って同じ感じなんですかね、そっちの学科だと。
0: いや同じではないんですけど、
1: ほう、
0: いやこれ第一希望の人にしかの教授にしか聞いてないから
1: あれなんですけど
0: 、はい、その研究室に入ってる人はその個人個人にやったり、
1: はい、
0: まあ、受け継いだりなんか複数掛け持ちしたりとか結構自由な感じなんだなと思って、まあ、研究室によって違いはするんですけど、
1: はい、
0: 正直あの第一希望以外はそこまで自分の とってあんまり違いがなかったんで、
1: ほう、
0: なんか、ね、熱量的になんで、まあ、同じになっちゃったというか
1: なるほど、
0: なんかなかなかちょっと難しかった研究室選び。第5希望まで選ぶってなったらなかなか難しかったんですよね、おじいさん結構簡単に選べました。
1: そうですね、教授によってそもそもなんかセキュリティだったり音響だったり、こうなんか結構分野が違うんで、その自分のやりたいまずどういうことをやりたいかとかって、まあ、それでだんだん絞り込んでなんか決めていけるんで、そっちよりかは多分決めやすいのかなっていう風に。
0: なるほど、まあまあ学科によって全然違うんですね。
1: そうっぽいですね。
0: なるほど、まあ、今回1時間、最終回なんで、
1: はい、
0: 頑張っていきましょうということで、 KIT キャンパスウェーブ水曜日古今東西もしもし言葉は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それでは曲いきましょう。A これベージュと桃色。

0: A 子でベージュと桃色でした。それではコーナー参りましょう。もしもしタイムライン。このコーナーは我々パーソナリティや気になる言葉ワードについて話していくコーナーとなっておりますということで、今回のワードはこちらです。振り返り。まあ振り返り
1: と
0: 言ってますが、まあ
1: 最終回なんで、
0: 最終回なんで今まで話してきたことで、
1: うん、
0: 印象に残ってることを話していきたいと思うんですけど、
1: そもそもどんなことを話したかなっていう、
0: 覚えてない。
1: そうですね、
0: 藤井さん、
1: いくつかはなんかパッて出てくるんですけど、
0: はい、例えば何ですか。
1: あの超常現象何でしたっけ、うん、なんかアメリカの大統領の名前が入った現象があったよな。でそれがしかもその番組終わる最後になっても私だけ思い出せなくて、うん、ずっと答えられずに終わったような気がして。
0: 藤井さん違いますよ、
1: はい、違います。
0: 藤井さんが出てこなかったのは空から
1: はい、
0: 魚が落ちてくる現象ですよ、
1: はい、どんな名前だったかな。単純な名前じゃなかったような気がするんですよね。
0: でこれ番組内で何回もクイズを出して、
1: はい、
0: ちょっとずつ覚えて最後に覚えたんですよ藤井さんが。
1: あ、覚えた、
0: 覚えましたよ、頑張って出して。
1: お
0: そう、もう一人ゲストがいて、
1: はい、
0: そう、二人とも覚えてましたよ。
1: お
0: へえねえ、これ自分の記憶が間違ってたら怖いけど、
1: はい、ほう、
0: ファお、来た、
1: 出てきたかも、
0: 出てきた、
1: ファブロッキーズみたいな。
0: よく言ってたのは、
1: はい、
0: お風呂スキーがたくさんいるみたい
1: あえ、ファブロッキーズ、
0: 惜しい。答えいきますか。
1: はい、お願いします。
0: ファフロツキーズ。
1: あ、ファフロツキーズ、
0: あれファブロか、いやファフロだよね、ファフロツキーズ。
1: あ
0: ー、ちょ心配になってきた自分もそう、1ヶ月2ヶ月前ですもんね。
1: そうですね、多分ね、
0: まあいろいろありました、そのスピリチュアル系がね結構途中ありましたけど、
1: うん、
0: 最初ら辺はなんかより、はい、こうちょっと、まあ、タイパとか、
1: あー、タイパ、
0: 美術とかなんか最近っぽい言葉特にやってましたよね。
1: ああ、そうですね、
0: そう、タイパ、コスパ、ここら辺の言葉とか、
1: うんうんうん、
0: あと思い出せるのあります？
1: 思い出せるの、そうですね、色の話をしたような、
0: 色の話、
1: なんかその人に似合う色の服みたいな。
0: ああ、はいはいはい、あのブルベイエベ、
1: あ、そう、それです
0: のやつで、どっちだろうみたいな
1: 話
0: をして、
1: うん、でなんかそれを測る方法があるみたいなのがありました
0: ね。そうなんです、なんか質問をしてそれで自分がどうなのかみたいな感じなんですけど、うん、
1: はい、
0: これってそのイエロー系が合うのか、なんか、なんか、なんだろう、どの色に合うのかっていう話したのに、
1: うん、
0: 自分はどの色に合いますかっていう質問が あって、え、これ成り立ってなくねみたいな、
1: ああ、
0: そんな話をした気がする。
1: あ、あったような
0: 色の会話ね、
1: しますね。
0: そう、あと

0: なんだろう。
1: あと
0: 最近なのは結構思い出せます？
1: 最近
0: 話したなみたいな。
1: あー、なんかあれですね、ちょっと待ってくださいね。
0: 頑張って。
1: なんか自分はこうしてるみたいな話を私がちょっと何回か語ったような気がして。
0: 自分がこうしてる、
1: なんかなんだったっけ。あ、そう、なんか自分をなんかバカだと思わずに、なんかバカだと思ったらバカになるから、なんか天才だと思うようにしてるみたいな話をした気はするんですけど、何のテーマだったか全く思い出せないんですよね。
0: そう、何回かそういう話はしてくださったんですけど、まあ、多分自己肯定感とかの話をしたんで、多分そういう時とかに話してる気がします。
1: だったかも、言われてみればみたいな。
0: そう、あと、まあ、それに近いの言えば成長とか、こう周りの変化とかね、最近やったのは。
1: あ、ちょっと懐かしい、成長はやったような、
0: 懐かしい頃と今のことのつながりとか、まあ、そういった系やったね。
1: うんうん、やりましたね。
0: あとは、夏休み系こう自由研究。
1: あった給食カルタが伝わらなかったような。
0: 給食カルタまだ伝わらないんだけど。え、給食カルタっていう話してましたっけ？
1: してたような気がしますね。
0: 給食カルタ、
1: そう、その年のお題になる文字一文字出まして、
0: うん、
1: 例えばなんかおとかだったりすると、
0: うん、
1: まあ、そのおでカルタを自分で考えてくるんですよ。読み札と絵札両方、
0: はい、
1: で例えばおいしい給食いただきますとかってすると、うん、絵札はなんか給食の前でこう手合わせてる人の絵を描くみたいな。
0: おー、なんか言ってたような気がしてきた。言ってましたっけ。なるほど、まあ、こんな感じでね、ちょっともう半年間いろんなワードを触れてきたんですけど、
1: はい、結構やってきましたね。
0: もう、はい、こっからはそういえばこのもしもしタイムラインというコーナーなのに全然触れてこなかったなみたいなのを、
1: は
0: い、どんどん消化していくんで、
1: はい、なるほど、
0: 次からのコーナー、
1: はい、
0: なんで、まあ、ちょっと覚悟しておいてください。
1: 覚悟しておいてください、
0: はい、
1: わかりました、
0: はい、ということで曲いきましょう。 BTS でダイナマイト。

0: BTS でダイナマイトでした。はい、ということでここからはね、あの怒涛に、
1: はい、こう怒涛に
0: 怒涛にあのまだまだ話してないワードがあるんで、それをどんどんやっていきたいと思います。ということで、一発目のワードはこちらです。ドパガキ。
1: ドパガキ。
0: はい、ドパガキですね。やってなかった、やってなかったんですよ。
1: はい、いきなりなんかすごいインパクトのある、
0: ちょっとマイナスっぽいんでやってなかったんですけど、
1: はい、
0: まあ、今回はねパパパッといくんでスピード感ありでやっていくんで、
1: はい、
0: どうですか藤井さん、
1: どうですかドパガキに関して。
0: ドパガキ人間ですかい。まあ、説明すると、まだ説明してなかったですけど、はい、
1: そうですね、
0: そのドーパミン中毒のガキ、略して ドパガキではあるんですけど、はい、まあ、ちょっとスマホ見すぎてるなとか、
1: ほうほう、
0: あの動画倍速で見ちゃってるなとか、そういう、なんだろう、ちょっとスマホとか、まあ、SNS に依存しちゃってるなって感じた時とか、
1: はい、
0: 長い時間耐えれないなみたいな時にちょっと自分とバカげだなって思ったりする、ちょっと自虐的な意味でもね最近よく使われてるイメージで、ちょっとずつ言葉が柔らかくなってきて、
1: あ、
0: さあ藤井さん、あなたはドパガキですか。
1: そのドパガキって聞くと、
0: うん、
1: あのなんだ、楽しいコンテンツ、なんかコンテンツの面白い部分だけ、起承転結の章だけをこう摂取するみたいな、
0: うん、
1: なんかそういうニュアンスだったような気がするんですけど、
0: まあ、結果をすぐ求めちゃうとか。
1: そう、でも私別に倍速で見たりはしないですし。
0: お、しないですか。
1: 違和感がないです。なんかチャカチャカチャカチャカこう早く動いてると。
0: わ、まあ、かりますよ。
1: 昔のちょっとチャップリンの映像を見てるような。
0: あ、なるほど。
1: ちょっとコマ送りの早めの動きみたいな、
0: うん、すごいおしゃれな言い方しますけど、
1: なんでちょっと早送りとかしないですし、
0: ちょっと映画3時間耐えれないなとかもない。
1: 3時間の映画はなかなか見ないですけど。
0: 見てない。
1: まあでも全然大丈夫です。
0: トイレにスマホ持ってってるなとか。
1: あ、それはあります。でもあの、うん、使うためじゃなくて、
0: うん、
1: あの前テレビで見た、あの地震でドアが歪んでトイレから出られなくなったっていうのが怖すぎて、うん、それでちょっと一人暮らしなんで助け求められるように。
0: すごい、あの奇跡的にドパガキを回避してます藤井さん。じゃあこの時代に珍しくドパガキになってない藤井さん、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: そうですね、悪く言っちゃうと非効率的。
0: なるほど。まあじゃあ今回はいろんなワードやっていくんで、
1: はい、
0: はい、1個締め切りまして、続いてのワードに行きましょう。続いてのワードはこちらです。ほにゃららすぎて滅。ということで、
1: お、まあ、ちょっと聞いたことがありますね。
0: 聞いたことある。
1: でもちょっとあんま詳しいことはよく分かってなくて。
0: なるほど。
1: どういう意味なんですかね。
0: まあ、ミルクの好きすぎて滅、
1: はい、
0: これが
1: 楽曲
0: もうみんな大好きって感じで、
1: はい、
0: もう大流行りって感じで、まあ、そのほにゃらすぎて滅っていう言葉がまあ曲によって流行った感じで、
1: はい、あ、じゃあなんか曲名をちょっともじって。
0: まあそうですね。
1: ほうほうほう。
0: なんで、まあ、言ったらやばいみたいな感じで、
1: うん、
0: 美味しすぎて滅とか、
1: あ、はあ
0: はあ、眠たすぎて滅とか、
1: ああ
0: お
1: お、まあなんとなくニュアンスは伝わりました。
0: 伝わります。
1: まあなんかそのなんだ、うん、まあなんか物事評価する時の最上級の表現、
0: うん、あ、まあまあそうですね。そんな感じで、まあ何々すぎて滅みたいな使われるんですけど、
1: ほうほうほう、
0: このすごい好きすぎて滅が流行ってるし、聞くけど使ってるところを見たことない、
1: うん、そうですね。大学でも全然周りで言ってる人とかいませんし。
0: ないですよね。本人たちがバラエティでやってるのはめっちゃ見る。
1: お
0: ー。でそのまあ、たまにこう SNS で見るぐらい。でもちゃんと流行ってるなとも思う。

0: ほうほうほう、
1: なんか不思議な感じ。そうドパーキーはめっちゃ見るけど、
0: あ
1: でも全然それとついなすぐらいなんか流行ってる印象。
0: なるほど、
1: うん、じゃあもう一応別のワードいきますか。どんどん消費していきますよ。じゃあ続いてのワードはこちらです。フレネミー。これもマイナスっぽい。
0: はい、フレネミー。
1: フレネミー分かりますか藤井さん。
0: フレネミー、あはい聞いたことありますね。あの友達のふりをしている敵、
1: うん、
0: なんか友達、一応友達として接してるんだけど、なんかその人にとってなんか不利になるように働くような、うん、なんかそういう感じだった気がします。
1: そうですね、フレンドとエネミーが合体してフレネミー。
0: あ
1: ー結構まあそのまんまではあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあでもこいつフレネミーだなみたいな瞬間あります？藤井さん、
0: こいつフレネミーだなと思う瞬間、
1: うん、
0: あいやないですね。
1: いや基本本当に実際に見たことなくねって思っちゃう、
0: うん、そうなんですよね。
1: なんかイメージ、勝手なイメージ、
0: はい、
1: なんかそのなんだろう、お互いけなし合ってる女子が言ってそう
0: ああ
1: いやそんな感じのイメージなんだろうなっていう、なんか
0: なんかのドロドロしたドラマ、
1: 男のイメージがない、
0: うん、
1: ってのはちょっとある。
0: あ
1: でもまあ別に関係ないんですけど男女、はい、そのイメージで喋ってますけど、まあ、主語がすごいでかいんですけど、
0: はい、
1: まあその言うたらこう普段友達と話してる感じで友達の輪には入ってるけど、はい、なんか友達っぽい会話しといて、うん、こうちょっとよく考えたらトゲあるみたいな、
0: ほう
1: 刺してきてる。
0: あなんかその人のいないところでみたいなイメージありましたけど、対面でもうすでにその場で、
1: そう周りから見たら仲良くしように見えるけど、
0: あ
1: こうその中で紛れてるからフルネミっていう、
0: ほうほうほう、
1: そう、まあ、その悪意どっから出てくるんだって感じだけど、まあ、だいたい多分嫉妬とか、
0: あ嫉妬、
1: そう、そういうのがあるとあのフレンドからフルネミになるのかもしれないし、
0: はあ、
1: 最初からフルネミなのかもしれないし、
0: ちょっと恐ろしいですね。
1: そう、どっちの状態からその近づいてきたかは分かりませんけど、
0: はい、
1: でも実際この言葉が入るってことは多分あるんでしょうね。
0: まあ実際そうですね、いるんでしょうね。
1: そう、あのフレネミにあの無自覚でなってたらやばいんでね。
0: あそうですね、
1: そう周りからフレネミと思われたくなさすぎるんで、
0: うん、
1: ちょそれだけは気をつけるようにしましょうということで、一旦曲いきましょう。ミルクで好きすぎて目つって。

0: ミルクで好きすぎて滅でした。はい、ここからも、まあ、怒涛にね、
1: はい、
0: もしもしタイムラインのワードを紹介していきたいと思いますということで、続いてのワードはこちらです。目印チャーム。
1: 目印チャーム、
0: はい、目印ですよ。
1: 全然聞いたことがないですね。
0: 全然聞いたことないんですか。
1: はい、
0: これ本当にびっくりなんですけど、まあ、目印チャームというのは、
1: はい、
0: ガチャガチャで、まあ、大体よくある
1: ガチャガチャで
0: ですけど、まあ、普通ねこうなんだキーホルダーとかって、
1: はい、
0: こう、まあ、ちょっと金属っぽい、まあ、チェーンみたいなのでついたりとか、
1: はい、
0: まあ、紐っぽいのとかあると思うんですけど、
1: そうですね、
0: こう、まあ、目印ってことで、
1: はい、
0: ちょっと目立たせるんですよ。まあ、よくあるのは傘の絵につけるんですけど、傘日本人よく盗まれるじゃないですか。
1: はい、あ、そうですね。
0: そこに目印で自分のですよってやるためのもの、
1: はい、
0: こうなんだろう、まあ、オーリングみたいなのがあって、それを通すんですよね、傘の絵に、うんうんうん、でそこに、まあ、キーホルダーがついてる。
1: は
0: あ、これがもうすっごいみんな、なんだろう、好きすぎて、
1: はい、
0: 滅じゃなくて
1: 、はい、
0: あのこれがみんな好きすぎて、そのガチャガチャもたくさん売り切れたりするし、
1: ほう、
0: こう、まあ、映画の特典も、
1: ああ、映画の特典
0: もみんな映画何回も行ったりとかそれぐらいすっごい流行ってるんですけど。
1: なるほど、
0: 知らなかったですか。
1: 知らなかったですね。一応傘に目印っていうのは私もやってるんですけど、キーホルダーではないですね。
0: どうやってやるんですか。
1: 持ち手にマスキングテープ巻いて
0: あ、なるほど、
1: それでただ目印つけてるだけで。
0: いやいや、令和には目印キーホルダーがありますよ。
1: キーホルダーごと盗まれません。キーホルダー欲しさに。
0: それはあるんですよね。
1: あるんですか。
0: それはあるんですけど、さすがに悪すぎるんですけど、まあ、実際にあるんだろうなっていう、まあ、それは何とも言えないですけど、そう、傘よりビニール傘より目印チャームの方がすごい値段があるだろうなっていう、価値がある。
1: そうだ、私今リュックサック変えたんですけど、うん、前のリュックサックはその目印チャームっぽいことはしてましたね。
0: え、
1: あのよくグループ活動とかしてる時にリュックサックみんな同じ場所に固めちゃって誰が誰のかわからないみたいなことになっちゃうことがあったんで、そのリュックサックに前までキーホルダーつけてたんですよ。それも目印チャームなのかな、言うなれば。
0: それを目印チャームって言っちゃうと曖昧になっちゃうので。
1: あ、傘だけ。
0: あ、いや傘だけとかじゃないですけど、商品をそのリングがついたやつ、こう金属のやつじゃなくて、
1: はい、
0: ちょっとゴムっぽいリングがついたやつ、
1: はい、
0: あれが目印、キーホルダーの目印チャーム。
1: なるほど、
0: あれです。
1: およそ分かりました。
0: 分かりました。白いちょっと薄透明っぽいやつがついてるんですよ。
1: うん、
0: ちょっとあのコンビニ、雨の日コンビニとか行って見てください。
1: なんか数ヶ月後にちぎれてなくなっちゃうやつですね。
0: いや、そう、ちぎれてるの見たことないですけど。

0: あ、
1: うん、まあガチャガチャとかすっごい増えてるんで今。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、まあちょっと軽く見たら多分すぐ見つかると思うんで。
0: お、
1: うん、ちょっとそれ確認してください。じゃあ

0: やるのはまあ深呼吸をする。ただちょっと周りの人にこうため息ついてるように見えないように、やっぱちょっと不機嫌なんでちょっと顔も暗くなってて、ため息に見えちゃうかなっていうことで、まあこっそりなんか深呼吸して落ち着いてます。でもなんかよく聞くのは、なんか6秒待つみたいな話を聞いたことがありますね。
1: ありますね。こう自分の中で沈めるんですよね、数えて。
0: でも6秒は待てない。
1: 6秒沈んでる時にってなって、そのうまくやらないと爆発するっていうね、
0: なんかチャージしちゃうんですよね。
1: そうチャージしちゃうよね。そうだからなかなかそんな簡単な話ではないけど、いやでも本当になんだろう、なんだろう、自分しげなりはこうなんだろう、大きい怒りをで爆発することはないんですよ、なかなか。それなりに大きいと一旦落ち着くタイプなんですけど、ちっちゃいイライラ、
0: ちっちゃいイライラ、
1: まあ小指をタンスにぶつけるとかお菓子を開けようとしたら飛び出ちゃったとか、
0: 勢いよすぎて弾けちゃって、その
1: 瞬発的なストレスかかった時に癇癪が出るこれは抑えようって思う前にって出る、
0: まあ、そうですね、反射で出るものはどうしても
1: いやそうなんですけど、これやめたいんですよね本当に。
0: そうですね、
1: なんか本当にそう6秒数えるとかの前にこう出ちゃう、怒りというか本当は怒ってないんですよ別に。いや怒ってるのかないやなんか本当に恨みとかはないタイプの突発的なストレスでグッてなってグッと落ち着く、なんかつい声が出ちゃうんですよね。兄てんてんの感じで出ちゃうんですけどそれがちょっとなんかできないんで、
0: 別の言葉に置き換えて練習するとか。私そういう時大体あちゃーって言っちゃうんですよ。
1: あちゃかわいい、確かに あちゃーいいかもしれない。
0: あちゃーとかあららーぐらいな、
1: 練習したらいいかもしれないな。そうさっきもパソコンに USB 挿したらトゥルントゥルンテルンってなってってなったんですけど、あちゃーってずっと言ったからよかったんか。
0: それはそれでちょっと異様ですけどね。
1: いやまあそうですね、まあどうにかしないとな。じゃああと、はい、ラスト最後のワードいきますか。続いてのワードはこちらです。伊能忠敬界隈、これ一番わかんないんじゃないですか。
0: さっぱりないですね。
1: まあでもこれは言葉がちょっと、まあ、界隈の話はね一回ラジオでしたと思うんですけど、
0: はい、
1: まあその散歩、長距離の散歩をする人、歩く人、
0: ほう、
1: こう自転車で移動すればいいものをわざわざ歩いたりとか、
0: はい、
1: まあ、散歩が好きとか、
0: ああ
1: そういったので結構まあ、あんまり見なかったですけど 2,3 回は見にした気がしますね。
0: なるほど。あ、じゃあもう日本地図が書けそうなほど歩き回ってるような。
1: それは言い過ぎですけどでも年間それぐらい歩いてるみたいな人も、年間はやばいか年間はさすがにやばいか。いやでも本当になんかこう移動が便利になった時代で逆に歩くみたいのはちょっと流行ってる感じがしますよ。
0: ほうほうほう、
1: こう、まあ、これ界隈を意識してやってるわけじゃないですけど、しげたりも最近自転車使わずに歩いて学校来てますから、まあ、長距離とは言えないかもしれないけど、
0: あでも結構やっぱりその自転車の規制が厳しくなったのもあって結構歩きに変えてる人は多いですよね。
1: それはそうかもしれない。それが理由の一つかもしれない。そう、界隈、伊能忠敬界隈というよりはチャリの癖が怖い界隈なのかもしれない。
0: なるほど、
1: なんでまあ、でも歩くことは悪いことじゃないんで、
0: まあそうですね、
1: はい、ということでね、どうにか詰め込みましたよ、ワードいろいろ。
0: そうですね、いろいろやってきたんですね我々も、
1: ということでこれでもしもしタイムラインを終わりたいと思います。それでは曲いきましょう。ミルクで爆裂愛してる。

0: ミルクで爆裂愛してるでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FMN1 第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成大輔と
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。はい、ということでこのコーナーは、私なり大介が、まあ、実際に国語辞典を持ってきていますので、まあ、これの意味の方をパッと読みますので、それをの言葉の方をね、
2: はい、
0: 藤井さんに当てていただくというクイズになっています。でラジオなんでそれに対する、ワードをに対してのエピソードを話すという、
2: はい、
0: コーナーになっています。
2: いよいよこれも最後ですか。
0: はい、ラストですよ。はい、じゃあ、いきます。物事がスラスラとははかどらないこと。
2: ほう、物事がスラスラとはかどらないこと。さあ、ちょっと最初の一文字教えてもらってもいいですか。
0: 他にも意味があるので、
2: ね、はい、
0: 道路が混雑して車両などがなかなか先に進まないこと。
2: G から始まる。
0: はい、 G から始まります。
2: 渋滞。
0: 渋滞です。
2: あ、
0: 渋滞の時間、あなたは、あ、まあ、家族がね、はい、旅行行ったとして渋滞がありました、帰り、
2: はい、
0: 後部座席に座ってます。あなたは何してましたか。
2: 外を見てるか、しりとりしてるか。
0: わかるな。行きはしりとりする元気あるんだけどね。
2: そうなんですよね、
0: うん、帰りは寝てますよね。
2: だんだん離脱していくんですよね、人が。
0: うん、そう、最初は元気あるし盛り上げようっていう努力があるんだけど、一、うん、人寝たら寝るよね。
2: そうですね、う
0: ん、絶対一人は寝るからね。
2: そう、渋滞といえば、
0: 私
2: 自動車教習中で、あの高速道路行くじゃないですか、
0: うん、
2: 高速道路の教習ほとんど私スピード出してないんですよ。これがなぜかと言いますと、ちょうどその時工事中ですごい行列渋滞ができてまして、それでほとんどなんか徐行、う
0: ん、どんまいマジで。
2: なんで高速教習、高速のあの実習はほとんど本当になんか実習あれ意味あったのかなみたいな、
0: それはちょっとタイミング悪いですね。
2: そうですね、まあ、なんで高速に入る時ぐらいしかあまり速度出してないみたいな、
0: うん、あ、まあ、入りができればもう変わりませんよ。
2: そうですか。
0: 普通の60キロも100キロも変わりません。
2: そうですね、うん、
0: 変わらないです。じゃあ別の言葉いきますね。
2: はい、
0: じゃあ、自然の地熱で熱せられた摂氏25度以上の湯。
2: お湯じゃなくて。
0: お湯じゃなくて。
2: え、お湯じゃない。
0: じゃなくて、
2: ね、でも熱湯25度じゃぬるすぎますよね。
0: またその湯に入浴する施設のあるところ。
2: 施設のあるところ。あ、温泉。
0: うん、温泉です、はい、正解です。
2: 温泉。
0: 温泉結構大学周りもありますけど。
2: あ、そうですね、確かに。
0: 行ったことあります、大学周りの温泉。
2: ここで温泉に行ったことが一度もないんですよね。
0: ない。
2: ないです。
0: ないんですか。
2: はい、
0: せっかくたくさんあるのに。
2: そうなんですよね。
0: まあそうですね、こうしぎなりは何回か行ったんですけど、
2: はい、
0: そのうち1回は、まあ、頑張って歩いて行って、
2: はい、
0: ここから入ってアイス食べて最高っすって出たら大雨で、で傘なしでびちょびちょになって、その天然のシャワーを浴びて体冷まして家に帰ってもう1回風呂入りましたね。
2: なるほど。
0: ちょっと天気予報一番大事かもしれないですよ、温泉。
2: そうですね、
0: 歩きで行くとしたら、
2: うん、
0: 車で行くとかならまた別かもしれないですけど、結構大事かもしれないです。じゃあラストもう一ついきますか。
2: はい、
0: 果実や野菜の搾り汁。
2: 果汁。
0: いいえ。
2: あれ違う。
0: またそれを加工した飲み物。
2: ジュース。
0: ジュース正解。
2: ああ
0: いやもう最近はね、はい、 こう、まあ、シゲナリは結構カロリーを取ろうと頑張ってるんで、
2: あ
0: のできるだけカロリー高い飲み物を飲もうとしてるんですけど、でもジュースだけはさすがに危ないなと思って、怖いんですよね。
2: ジュース危ないというのは虫歯、
0: とにかく糖分が高いので、
2: はい、
0: ちょっとビビってますけど、ただ水もたくさん飲んだ上でジュース飲めば大丈夫かと思ってやってるんですけど、もし危険だったら、まあ、教えてください。
2: 教えてください。はい、
0: はいはい、ということで、はい、ラストですね。はい、薬引き辞書クイズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。 A 子でボーダーライン。

0: A 子でボーダーラインでした。はい、もう半年間、
1: はい、
0: 今東大もしもし言葉やってきて、まあ、最終回ですけど。
1: そうですね、
0: まあ、軽くね今日の話をちょっとしたいと思うんですけど、どうですか今日、
1: はい、
0: 今日いろいろ詰め込みましたけど、どうですかこのスタイル。
1: そうですね、あ、こういうのがあれですかね、うん、こういうのを好んでやるのがドパガキ、
0: うん、そう、これをやりたかったんですよ。
1: なるほど。あ、じゃあちょっとテーマも、
0: そう、どんどんテーマを変えるっていうね飽きさせないっていう、これがまあでもラジオを聞くドパガキはいないと思うんですよ。
1: そうですね、イメージないですね。
0: そう、あの視覚情報もありじゃないとね。
1: ああ
0: 、まあでもこういう、そう、ドパガキ向けの、 あんま言いたくないな、ドパガキって
1: ああ、
0: うん、まあでもそう、そういうことですよ。
1: まあ、結構スピード感もあり、
0: スピード感もありでやりましたからね今日は。であと、まあ、いろいろ、え、目印チャーム知らなかったの、それはびっくりしましたけど。
1: そんなに有名ですか。
0: いや、ほん、あれ、なんかそうなのって思いましたけど、なんか、まあ大学にガチャガチャないからな、
1: まあそうですね
0: みんな見てるとは言えないなっていう、
1: うん、
0: とはいえ、なんだろう、本当に街でやってたら、例えば本当に片町の方とか、
1: はい、
0: 駅の方とか、もうたくさんありますよ、う
1: ん、ああ、
0: もう商業施設行ったら大体たくさんありますから。
1: そうですね、
0: そう、それなんでちょっとそれはまあびっくりしましたね。
1: ほう、
0: ヒルシャーム知らないんだっていうのはびっくりしましたけど、
1: うん、
0: まあ今日のことは、まあ、ここまでにしてますか、じゃあ
1: そうですね、
0: うん、ちょっとね、あの、これからがあるんでね。
1: そうですよ、
0: 私たちの番組は終わりますけど、
1: 明日から、まあ、もうまた別な、
0: 明日から、あ、そうですね、明日からも続きますし、こう来週からこの枠もね、
1: 水曜日も
0: ちゃんとウェブプロジェクトがやっていきますよ
1: はい、
0: うん、ということで、その、
1: あ、どの番組なんですか、
0: ま
1: あ、
0: 新しい番組の名前というのは、
1: はい、
0: 一旦審議しますってやつ。
1: ほう、
0: 一旦審議します、
1: はあ。

0: どういうの想像します？一旦審議します。
1: 一旦審議します。そうですね、まあ、何かしらなんか社会で上がってる問題にあーだこーだ言うのかな。あーだこーだってちょっと言い方よくないですけど、
0: まあちょっとそんな攻めた企画やるかわからないですけど、
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: やるかもしれないですけどね、
1: はい、
0: こうまあ番組やっていくうちに変わっていくってことは全然あるんで。
1: そうですね、
0: この番組もだいぶ途中で変わりましたからね。
1: そうですね、
0: やり方を、
1: うん、
0: もう右往左往してなんか本当にいろんな、
1: うん、
0: そうワードがなんかいろんなめちゃくちゃな方向行ってましたけど、まあでもこの番組はちゃんと軸があります。
1: はい、うん、
0: 軸がありますよ。
1: 一応その言葉をメインにした。
0: そうですね、いや言葉はこの番組ですけど、来週からは一旦審議しますってことで、そのまあ裁判風の、
1: ほう裁判風
0: 意味ですよね、審議します。
1: あ、
0: そっちの審議で、まあ簡単に説明するとこう身近な出来事から、はい、もしもほにゃらだったらとかいう、もしもこうだったらみたいな話とか、うん、あと究極のこう二択とかの選択、
1: はあ、
0: これとか、まあ、正解のないテーマについてこうそれぞれの意見を、うん、まあ、持ち寄ってこう話していく番組。
1: ああなるほど。
0: まあいろいろ話したりもするし、あとまあ審議なんでこれは許せるか許せないかみたいなね、
1: うんうんうん、
0: まあ、よくあるのだったら唐揚げにレモンかけるのは許されるか許されないか、
1: お
0: これを審議する時間、まあ、これはありきたりすぎますけど、
1: なるほど、
0: まあ、こういうなんだろうバチバチにやっていくのかもしれない、うんうんうん、こうね毎週出る人は変わりますから、
1: お、
0: はい、こうもしもし言葉はね、古今東西もしもし言葉は基本的にはこう重成と藤井で2人でやってきましたけど、
1: うんうんうん、
0: こう一旦審議しますの方は毎週人は変わるんで、それはそれでちょっと
1: いろんな
0: ね、あの味が味わえるんで、
1: これも毎回出る人にはちょっとスーツ着てほしいですね、う
0: ん、ちょっとそれはちょっと僕も出るんであ
1: れ
0: ちょっとめんどくさい、
1: あ
0: ちょっと、うん、ラジオで見た目に気を使うのはちょっとあれですけど、まあ、うん、どうにか世界観に入っていきたいと思います。ということで、そうですね、
1: 来期からも新しい番組をよろしくお願いします、
0: はい、始まりますのでよろしくお願いしますということで、ここまで聞いてくださった皆様本当にありがとうございました。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井晴でした。
0: 引き続き FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から、
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日栗ご飯を食べました。私は少しごま塩を振って食べるんですけどね、栗のホクホクとした素朴な甘みと香ばしさ、味覚の秋、美味しい季節はね、長く続いてほしい。秋の美味しいものを共有、この番組は音楽も共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はなにわ男子。9月14日に新曲ブラックアウトミッションをリリースしています。スリリングなサウンドに乗せて歌われるのは君のハートを盗み出すミッション、セクシーをお送りしましょう。なにわ男子、ブラックアウトミッション。

0: お送りした曲はなにわ男子ブラックアウトミッションでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: オリビア・ロドリゴの8月にリリースした新曲です。オリビア・ロドリゴ、セレナ・ジョイ。

0: お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、セレナ・ジョイでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: アメリカの電気自動車大手テスラが先日、無人運転タクシーの専用車両サイバーキャブを国内で初公開しました。アメリカ・テキサス州の一部で運行を始めたというこのサイバーキャブ、これね、運転席がなくてハンドルやペダルもついていないんですね。利用者がですね、シートに座ってモニターに行き先を告げると動き出すと、で8つのカメラが周囲を確認して人工知能 AI が運転する仕様になっています。先日まで日本国内で展示のイベントが開かれていまして、私はそのニュース映像を見ただけなんですけど、この車のフォルムがですね、まず活かしてる。スポーツカーのようなデザインでね。で、ドアが、あれなんていう、カウンタックみたいに上に上がるガルウィング、バタフライドアと呼ばれる形状なんですね。なんかこのあたりが日本車とはイメージの違う、僕からすると攻めた感じのする無人自動運転タクシーっていうんですか。まあどんな自動運転の車であれ、安全第一なのは言うまでもありませんが、自動運転が一般化する世の中になったら、こういうイケイケなのも悪くないのかもしれませんね。ただ今の現状で言うと、例えば小松市で運行している自動運転バスが8月に縁石に接触するなど、今年5月に続いての接触事故を起こしていたり、自動運転って本当難しいんだろうなって思わされますよね。だから実現化していても一般化するのは当分先という感じもします。じゃあ音楽をシェア。自動運転タクシーだと運転手さんと会話することもなくなりますよね。さあ、お送りする曲は桑江智子が歌う真夜中のドライバーです。沖縄から上京し、都会でタクシードライバーをする愛しいあの人を思っています。桑江智子、真夜中のドライバー。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 前の週末にワニマが地元熊本県で自身たちが主催するフェス、ワンチャンスフェスティバルを開催しました。熊本地震の復旧復興の思いを込めたフェスの開催、音楽でエールを送っています。今日はこのフェスのタイトルもなったワニマの楽曲を聴いてください。ワニマ、ワンチャンス。

0: お送りした曲はワニマワンチャンスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年の作品、ミセスグリーンアップル、ライラック。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。

0: 幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ライチャスブラザーズ、アンチェインドメロディー。

ライチャスブラザーズでアンチェインドメロディーをお送りしました。次にお送りするのはビーチボーイズ、素敵な君です。

お送りした曲はビーチボーイズ素敵な君でした。次はスティービーワンダーアップタイトです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

夜が更けるまで待って、やっと昇ってくる月、更け待ち月。新村玉の句です。大原や更け待ち月に寝静まり。更け待ち月に照らされる京都の大原で、人々がすっかり寝静まっている様子を詠んでいます。大原や更け待ち月に寝静まり。新村玉の句でした。月の出が遅くなるにつれて、立って待ち、座って待ち、寝て待ち、最後は夜更けまで待っていたんですね。昔の人が月を本当に楽しみにしていたことが伝わってきますね。黄金の喉は歌い継ぐ。FM N1 ゴールデンスロート。FM N1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。レッドガーランド。There will never be another you。ライブ版からお送りします。

レッドガーランドでライブ版から There Will Never Be Another You をお送りしました。最後の曲です。ジェリー・ウォレス With Pen in Hand。

0: in hand.
1: ジェリー・ウォレスで、ウィズペン・イン・ハンドをお送りしました。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
2: ICT 国際高等専門学校。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。今日は就活の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、まあ、今日は就活、まあ、僕がちょっとインターンに行ってきた時の話をねしようかなって思うんですけども、そうですね、まあ、その前にちょっと不幸自慢と言いますか、もう言わないとやってられないようなことが起きたので、それについてお話ししようと思うんですけども、まあ、というのもですね、まあ、地元群馬にあのインターンに行ったんですけども、まあ、その時にあの夜行バスで行ったんですね。金沢駅から出発して、まあ、東京に向かう夜行バスだったんですけども、まあ、なんとその夜行バスが止まってしまいまして、で、まあ、どうしたかと言いますと、まあ、サービスエリアで止まってしまったんですね。で、そうなると本当にもう身動きができないような状態になってしまいまして、で、まあ、その後どうなったかと言いますと、まあ、タクシーを呼んでもらって、で、そうですね、ホテルに一泊してから翌朝、新幹線で東京に向かうっていうことになりましたね。ホテルに宿泊したのも、そのチェックインしたのが午前2時ぐらいで、で、その後始発で新幹線乗るために、まあ、大体6時ぐらいに起きてっていう、まあ、そんなことをねすることになってしまいました。まあ、そうですね、もうチェックインするときお姉さんもすごく驚いていたりだとか、こんな経験ね二度とないだろうとか、まああってほしくないんですけども、新幹線で東京まで行けたと考えるならば、まあそれはいいのことなのかなというふうに思いますかね。まあ、ちなみにホテル代とか、まあ、タクシー代とか新幹線代は全てね払ってもらったんですけども、まあ、それでもね、まあ、東京朝早く行って、まあ、銭湯にちょっと行ってみたいなとか思っていたので、まあ、予定通りの行動はできなかったんですけども、まあ、そうですね、まあ、僕がインターンに行くってなると、まあ、前日に大雨が降ったり、まあ、こんなことがね起きたり、ちょっと本当に最近トラブル続きでうまくいかないなって思うことばっかですけども、まあ、それでもね、まあ、なんとかなってるんで、まあ、これからもね頑張っていきたいなと思っております。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。嵐でマスカレード。

お送りした曲は嵐でマスカレードでした。はい、ということでここからはですね、まあ、僕が行ってきたインターンシップについてお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ、僕が行ってきたところはまあ金属加工の工場でして、まあ、何をやっていたかと言いますと、まあ、金属の切削加工だったりだとか、まあ、マシニング加工、まあ、機械使って加工したりっていうことを、まあ、受注生産で行っているっていう、まあ、工場でしたね。まあ、そしてね、3日間行ったんですけども、まあ、まず1日目やったこととしては、そうですね、まあ、会社の説明をいろいろ聞いたりだとか、工場の見学っていうのをさせてもらいました。まあ、その中でもね、すごくそのびっくりしたのが、その拡散接合っていう、まあ、技術を持っている会社だったんですけども、まあ、これ何かと言いますと、材料を溶かさずに、まあ、固体の状態のままその原子レベルで結合させる技術ということで、そうですね、まあ、ここの会社、半導体を作る、装置を作っていたんですけども、まあ、その一部ですね、その中で、まあ、何層にもなっているパーツっていうのがありまして、まあ、そのね一部を、作るためにこの拡散接合っていうのをしていたんですけども、そうですね、まあそんなねことがあること自体は僕は知らなかったんですけどもね、そうですね、まあこのね機械、まあ、本当に、まあ、出来上がる前のものと出来上がった後のものを見せてもらったんですけども、まあ、2つのね金属が切れ

永遠にくっついていて、そのね溝を、まあ、合わせることによって、まあ、ここに、まあ、液体が流れ込んでみたいな、まあ、そんなことがねできるようになっていて、まあ、本当にこれはすごいなというふうに思いました。まあ、それぐらいね技術力の高い工場だなっていうふうに思ったりだとか、まあ、他にもねすごく、まあ、できたばかりだということもあって工場がすごく綺麗でしたね。なんか僕のイメージだと、まあ、ちょっと汚くって、そうですね、まあ、ライン作業でいろいろたくさんの人が働いてるっていうイメージではあったんですけども、まあそんなこともなく、まあ、少数精鋭で一人、まあ、すごくでかい機械に一人、大体一人か二人ついていて、でそこで、まあ、金属加工の手順通りに、マシニングっていう加工を行っ、まあ、機械を使って金属の加工を行っているっていうことをしていましたね。ちなみになんですけども、スマートフォンってあるじゃないですか、まあ、その中にもね半導体っていうのが、まあ、かなりの数使われてるわけなんですよ。では一体いくら使われているのかと言いますと、まあ、なんと160億個そのか、スマートフォンの中には実は使われているそうで、まあ、すごくね細かい部品がたくさんあるなっていうふうに思っていただきたいんですけども、じゃあねそのスマートフォン1台に160億個の半導体が入っているのだとするならば、まあ、世界では1秒間に何個ぐらい半導体が作られていると思いますか？正解はですね、なんと20億個だそうなんですね。だいたい1秒間でこれぐらいの数世界中でこの半導体っていうのが作られているそうで、そんな半導体を作るための装置として一個一個ね丁寧に作られている姿っていうのを見ることができました。そしてねその後、まあ、実際に、まあ、マシニングをしようということで、まあ、メダルを作ってみたんですけども、そうですね、まあ、イラストを描いて、まあ、キャド上でイラストを描いて、まあ、次の日にマシニングで加工をしようっていう感じだったんですけども、そうですね絵を描くっていうことを本当に久々にしまして、まあ、長らくやっていなかったので、まあ、何か描きたいものあるかなとか、そうですね、まあ、全然描き慣れてなかったなっていうふうに思って、まあ、まず真っ先に思いついたのがこの間水族館に行って撮ったペンギンと、まあ、もう一つ、まあ、群馬ということで、まあ、群馬県の、まあ、キャラクター何か描きたいなって思った時に、まあ、僕のね好きなアニメで日常っていうアニメがありまして、まあ、これはね、伊勢崎市出身の漫画家さんが描いた漫画で、まあ、そんなこと知らずに、まあ、小さい頃から見ていたんですけども、まあ、その中で出てくるキャラクターの詐欺防止の広告がありまして、それをねたまたま数年前に見ていたので、じゃあそれでいいやって思って、まあ、実際にそれを描いてみましたね。パソコン上でイラストを描くっていうことも初めてでしたし、まあ、ちょっとね写真を、イラストに写すっていうよりも、まあ、イラストをそのままねイラストに落とし込むみたいな方が簡単だったのもあって、表と裏、両面、イラストを描いたんですけども、ちょっとね出来が結構まばらと言いますか結構いびつな感じになってしまいましたね。そんなところで、まあ、1日目は終わりました。ということで1曲挟んだ後に、次の日についてのお話をしていこうかなと思います。まあ、そしてね、次流す曲は、まあ、僕が実家に帰省して、まあ、しばらくぶりにテレビを見たら、まあ、みんなの歌っていうコーナー、NHK の、番組がありまして、まあ、それをたまたま見ていたらですね、まあ、すごく、まあ、今のみんなの歌ってこういう曲やるんだっていう曲が流れていて、で、まあ、よくよく見てみたらこれスミカの曲なんだっていう風に驚いた曲をちょっと流そうかなと思います。ということでここで1曲お送りします。スミカでウーム。

0: お送りした曲はスミカでウーンでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。はい、ということで、まあ、ここからはね、ちょっと次の日というか、まあ、マシニング加工をしたっていうことについてね、ちょっと話していこうかなと思うんですけども、そうですね、2日目については、まあ、まあ、機械に、プログラミングされたものを、まあ、入力して、実際にマシニング加工を体験してみようっていうことをね、やってみたんですけども、まあ、すごくね、まあ、小さいもの、まあ、メダルぐらいのものだったんで、一瞬で、加工っていうのは終わってしまったんですけども、まあ、実際にね、加工するためのプログラミングの手順だとか、まあ、加工する際に切削油っていうのを、使ってるんですけども、そのね、油とかが、まあ、情勢の変化でちょっと買いづらくなってて、まあ、値上がりしててちょっとまずいんだよねっていう、まあ、結構経済的なね話とか、ちょっとね、そのドリル使う、まあ、刃物っていうんですけども、刃物とかも、まあ、結構レアメタルとかが使われていて、海外とのね友好関係で結構工場が傾くみたいな、まあ、そんな話をねちょっと聞かせてもらいましたね。そしてね、印象的に残ったものとして、工場内で の失敗事例みたいなのを、そのなぜなぜ分析してるっていうところをちょっと見させてもらいましたね。このね、なぜなぜ分析っていうのは結構金沢工業大学でもやっていて、僕も何回かやったことあるんですけども、やっぱり一つ目を決めるのが結構難しいなとか、まあそんなことをね思っていたんですけども、それでもね、その工場のなぜなぜ分析っていうのはすごく心理的問題とか、まあ、根本的な原因っていうのがしっかり書かれていて、まあやっぱすごいなというふうに思いましたね。僕たちがねどうしても考えるときって、まあ実際の問題ではあるんですけども、身の回りで起こったことではあまりないんですよね。まあ無理やり問題を作って、まあ、それを解決しようみたいな感じになってしまってるので、そうですね、ちょっと難しいなっていう思っているところがあったんですけども、まあその実際のね事例とか踏まえて見てみると、やっぱりまあ何が原因だったかを踏まえて、で、まあ、再発防止に備えてみたいな報告書みたいなのを全部作らなきゃいけないみたいな、そんなね世界だったので、大変だなと思いつつも、まあ、それでもその再発防止に取り組んでるんだなっていう、まあ、すごく働きやすい職場といいますか、すごい安全にねすごく考慮しているんだなっていうことをね感じましたね。まあ、そんな感じでインターンは終わったんですけども、このねインターンとしてもやっぱ工場勤務っていうことについてちょっと見方が変わったのかなとか、そんな風に思いましたね。まあ、ということで、ここまで、まあ、僕が行ってきたインターンシップのお話をしてきました。ここで一曲お送りします。ディッシュで携帯電話。
2: もしもし。

お送りした曲はディッシュで携帯電話でした。はい、ということでここまでね、まあ、30分僕のインターンについてお話ししてきたんですけども、そうですね、まあインターン行ってみてやっぱりどういったことをやりたいかってことを、まあ、改めて考える必要があるかなと、そんなことをね思いましたね。製造関係の仕事ってまあどんな感じなんだろうぐらいでしかちょっとインターンシップ応募する、まあ、動機としてはなかったんですけども、実際にまあどこの部署入りたいかとかって言われると、まあ、ちょっと迷ってしまったり悩んでしまったりしたので、まあ、そういったところまでね考えて今後は就活とかやっていかなきゃなのかなとか、まあ、そんなことをね思い知らされましたね。あとはまあ自分に合った仕事だとか職場っていうのがまあどんなものなのか、自分が求めてるものって何なのかみたいな、まあ、そんなことについてもよりね細かく考えないとかなとか、そんなことを思っております。ということでここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

秋の連休がシルバーウィークが終わったと思ったらもうあっという間に10月やってくるんですね。リスナーさん、連休というか9月いかがお過ごしだったでしょうか。ちょっとね、雨の被害であったりとかインフルエンザの蔓延であったりとかね、いろいろと大変な一月だったかなとも思うんですが、元気に過ごされたでしょうか。10月からはね、ますますこう冬に向かって寒くなっていきますし、感染症なんかもね流行りやすくなっていきますので、どうぞ皆さん体調に気をつけてね、10月を迎えいただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはビジュアル系ロックバンドソフィアの14枚目シングル、進化論グッドモーニングハロー 21st century のカップリング曲です。2001年平成13年、ソフィア、フェアリー、

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学心理情報デザイン学科では2026年度から2年次の必修科目として心理情報とキャリアデザインという科目を新たに開講しました。この科目は学生が心理学や情報科学など専門分野で学んだ知識・技術を活用し、企業や社会が抱える実際の課題に取り組むことで、自らの強みや将来の可能性を見つめ、自身のキャリアデザインについて考える機会につなげることを目的としています。今回、この授業の取り組みとして、信号保安装置や電気通信機器などの販売・リースを行っている大阪の会社 T ソリンクス株式会社との産学連携のもと、踏切における安全の確保をテーマに15週にわたってプロジェクト型学習を実施しました。学生は踏切事故や利用者行動に関する文献調査やデータ収集、グループディスカッションを通して心理情報デザインの視点から安全性と利便性を高めるアイデアを提案、その中からバーチャル遮断機が最優秀アイデアとして選出されました。今後は学生が提案したアイデアをもとに T ソリンクス株式会社が約1年かけて試作品を制作します。その後3年次工学期の選択科目ヒューマンインターフェース設計でユーザー評価や改善を行い、さらに発展させて4年次必修科目のプロジェクトデザイン3にて実社会での効果検証へと発展させることを検討しています。今回の取り組みについては T ソリンクスのホームページでも紹介されています。ぜひご覧いただければと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の日向真中です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。突然ですが、皆さんはどのような媒体で音楽を聴きますか。近頃はやはりスマホでしょうか。自分が

小さい頃は CD プレイヤーや外出時は MP3 プレイヤー、俗に言うウォークマンですね。これらが主流でした。かなりの CD を買っていたのですが、最近ではサブスクに入ってしまえば、わざわざウォークマンに落とさなくても聞きたい放題ですからね。そのサブスクなのですが、私も愛用しています。様々ある中で YouTube ミュージックを使っています。いいところは入っている音楽が幅広いところと、友人とプレイリストを共有できるところでしょうか。音楽の趣味が友人の色に染まっていく今日この頃です。デジタル世代のアナログミュージック。今回紹介する作品はビル・ウィザースの Just the Two of Us となります。そんな友人が好きなアーティストがカバーを出していました。誰だか当ててみてくださいね。1980年、昭和55年の作品です。お聴きください。ビル・ウィザースの Just the Two of Us。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年日向真中さんの選曲で、ビル・ウィザース、ジャスト・ザ・トゥ・オブ・アスお聴きいただきました。カバーを出したアーティスト誰でしょうね。ちょっと調べてみたんですが、私の予想では藤井風さんじゃないかなと予想します。合ってるんでしょうかね。いや、それにしてもウォークマン懐かしいですね。私も愛用していました。ウォークマンの前はあの MD プレイヤーを使っていましたね。懐かしいですね。私が最近一番音楽を聴く媒体は多分車ですねまあ車といってもあのスマートフォンに入れた音楽を Bluetooth でつないで聴いてるので、まあ、スマホで聴いてるっていうのが正しいのかもしれませんけれども、リスナーさんはどんな媒体で音楽を聴いていらっしゃいますか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。2013年平成25年にリリースされたカラの10枚目シングル曲をお送りします。カラ、フレンチキス。

お送りしたのはカラフレンチキスでした。次にお送りするのは嵐の通算20枚目シングル曲です。2007年平成19年、嵐、ハピネス。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は柏原芳恵のアルバム春なのにをお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日は柏原芳恵のアルバム春なのにをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

柏原芳恵のアルバム、春なのにをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日は柏原芳恵のアルバム春なのにをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は柏原芳恵のアルバム春なのにをお送りしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。先日ポケモンに彩られた野戸鉄道穴水駅に行ってきました。野戸鉄道穴水駅のお隣の道の駅にはよく行っていたので、野戸鉄道穴水駅がポケモン仕様に変わったなとは思ってはいたんですが、しっかり中を見たことはなかったんですよね。穴水駅正面出入り口のポケモンの装飾ゲートをくぐって中に入ってみたら、想像以上に良かったです。コンコースにはポケモンデザインの撮影用顔出しパネルなんかもありましたし、まあさすがに私は大人なんでね、自分は入らずに顔出しパネルだけを撮影してきました。そして駅の構内に入ることもできたので、改札口を通って構内に入ったら随所にポケモンがあって、本当に可愛かった。私が行った日はたまたまなのかな、ポケモン列車が止まっていて撮影することができたんですよね。向かい側のホームに行ったらまた違った形でポケモンを楽しむこともできたかなと思ったけど、向かい側には渡らず駅の構内を楽しみましたが、十分楽しめました。穴水町といえばボラ町やぐらが有名なんですが、駅の構内から改札口に出るボラ町やぐらとポケモンがコラボレーションした出口の看板が、なんとも私は一番刺さりました。心憎い演出だなと思いましたね。随所にポケモンが、あ、こんなところにもいるんだみたいな感じで、とっても満喫することができました。写真いっぱい撮りましたね。なんでだろう、ファンとかではないんですけれども、撮りたくなっちゃうんですよね。不思議ですよね。さてオープニングは2011年平成23年にリリースしたあたりこうすけのアルバム奇跡のかけらからお送りします。バイオリニスト宮本恵美里との曲です。あたりこうすけ君のかけらフィーチャリング宮本恵美里。

渡利康介、君のかけら、フィーチャリング宮本エミリ、お送りしました。1996年、平成8年にリリースした、フィールソーバットのナンバーです。フィールソーバット、FSB。

フィルソーバット FSB でした。2008年平成20年にリリースしたサンセットスウィッシュのセカンドアルバムパッションからお送りします。サンセットスウィッシュスマイル。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラ。何にしようか迷いますよね。カレーは鉄板なんじゃないでしょうか。カツカレー、私無性にカツカレーが食べたくなることがあったりして、このサクッと揚がったカツとじっくり煮込まれたコクのあるカレーとのコラボレーションが何とも好きなんですよね。私にとって最強の組み合わせだと思っています。さてラテラは夏休みが明けて今学期が始まってからは朝食夕食の営業も行っています。ランチだけではなく朝もそして夜もぜひご利用ください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1981年昭和56年にリリースしたジュディ・オングのシングル、あなたの背中の B 面をお送りします。ジュディ・オング、銀の鎖。

ジュディ・オング銀の鎖をお送りしました。屋敷高人が1993年平成5年にリリースした20枚目のシングルをお送りします。この曲はもう一曲候補となった曲があったそうで、当時パーソナリティを務めていたラジオ番組でどっちの曲がいいかということをリスナーにアンケートを取って、今からお送りする曲が多くの支持を集めてシングルとしてリリースすることになったということです。それではお送りしましょう。屋敷高人、東京。

屋敷鷹人東京でした。1940年昭和15年公開の映画暁に祈るの主題歌をお送りします。伊藤久雄コロムビア合唱団暁に祈る。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1977年ビルボードホット1004位の曲、エモーションズベストオブマイラブをお送りします。大ヒットしたこの曲、リリースの次の年に開かれた第20回グラミー賞では最優秀 R&B 歌唱賞を受賞していました。そしてリリースから2週手前になるかな、回ったくらいの1997年公開の映画ブギーナイツでも使われていました。私もこの曲で踊りましたね。世代を超えて愛されている一曲です。一周回って海外編、1977年リリース、エモーションズベストオブマイラブ。

近藤昭久ハニーお送りしました。1966年昭和41年リリース、牧みちる若いって素晴らしい。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。1998年平成10年リリース、井上陽水、英雄。

井上陽水英雄をお送りしました。ラストは浜田省吾のナンバーです。1977年昭和52年にリリースした君の微笑みです。今からお送りするのは1983年昭和58年にリリースした初のセルフ

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

0: KIT PMC サウンドパーティー、今日から私 FMN1 サポーター辻恵里が担当します。よろしくお願いします。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはアメリカのカントリーシンガーマール・ハガードの1976年のアルバムフリーダム・トレインです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。
1: First thing I remember knowing

KIT PMC サウンドパーティー、今回はマール・ハガードのアルバムフリーダム・トレインをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

MIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

0: MIT PMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回紹介しているのはアメリカのカントリーシンガーマール・ハガードの1976年のアルバムフリーダムトレインです。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。
1: I'd like you to listen close to this next number because each verse of the song we're about to do separates and describes different people and different situations. This particular train song, it's not a song about any one special train like the Wabash Cannonball or the Orange Blossom Special, but instead, it's about a lot of different trains. But if you were to couple all these trains together, you could possibly call it the train of life, or better yet, maybe the train of history.Because each verse tells of a different era and the powerful effect that the railroad had at some particular time in the past.

KITPMC サウンドパーティー、今回はマール・ハガードのアルバムフリーダムトレインをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ビリーボーン楽団の演奏です。

TPMC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西康子がお届けします。
2: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

0: ムタウン71。時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波高明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 10月1日木曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日木曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口。

です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰り山高人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。1、電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。2、遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。3、個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。4、犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰り山高人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いては帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は痛みを伴う皮膚の病気です。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは、年度内に65歳になる方、または60から64歳で人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますのでご確認ください。この帯状疱疹ワクチンには2種類あり、1つは生ワクチン、もう1つは組み換えワクチンです。生ワクチンの費用は2400円、組み換えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み換えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み換えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は野々市市指定医療機関に事前予約をした上で期限内に接種をしてください。

帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市外の医療機関で接種を希望される方は、事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はリー・コーニッツ、ジョン・キル。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。

0: インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1、帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、2、適度な湿度を保つ、3、十分な休養とバランスの取れた栄養摂取、4、人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象に、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は医療機関へ予約の上、接種券を持参し予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては1-1野々市シェアキッチンについてお伝えします。1-1シェアキッチンは飲食店や食品の製造販売を志す人を応援する施設です。まだ店舗を持たない人も日替わりの給食当番として自分のお店の名前で出店することができます。これまでも多くの卒業生が誕生して野々市市内、また野々市市外でも事業を展開してきました。1-1シェアキッチンで小さなお店をスタートし、食への夢に挑戦してみませんか。シェアキッチンの利用方法には2パターンあり、午前9時から午後4時まで利用する方は6,600円、午前9時から午後8時まで利用する方は8800円がかかります。定休日は月曜日です。月曜日が祝日の場合には次の平日がお休みとなります。利用申込書提出の前にシェアキッチンの見学と面談を実施しています。ぜひ興味のある方は1-1野々市ホームページから詳細を確認してください。お問い合わせは1-1野々市まで。電話番号は076-259-1167 です。ぜひ1-1野々市のホームページを確認していただき、申し込みフォームからお申し込みください。ここまでは1-1野々市シェアキッチンについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はワーデル・グレイ、ザ・ハックルバック

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署高田レオンがお伝えします。テーマは非常用持ち出し袋についてです。皆さんは非常用持ち出し袋を用意していますか？近年全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では、熊本地震と千葉県の記録的豪雨など、様々な災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生したとき、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には、水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど、3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にも、メガネや常備薬など、人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると、避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では、消火栓のポールに、最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市

0: の広報番組ホームタウンののいち、時刻は午前6時23分です。
1: 毎月第一水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: ののいち市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
4: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
6: 家族で楽しく過ごします。
2: 笑顔で楽しい学校を目指す三園小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、餃子、晩餐数、麻婆豆腐、牛乳です。市内中学校の今日の給食は麦ご飯を使った揚げ豚キムチ丼、水餃子スープ、乳酸菌ゼリー、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴明市長の今日の日程をお伝えします。10月1日木曜日午前8時30分から庁舎内で行われる朝礼に出席、終了後部課長会議に出席します。午前9時30分からは庁舎内で行われる教育委員辞令交付式に出席、午前11時15分からは FMN1 で放送しているお昼のホームタウンのの市に出演します。場所はのの市市役所内サテライトスタジオです。午後1時15分からは庁舎内で行われる学校給食に使用するのの市産一等米コシヒカリの提供目録受贈式に出席、午後3時からは金沢市で開かれる IR 石川鉄道株式会社取締役会に出席します。以上、粟田貴明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市、七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。早いものでもう10月ですよね。もうこの時期何を着ていいか本当に困ってしまって、去年何着てたかなと思って見てみたら、あーそういえばこんな洋服もあった、あんな洋服もあったっていろいろ発見はしたんですけれども、人って不思議なもので新しいものが欲しくなるんですよね。着るものがないんじゃなくって、きっと着たいものがないっていうことなんだな。さて今日のオープニングは2010年平成22年にリリースしたヒルクライムのメジャーファーストアルバムリサイタルからお送りします。ヒルクライムマイプレイス。

ヒルクライムマイプレイスをお送りしました。作詞家岡俊夫が手掛けた詩に曲をつけたオムニバスアルバム、新曲ゴールデンスターパレード。この中から中井明コロラティーノの神様のいたずらをお送りします。1969年昭和44年リリース、中井明コロラティーノ神様のいたずら。

中井明コロラティーノ神様のいたずらをお送りしました。2013年平成25年にリリースした猿のナンバーです。猿、温かい気持ち、アコースティックバージョン。

金沢工業大学は先月終わりに夏休みが明けたばかりではあるんですけれども、卒業旅行や春休みの旅行、今から考えて手配をしておくととてもお得になります。皆さんは旅行をするなら国内派、海外派、どちらでしょうか？例えば格安の海外旅行なんかだと激戦になるかと思いますので、2月下旬から3月上旬発だと来月11月中に売り切れ用法ということなんですね。春休みシーズン高くなりますし、今のうちに安く抑えるにはどうしたらいいかということをぜひご相談いただきたいと思います。行き先も予算もすべてぼんやりでも、行きたいという目的だけあれば相談ができるかなと思うんですよね。きっといいアドバイスがもらえるのではないかと思います。私は何でもギリギリに決めてしまう人なので、こういう恩恵には預かれないんですよね。ちゃんと計画的に進めていけばお得になることってたくさんあるんですよね。ぜひ利用してもらいたいと思います。21号館2階にある KIT サービスセンター、お気軽にご相談ください。

KIT BMC 一周回って歌発見。1976年、昭和51年の春からおよそ1年間放送されていたテレビドラマフルーツケンちゃんの主題歌をお送りします。宮脇康之、フルーツケンちゃん。

宮脇康之フルーツケンちゃんお送りしました。1966年昭和41年にリリースした吉永小百合のシングルです。吉永小百合、小百合の話集。

吉永さゆり、さゆりの話集でした。2007年平成19年にリリースしたド発展のナンバーです。ド発展、ドンマイビート。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1968年ビルボードホットマンハンドレッド3位の曲、ポール・モーリア、恋は水色、お送りします。元はヨーロッパのポピュラーソングで、歌詞もフランス語なんですね。1967年にリリースされまして、その次の年、フランスの作曲家で編曲家、指揮者、ピアニスト、チェンバロ奏者でもあるポール・モーリアが手がけたイージーリスニング調にアレンジしたインストゥルメンタルバージョンが爆発的ヒットとなりました。今でもイージーリスニング音楽や定番の BGM としても用いられていますよね。皆さん、恋は水色と聞くと、あ、この音楽だなと頭に浮かぶのではないかと思います。世界中多くの人々に親しまれている一曲です。一周回って海外編、1968年リリース、ポール・モーリア、恋は水色。

KIT PMC 一周回って歌発見。2011年平成23年リリース、夏川りみ、二来家内の子守唄。

夏川りみ、二来家内の子守唄をお送りしました。氷室京介20枚目のシングルをお送りします。2000年平成12年リリース、氷室京介炎の化石。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回って歌発見、ジュンスカイウォーカーズのナンバーをお送りします。1988年昭和63年リリース、ジュンスカイウォーカーズマイジェネレーション。

ジュンスカイウォーカーズマイジェネレーションをお送りしました。ラストは阿部冬美のナンバーです。2008年平成20年リリース、阿部冬美、太陽、ザ・スウェディングサン。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう、株式会社山越。
5: ファッション、コスメに
6: 癒しのお風呂の話題まで、
7: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
6: 毎週木曜日午前10時15分から、
5: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。
8: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N 版ゴールデンスロート。今日の一曲目です。デビッド・ボーイ、火星の生活。

デビッド・ボーイで火星の生活でした。次にお送りするのはジョルジュ・ムスタキ、17歳です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

10月に入りましたね。斉藤三喜の句です。10月の雨奮端の山にしむ。10月の雨が粉になった石炭の山に染み込んでいく様子を読んでいます。10月の雨奮端の山にしむ。斉藤三喜の句でした。空模様にもだんだん秋らしさを感じられるようになってきましたね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオ。

曜サンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ソニーロリンズ、キューティー。

お送りした曲はソニーロリンズキューティーでした。続けてお送りする曲はザ・マーセルズブルームーンです。

おかけした曲はザ・マーセルズ、ブルームーンでした。最後の曲です。クイーン、キラークイーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 七一市本町の雅ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり親御さんから喜ばれています。
0: 雅ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 声優技術研究部。
1: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年も残すところ2ヶ月ですよ。早いですね。私この10月あと11月ぐらいが1年の中で一番好きな時期かもしれないですね。まあ春と秋が好きなんですけども、まあ秋でもね、あの稲刈りも終わってでですね、まあ、農作業もだいたいこう大きい農業機械とか乗らなきゃいけないのが収まり、草刈りもだいたいこの頻度が減り、そしてまあ暑くないっていうのでこの時期が秋では一番好きかもしれないですね。ということでリスナーさんも10月 FMN1 の放送に耳を傾けながら楽しく過ごしていただければなと思います。さて今回のオープニングナンバーは元女子サッカー選手で歌手活動も行う石田美穂子が歌ったテレビアニメトリコの挿入歌をお送りします。2011年平成23年、石田美穂子、愛キング。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の学生チームが韓国で開催された2026グローバルキャップストーンデザインプロジェクトサマープログラムに参加し、最高賞のグランドアワードと最高賞に次ぐゴールドアワードを受賞しました。キャップストーンデザイン、キャップストーンプロジェクトは欧米やアジアの大学において学部修士課程の集大成として位置づけられる教育カリキュラムです。ピラミッドのように建築の頂上を締めくくる最後の一石、キャップストーンが語源で、従来の卒業論文が個人研究中心であるのに対し、チームを組み実社会のリアルな課題をデザイン思考や工学技術を用いて解決するプロジェクトベースドラーニングです。金沢工業大学では1995年度から知識偏重から知恵を重視する教育への転換として、国内の大学に先駆けて問題発見解決型の工学設計教育、現在のプロジェクトデザイン教育を導入しています。今回開催されたプログラムは韓国のヨンナム大学がホストになり開催されたイベントで、韓国から7大学のほか、金沢工業大学とタイのラジャマンガラ工科大学タンヤブリ校が参加し、12チームが課題解決に取り組みました。金沢工業大学の学生は韓国の学生とチームを組み、日本でのチーム活動を7月6日から9日に、韓国でのチーム活動を8月10日から14日に行い、プロジェクトテーマの選定からプロトタイピング、そしてプレゼンテーションを行いました。特に韓国での活動は、チームメンバーが研修施設に一緒に宿泊し、夜遅くまでプログラミングや提案する機器の選定を行い、アイディアを具現化しました。プログラム終了後も、

金沢工業大学の学生たちは韓国のチームメンバーたちと交流する姿が見られました。グローバルキャップストーンデザインプロジェクトサマープログラムに参加された皆さん、お疲れ様でした。そしてグランドアワードとゴールドアワードの受賞、誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年昭和57年の10月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。1982年昭和57年の7月にリリースされたロックバンド一風堂の楽曲です。この曲はカネボウ化粧品の秋のキャンペーンソングとして企画された楽曲で、レディ80パウダーアイシャドウのコマーシャルソングとして使用されました。1997年にはビジュアル系バンドであるシャズナによってカバーされ、こちらも大ヒットとなりました。大人世代のエモミュージック、今回お送りするのは一風堂、スミレセプテンバーラブ。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

3人組音楽ユニットガールネクストドアの5枚目のオリジナルアルバムライフオブサウンドから1曲お送りします。2013年平成25年、ガールネクストドア、言霊。

お送りしたのはガールネクストドア言霊でした。次にお送りするのはプレイステーション3用ゲームソフト新三国無双7のイメージソングとして制作された布袋寅泰の35枚目シングル曲です。2013年平成25年、布袋寅泰、嵐が丘。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: このゲームクリアするの難しいな。
2: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
1: キャンパスウェーブ、
2: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
1: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
2: To be continued。
1: ゲームより難解。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。高台生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
6: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
5: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
6: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
5: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
6: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
5: 夢を形にする場所、金沢工業大学。